0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 8 траўня.
4: Турбулентная фаза рэжыму Пуціна. Чым скончыцца?
6: Чэй за ўсё ж, мала хто ёсць насамрэч зараз у шырокім сэнсе гэтага слову атачэнні Пуціна, то такую колькасць інфармацыі мае.
5: Хто вінаваты ў праблемах Александра Турчына?
7: Лукашэнка не дае зачыніць нешта, не дае прыватызаваць нешта, не дае памяняць спосаб кіраўніцтва.
4: Чаму беларускія жанчыны больш адукаваныя за мужчын, але зарабляюць менш?
8: Дзейнічаюць на падставе гэтых самых нашых уяўленняў, нашых стэрэатыпаў, нашых міфаў.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Путін боїться змови і замаху з боку російської еліти. А близькі до його силовики перекладають відказність за провали, зв'язані з війною, один на одного. Про гэта ўсё часцей пішуць сусветныя медыя, абапіраючыся на даныя разведак.
2: Ці атрымаецца ў Пуціна кансалідаваць эліты вакол сябе і ўтрымаць уладу? Альбо Расію чакае вайна кланаў?
1: Размаўляем пра гэта з палітычным аглядальнікам і гісторыкам Александрам Фрыдманам. Як вы ставіцеся ўвогуле да такой інфармацыі? Наколькі яна можа быць рэчаіснай і што можа сведчыць пра тое, што яна праўдзівая і ў расійскай верхушцы вялікія праблемы?
3: Я ставлюся да гэтай інфармацыі асцярожна. Па-першае, мы тут давайце паглядзім з пункта гледжання стаўлення да крыніцаў. Ёсць пэўны аналітычны дакумент. Гаворка ідзе пра нейкую еўрапейскую спецслужбу, еўрапейскую выведку, якая не называецца. Тут можна проста поразважаць. Хутчэй за ўсё, мне падаецца, гэта адна з балтыйскіх краінаў, магчыма Польша, але хутчэй балтыйская краіна. І тут мы не ведаем, ёсць, напэўна, гэты дакумент, ёсць гэтае разважанне, але не зразумела. Гэта аналітыка, гэта такія высновы, у іх ёсць пэўныя дадзеныя, яны зрабілі такія высновы, альбо у іх ёсць канкрэтныя крыніцы ў расійскім кіраўніцтве, якія ацэньваюць сітуацыю наступным чынам. Таму не зразумела, якім чынам прыходзіць да такой высновы. Вось, што тычыцца такіх нейкіх сур'ёзных крыніцаў ў расійскім кіраўніцтве, якія могуць паведамляць і супрацоўнічаць з еўрапейскім бокам, я шчыра кажучы, ставлюся да гэтага скептычна. Акрамя таго, я не думаю, што гэта мэтазгодна было з пункта гледжання менавіта гэтай спецслужбы, калі б у іх былі адпаведныя крыніцы, пра гэта паведамляць, запускаць гэта ў публічную прастору. Ну, зразумела, гэтую публікацыю пабачылі і ў Крамлі. І зразумела, там таксама пачаліся нейкія зрухі, і яны сталі магчыма шукаць гэтага чалавека, высвятляць, хто гэта можа быць, якія гэта могуць быць крыніцы. Рызыкаваць такой крыніцай дзеля такой публікацыі, не ведаю, наколькі гэта мэтазгодна. Магчыма, гэта проста элемент псіхалагічнай гульні, і запусціць такую інфармацыю і паглядзець, што Крэмль будзе з гэтым рабіць, ведаючы, якая там падазронасць пануе. Вось, магчыма, гэта проста вось такі псіхалагічны сцэнарый. Магчыма, гэта таксама крок, я бы гэтага не выключаў, з боку Расіі, якая хоча паказаць усяму свету, што вы тут глядзіце, у нас сітуацыя вельмі напружная, і ў такім стане прэзідэнт Пуцін можа прымаць які заўгодна рашэнні. Бо такой стратэгіі Расія ўжо карысталася ў 22-м годзе. Сёння можна сыходзіць з таго, прынамсі, шмат што сведчыць на карысць таго, што ўсе гэтыя чуткі пра тое, што Пуцін смяротна хворы, што Пуцін знаходзіцца ў вельмі дрэнным стане, што Пуцін дажывае апошнія свае дні, магчыма, месяцы. Усё, што было ў публічнай прасторы ў 22-м годзе, гэта хутчэй за ўсё была менавіта расійская псіхалагічная аперацыя, каб прадэманстраваць захаду, што вось вы глядзіце, Пуціну ўжо няма чаго страчваць, ён у такім стане, што ён можа пайсці на любы крок, нават прымяніць ядзерную зброю. Вось гэты дыскурс пра тое, што Расія вось можа прымяніць ядзерную зброю, ён таксама з'явіўся ў 2022 годзе. Магчыма, ідзе нешта зараз у такім напрамку з расійскага боку. Вось вы глядзіце, Пуцін амаль у роспачы, не ведае, што рабіць, у яго так усё там дрэнна, што ён можа нават звярнуцца да свайго апошніх магчымасцяў, которые ёсць. Там, пакуль пра выкарыстанне ядзернай зброі гаворка не ідзе так досыць актыўна з расійскага боку, але чуткі пра той жа арэшнік, што ён можа ў наступныя дні альбо нават 9-га выкарыстаны быць супраць Украіны, яны ж таксама прысутнічаюць. Гэта, што тычыцца гэтага дакумента, момант з Сергеем Шойгу, які можа разглядацца як пагроза, ён выглядае вельмі, шчыра кажучы, неўпэўнены, калі там паглядзець ўсё тое, што мы ведаем пра Сергея Шойгу, але ж ізноў жа выключаць на 100% і гэта немагчыма, тым больш, што там можа быць асабістае, бо мы ж бачым, зараз ідзе пераслед атачэння Шойгу. Гэта акалічнасці. Калі ўсё ж такі тэндэнцыі, трэнды ўзяць, праблемы ў Расіі відавочна прысутнічаюць. яны ёсць, ёсць праблемы эканамічныя. Так, сітуацыя ў кантэксце Ірана, яна зараз для Расіі адносна спрыяльная, яны зарабляюць на гэтым, але з тым, што яны зарабілі, гэтыя сістэмныя праблемы ў расійскай эканоміцы іх не вырашыш. Гэта першы момант. Што тычыцца вайны ва Украіне, другі момант, ну асаблівых поспехаў там няма. Наадварот, што тычыцца ваенна-тэхнічнай кампаненты, якія крокі наперад зрабіла Украіна, яны таксама відавочныя. І тое, што мы зараз у кантэксце 9 траўня назіраем, вось гэтая рыторыка з боку Расіі, гэта перамір'я, гэтыя пагрозы, гэтыя меры бяспекі, ды і ўвогуле тое, як яны раней жа казалі, што Украіна ні на што не здатная, што нічога яны зрабіць не могуць, а вось зараз ужо ідзе гаворка на самым сур'ёзным узроўні, яны ў Расіі разважаюць пра тое, што можа адбыцца 9 траўня ў Маскве. Усё гэта паказвае, што праблемы яны ў Расіі сапраўды прысутнічаюць, праблемы сур'ёзныя, Пуціна ёсць дастаткова прычынаў, каб быць незадаволеным, але такога адчування, я падкрэслю, што гэта адчуванне, зноў жа мы тут можам галоўным чынам пра адчуванні і пра у кантэксце ацэнак казаць, бо ніякай сур'ёзнай інфармацыі ў вялікай колькасці і высокай якасці яна ж адтуль не сыходзіць. Такога адчування, што гэты рэжым, пуцінскі рэжым, знаходзіцца ну амаль на апошнім этапе свайго існавання і што перад ім стаяць выклікі, якія могуць нават прывесці да яго знішэння, ну пакуль прынамсі гэта не выглядае. Магчыма, праз нейкі час можна будзе сказаць, ну як жа, вось тое і тое мы не пабачылі. Ну а не пабачылі, хутчэй за ўсё, простое, калі сапраўды сітуацыя такая дрэнная, што інфармацыі недастаткова, гэта ўсё ж такі ў значнай ступені закрытая сістэма і дастатковай колькасці інфармацыі, каб зрабіць глыбокія высновы, яе з Москвы такая інфармацыя не будзе.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Александрам Фрыдманам. Гаворка ідзе пра крызіс у Расіі. Чым ён скончыцца і як адаб'ецца на Беларусі?
1: На ваш погляд, калі ж усё ж справы блізкія да таго, як намалявана ў гэтым артыкуле, так? Ці атрымаецца Пуціну ўсё ж кансалідаваць эліты вакол сябе, альбо Расію у бліжэйшай будучыні чакае вайна кланаў за трон Пуціна, які вось слабее на вачах, як пішуць журналісты, а другія журналісты пацвярджаюць нібыта гэтую інфармацыю.
3: Я думаю, што ў тым выпадку, калі сапраўды альбо Пуцін страціць уладу, альбо з ім сапраўды нешта адбудзецца, у Расіі чакае гэтае супрацьстаянне. Іншае пытанне, наколькі інтэнсіўным яно можа быць, і наколькі будуць моцна яны змагацца, альбо яны хутка-хутка дамовяцца. Тут цалкам можна параўнаць тую сітуацыю, якая зараз адбываецца з рэжымам Пуціна, з сталінскім рэжымам у кантэксце пачатку 50-х гадоў, пасля смерці Сталіна таксама адбылася барацьба за ўладу, і яна была непрацяглай, і ўрэшце-рэшт Мікіта Крушчоў выйшаў пераможцам з гэтай барацьбы, але ўсё ж такі барацьба за ўладу была ў пэўным ступені, гэта былі розныя прадстаўнікі савецкай наменклатуры сваімі інтарэсамі, та ж Міністэрства ўнутраных справ, дзяржбяспека, іншая армія. А ў гэтым сённяшнім выпадку, та калі гэтая сістэма, якую адбудаваў Пуцін у цэнтры, якой ён знаходзіцца, калі гэтая сістэма пачне абвальвацца, калі цэнтральная фігура знікне з палітычнай гульні, калі Пуціна не будзе, ну цалкам магчыма, што ў іх пачнуцца сур'ёзныя супрацьстаянні. Тое, што ў Расіі шмат праблемаў і яны не вырашаныя, ёсць шмат індыкатараў, якія гэта пацвярджаюць. Дастаткова паглядзець на той ж самы бунт Прыгожына, што ў Прыгожына атрымалася там прайсці праз такую значную тэрыторыю Расіі, нават атрымаць падтрымку ў розных гарадах. Вось, так што тут можа, канешне, гэта адбыцца, но ізноў жа, гэта пакуль на такім спекулятыўным узроўні. Тое, што рэжым Пуціна насамрэч куды менш стабільны, чым ён жадае гэта прадэманстраваць, гэта з майго пункта гледжання відавочна, бо ізноў жа стабільныя дыктатуры, з дыктатуры яны вельмі часта падаюцца стабільнымі. А калі разумееш, якая насамрэч гэта была стабільнасць у двукоссі, у той момант, калі яны знікаюць, і знікаюць яны звычайна звычайна вельмі хутка. Ёсць шэраг праблемаў палітычнага, эканамічнага, ваеннага характару, нацыянальнага характару, гэтай супярэчнасці ў расійскім, рэлігійнага, гэтай супярэчнасці ніхто не адмяняў. І пакуль на вонкава выглядае ўсё больш-менш стабільна, но ў пэўны момант, калі эканамічная сітуацыя пачне пагаршацца, палітычная сітуацыя пачне пагаршацца, калі гэтыя з'явы будуць, усе іншыя праблемы могуць таксама выйсці, і крызіс можа стаць сістэмным, як гэта было напрыканцы Савецкага Саюза. Гэтыя часы Пуцін выдатна ведае.
1: Александр, а ці разумеюць працэсы, якія цяпер адбываюцца ў Расіі ў Мінску, і наколькі Лукашэнку хвалююць перспектывы таго, што Пуціна, ну, раптам можа не стаць?
3: Я мяркую, што Лукашэнка разумее, і хутчэй за ўсё ж мала хто ёсць у насамрэч зараз у шырокім сэнсе гэтага слова ў атачэнні Пуціна, хто такую колькасць інфармацыі мае. Не здарма, што ёсць цікавасць, сапраўды ёсць цікавасць з амерыканскага боку да Лукашэнкі. І як бы гэта можа на першы погляд смешна не гучала, ён крыніца досыць эксклюзіўнай інфармацыі. Я не ведаю, якую інфармацыю ён амерыканцам выдае ў рэшце рэшт, але ўсё ж такі няшмат людзей, якія настолькі інтэнсіўна, настолькі працяглы час з Пуціным вядуць камунікацыю. Так што думаю, што ў Лукашэнкі ёсць уяўленне пра тыя працэсы, якія адбываюцца ў Расійскай Федэрацыі. Я вот нават больш скажу, у мяне ёсць шчырае перакананне, што Лукашэнка ведае пра тыя працэсы, якія адбываюцца ў Крамлі і вакол Крамля, куды лепш і куды больш, чым тыя еўрапейскія спецслужбы, якія працуюць у яго больш эксклюзіўнай інфармацыі. Наколькі гэта яго непакоіць? Ну, канешне, непакоіць. Яго непакоіць турбуленцыя ў Расіі, бо Беларусі палітычна, эканамічна, і ў іншых пытаннях яна ад Расіі залежна, пераважна эканамічна залежна. Канешне, паслабленне ўлады Пуціна, гэта ў пэўным сэнсе для Лукашэнкі шанец атрымаць дадатковую самастойнасць. І на гэты шанец ён зможа выкарыстаць пры пэўных умовах. З іншага боку, зараз у яго няма прычынаў, па якім ён можа быць Расіі незадаволены. У яго з Пуціным выглядае так досыць добрыя, працоўныя, ну, не ведаю, наколькі там яны сапраўды сяброўскія, хутчэй не, але добрыя працоўныя адносіны. Усё, што Лукашэнку патрэбна, ён ад сённяшняй Расіі ўрэшце-рэшт атрымлівае. З другога боку, тое, што Расія патрабуе ад яго, ён таксама робіць. Але ж пакуль, ну, Лукашэнка можа быць задаволеным, прымаць актыўны ўдзел у вайне яго не прымусілі. Дасылаць войскі, каб там змагацца ў той жа Курскай вобласці альбо ва Ўкраіне, яго таксама не прымусілі. Так што ціск, канешне, ёсць, ён з расійскага боку, і Лукашэнка хацеў бы атрымаць больш самастойнасці. Ну, сённяшнія умовы, яны такія, у якіх ён можа існаваць. І ён таксама ведае, што сыдзе, напрыклад, Пуцін, прыйдуць новыя людзі, гэта няма ніякіх гарантыяў, што будуць такія адносіны, як былі з Пуціным. Там магчымы варыянты, куды горшыя для Лукашэнкі, асабіста Лукашэнкі. Ціск на Лукашэнку можа ўзмацніцца. Гатоўнасць там цярпець нейкую самастойнасць Лукашэнкі можа зменшыцца. Так што ён, глядзіце, сочыць за гэтымі падзеямі, але ж ён, Лукашэнка, то палітык вопытны і досыць спрытны. Ён працуе па сітуацыі. То бок, калі Пуцін раптам знікне і Пуціна не будзе, канешне, там будзе велізарны траур з боку Лукашэнкі, і будуць казаць усё, што неабходна, але будзе ісці па прынцыпу Пуцін знік, жыццё ідзе далей.
1: Сябры, я нагадаю, што Александр Фрыдман, гісторык і палітычны аглядальнік, быў сённяшнім госцем жывога эфіру Еўрарадыё. Мы падвялі вынікі сыходзячага тыдня.
3: Дзякую.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Хто вінаваты ў праблемах Александра Турчына?
4: Лукашэнка не дае зачыніць нешта, не дае прыватызаваць нешта, не дае памяняць спосаб кіраўніцтва.
2: Чаму беларускія жанчыны больш адукаваныя за мужчын, але зарабляюць менш?
5: Дзейнічаюць на падставе гэтых самых нашых уяўленняў, нашых стэрэатыпаў, нашых міфаў.
1: Сустрэнемся пасля навіну спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Міжнародны алімпійскі камітэт прыняў рашэнне зняць абмежаванні для беларускіх спартсменаў у міжнародных спаборніцтвах. Гаворка ідзе не толькі пра ўдзел індывідуальных атлетаў, але і пра камандныя дысцыпліны. Рашэнне тычыцца турніраў пад эгідай міжнародных федэрацый і арганізатараў спаборніцтваў. Але ж канчатковае слова застаецца за міжнароднымі федэрацыямі. Пры гэтым санкцыі супраць алімпійскага камітэта Расіі пакінутыя ў сіле. Таксама ў заяве адзначаецца, што беларускія спартсмены, якія выступалі ў нейтральным статусе, у апошнія гады не былі заўважаны ў парушэннях антыдопінгавых або дысцыплінарных правілаў. Санкцыі былі ўведзены пасля пачатку вайны ва ўкраіне ў 2022 годзе. World Athletics пакідае ў сіле абмежаванні для беларускіх лёгкаатлетаў на міжнародных спаборніцтвах. Пра гэта ў арганізацыі заявілі пасля рэкамендацыі МАК зняць санкцыі супраць беларускіх і расійскіх спартсменаў. World Athletics адзначылі, што савет арганізацыі гатовы вярнуцца да разгляду гэтага пытання толькі ў выпадку адчувальнага прагрэсу ў мірных перамовах. Паводле заявы федэрацыі, пакуль такога прагрэсу няма, таму рашэнне аб адхіленні, прынятае ў 22 годзе і пазней пацверджанае ў 23 і 25 годах, застаецца ў сіле. УЕФА паведаміў, што новым тэхнічным партнёрам зборнай Беларусі па футболе стане Adidas. Беларуская кампанія атрымлівае экіпіроўку ў межах праграмы УЕФА Kit Assistance, якая дзейнічае з 2007 года і дапамагае невялікім нацыянальным асацыяцыям з формай для матчаў і трэніровак. Разам з Беларусі ўдзельнікамі праграмы сталі яшчэ 9 краін, у тым ліку Андора, Казахстан, Косава і Паўночная Македонія. Пры гэтым на сайце УЕФА была прадстаўлена форма ўсіх удзельнікаў праграмы, акрамя беларускай. У арганізацыі патлумачылі, што Беларусь сама вырашыла не прэзентаваць новы камплект. У Adidas ад каментароў адмовіліся. А ва УЕФА адзначылі, што праграма адкрытая для ўсіх членаў арганізацыі. Раней тэхнічным партнёрам беларускай зборнай была італьянская кампанія Ірэа Спорт. Беларускі цяжкаатлет Яўген Ціханцоў часова адхілены ад спаборніцтваў за парушэнне антыдопінгавых правілаў. Пра гэта паведаміла міжнароднае агенцтва допінг-тэставання. У па за спаборніцкай пробе беларуса ад 8 сакавіка 26 года былі выяўлены сляды гармону росту, які ўваходзіць у спіс забараненных рэчываў. Ціханцоў чэмпіён свету і бронзавы прызёр алімпійскіх гульняў 24 года. Гармон росту выкарыстоўваецца для павялічэння мышачнай масы і зніжэння тлушчавай праслойкі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Днямі Лукашэнка насварыўся на Александра Турчына праз тое, што прэм'ер звярнуўся да яго з просьбай даць грошы заводам.
2: «Прыйшоў рабі», – заявіў Лукашэнка і дадаў, што яму ўжо надакучыла, што ўсе прыходзяць да яго за ільготамі ды каўрышкамі.
1: Дык чаму кіраўніку Беларусі перастала падабацца тое, што адбываецца цягам 30 гадоў яго кіравання, уліванне дзяржаўных грошай у прадпрыемствы, нягледзячы на іх стратнасць?
2: У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагутарылі галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь.Тумораў» Павел Свярдлоў і блогер Александр Кныровіш.
3: Я попросил вас теперь расповесьте, что там здарылася с Турчыным. Бо, калі шчыра, я рыхтаваўся до эфиру, прагледзеў там, что было, да, и не знайшоў нейкіх прыкметаў буры. Некай, да?
4: Давайте гэта не будзе доўгай размовы, а я прапаную просто гледачам прыгледзіцца, у якім сэнсе. Глядзіце, у нас до гэтага был Галоўченко, чалавек, які быў на ўсё згодны. І мы амаль дайшлі, што мы забаранілі вываз усяго з краіны. Ну, дурасць была. Была дурасць. Прыйшоў Турчын, які вельмі дасвечаны чалавек, які не кажа глупству, які глядзіць на рэчы вельмі збалансавана. Настолькі збалансавана, што калі мы ў адной размове з адной калумністкай, скажам так, Еўрарадыё, здаліся пытаннем, а если б сёння былі дэмакратычныя выбары, мы бы каго выбралі паміж Турчыным і Ціхановскай? І
3: вот я задумаўся. Стаіць, да?
4: Я задумаўся ў гэты момант. Таму што чалавек вельмі дасвечаны, не дазваляючы сябе нейкіх гэтых выказванні, і ён робіць добрыя рэчы для эканомікі Беларусі, бачна, як яго нагінаюць. І я толькі чакаў часу, калі Лукашэнка пачне на яго злавацца. Калі Лукашэнка пачне рабіць з яго козёл адпущэння, як па-беларуску?
3: Так і будзе, я думаю.
4: Козла адпущэння. І мне падаецца, вось гэты працэс пачаўся. Пачаму? Таму што першы раз на некі нарадзе за гэты паўтары гады ён пачаў казаць аб тым, а што ты мне прыносіш? Чаму как бы столькі прадпрыемства прыходзіць за грашыма і как бы просяць. У цябе няма ніякай іншай стратэгіі. І зразумела, што Турчын тут, у чым ён вінаваты? У тым, што Лукашэнка 30 гадоў інвеставаў у стратнае прадпрыемства? Ну, канешне, не. У тым, што Лукашэнка не дае правесці, ну, зачыніць нешта, не дае прыватызаваць нешта, не дае памяняць спосаб кіраўніцтва гэтым прадпрыемствам. Гэта ж не Турчын, гэта ж Лукашэнка не дае гэта зрабіць, і прэм'еру гэта, ну, працуе ў тых абставінах, якія ёсць. То бок віны Турчына адказнасці. У гэтым няма ніякай. Гэта створана самім Лукашэнка. Турчын можа толькі трохі падкруціць. І вось мы бачым, як Лукашэнка наўмысна робіць публічна. Ведаеце, я разумею, што тое, што адбываецца з зачыненым дзвярнем, гэта інша. Но калі гэта адбываецца публічна, то мне падаецца, што наш Турчын пад нейкай пагрозай пачаў быць. І вось на гэта я прапанаваў бы звернуць увагу, як на нешта вельмі новае. Новае вось у гэтым паноктыкамі беларускіх нарад на Лукашэнкі. Напэўне, нічога іншага у мяне не было жадання заўважыць за гэты нагод.
3: Ну, цікава.
4: Не, ну, прабачна, тое, што цэментныя заводы просяць как бы скасаваць ўсё, што там было інвеставана, некія там Светлагорскі ЦКК, гэта тое, што там абмяркоўвалася, ну гэта ж не з'яўляецца навіной, гледачы Еўрарадыё сябе вельмі маюць погляд, напэўна, такі ж, як я, ведаеце, мы там 15 гадоў таму бухалі мільярд у цэментную галіну, яна працавала ў страты цалкам, і зараз ужо час закупляць іншае новае абсталяванне. То бок гэты мільярд, ён ўсё, гэта ваш мільярд, які ўжо ў сметніцы
3: скончыўся,
4: ўсё. І чамусь Лукашэнка гэта здзіўляе. Но гэта нічога новага ў гэтым няма. Так.
3: Я хацеў сказаць, па-першае, што наўрад ці нас чакаюць выбары такія, на якіх будуць Турчын і Ціхановская, таму што я так разумею, што Ціхановская не пойдзе. Ну, прынамсі, так гэта выглядала 6 гадоў таму, што яна, ну, 5,5 гадоў таму, што яна не пойдзе на тыя выбары, дзе ўжо будуць выбіраць прям прэзідэнта на наступныя 5 гадоў, да? Таму, хутчэй за ўсё, выбар у нас будзе крыху іншы, Турчын, там, Качанова, Лебедзька. Ну, хто вот з когорты палітыкаў?
4: Мне цікава, што
3: Дмітрыя Канапацкага.
4: Лебедзька.
3: Ну, я падумал, ну, а хто вот з іх, вот з таго боку, да, з боку Ціхановскай мае нейкі палітычны трэк і амбіцыі, да?
4: Ніхто. Ведаеце, я запытаўся, в рамках гэтага гульні, запытаўся ў аднаго сацыёлага, не буду называць фамілію, а ёсць ли какие-то апытанкі ўнутры Беларусі наконт узроўня давера? І адказ був таким. Ёсць, але методыка недакладная, таму яны не выкладаюцца на паверх. І ёсць рэйтынгі даверу да двух беларускіх палітыкаў замежжа. Не буду называць гэта рэйтынгі, але яны істотныя. Ну, то бок, гэта цифры не мае. І гэтыя два палітыка, гэта Ціхановскі і Бабарык.
3: А ну, да рэч, вот Бабарыку, магчыма, мы пабачым.
4: Ну, вот. Сярод кандыдатаў. Ніякіх іншых людзей з амбіцій і з міграцыі, ну, яны не будуць успрыняты у любым выпадку, не будуць успрыняты беларусамі, то бок разважаць на тэму, не ведаю, Цыпкала, ці Лебедзька, за ўсё павагай, да, шматгадовага аўтара Канстытуцыі, Анатоль.
3: Ну ладно.
4: Ладно, я спадзяюся, што гэта жарт.
3: Бо гэта будуць іншыя выбары, не будзе Ціхановскай на іх. І ў гэтым плане, в прынцыпе, можна і за Турчына будзе прагаласаваць. Ну, в тым плане, што калі гэта не супраць Ціхановскай, то, ну, то ён можа і выглядаць такім...
4: добрым тэхнічным прэзідэнтам.
3: Да, адносна добрым, адносна кваліфікаваным. Ну, мне здаецца, можна не працягваць гэтую думку, таму што Турчыну это можа толькі нашкодзіць. Вот это быццам бы пад ім ужо хістаецца фатэль, і мы такія, класны был бы прэзідэнт Турчын, да. І ещё так ножку падпілюем, да.
4: Згодзім, давайте спынім.
3: Спынім факт у тым, што гісторыя паўтараецца, і чарговы прэм'ер-міністр чамусьці не змог нічога змініць у сітуацыі, дзе ён нічога не вырашае, і адправіцца туды, куды адправіліся, власна, іншыя прэм'ер-міністры, ці кіраваць якой-небудзь вобласцю, ці на сімвалічнае падвышэнне ў органы саюзнай дзяржавы, ці там в Евразійскую эканамічную камісію, там куды-небудзь. Вось туды, калі што-небудзь не здарыцца і што-небудзь раптам не зменіцца.
1: Гэта былі журналіст Павел Свярдлоў і блогер Александр Кнырович, якія паразважалі пра прычыны праблем у беларускага прэм'ера Александра Турчына.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Чаму беларускія жанчыны больш адукаваныя за мужчын, але зарабляюць менш?
0: Дзейнічаюць на падставе гэтых самых нашых уяўленняў, нашых стэрэатыпаў, нашых міфаў.
2: Сустрэнемся пасля навіны.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Тыдзень таму Белстат падзяліўся статыстыкай да 1 траўня. Выглядае ўсё прыгожа, але калі прыгледзіцца, то ў краіне квітнее гендэрная няроўнасць.
2: Апынулася, што жанчыны, занятыя ў эканоміцы, часцей маюць вышэйшую і сярэднюю адукацыю, чым мужчыны, але пры гэтым зарабляюць яны менш, чым мужчыны, бо працуюць у сферах, якія лічацца традыцыйна жаночымі.
1: Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё мы пагутарылі з гендэрнай даследчыцай Ірынай Сідорскай.
2: Давайте паслухаем.
1: Як вынікае, больш занятага насельніцтва ў краіне гэта жанчыны. Там невялікая розніца, але тым не менш, так? 54% супраць 49,6. Вось, і вы пішаце, што ў сваім Telegram-канале, што калі ўсё ж прыгледзіцца да гэтай статыстыкі, то можна ўбачыць так сур'ёзную гендэрную няроўнасць. Давайце па гэтым вось пройдземся.
3: А вы ведаеце, там нават, я думаю, што не трэба асабліва прыглядацца.
1: Лупа не патрэбна так, гендэрная.
3: Так, так, на самой справе ўсё як бы ў вочы кідаецца, але чамусьці вось гэтай статыстыкі не робіцца выснова пра тое, што ў нас ёсць гендэрная няроўнасць. Вось ёсць статыстыка, якая прама пра гэта кажа, але вось чамусьці дзяржава такой высновы не робіць. Але давайце так, давайце спачатку. Вось вы ўжо сказалі, і я думаю, што Беларусь тут, ну, дакладна ў меншасці краін, а можа і зусім мала такіх краін, дзе ў працоўнай сіле прыкладна аднолькавы ўдзел мужчын і жанчын. І ў нас жанчын нават больш. А калі мы возьмем там іншыя еўрапейскія краіны, то амаль усюды ўсё ж такі больш мужчын і можа, ну, як бы значна больш. Бо вось, ну, як бы традыцыі нейкі, ну, наогул, як бы розныя фактары, а вось у нас менавіта сярод працуючых жанчын больш, чым мужчын. Вось гэта ўжо, мне здаецца, першае, што разбівае стэрэатып пра тое, што вось мужчына гэта дабытчык, мужчына карміліц. Ну, так вы ж паглядзіце, у нас наадварот, у нас там 86% жанчын у працаздольным узросце яны працуюць. І іх больш, чым працуючых мужчын у працаздольным узросце. Гэта, ну, вось з пункту гледжання такой сусветнай статыстыкі, гэта яшчэ раз хутчэй выключэнне. Другое, вельмі адукаваныя беларускія жанчыны і значна больш адукаваныя, чым беларускія мужчыны. Вось я не стамляюся гаварыць пра тое, што беларускія жанчыны вельмі якасная сацыяльная група. І гэта так, бо вось яшчэ адно пацверджанне. 70% працуючых беларускіх жанчын маюць альбо вышэйшую, альбо сярэднюю спецыяльную адукацыю. А сярод мужчын працуючых толькі
1: каля 50.
3: Каля 50. Ну, вось, калі мы, значыць, возьмем усіх, значыць, працаўнікоў, то сярод мужчын толькі кожны другі мае адукацыю вышэй, чым сярэднюю. А сярод жанчын, ну, больш, чым дзве з трох там. Значыць, вось гэтыя два пункты паказвае статыстыка. А потым, як бы што яна нам паказвае? Яна паказвае выразную гендэрную сегрэгацыю па сферах дзейнасці. Значыць, у нас ёсць жаночыя віды дзейнасці і ў нас ёсць мужчынскія віды дзейнасці. І вось, ну, і гэта ўжо праблема. Бо калі вось ёсць гэты выразны падзел па сферах дзейнасці, ну, трэба задаваць пытанне, чаму? У нас жа, як быццам, мужчыны і жанчыны маюць аднолькавыя правы, як бы быццам бы аднолькавыя магчымасці, вучацца ў адных і тых жа школах, потым ва адных і тых жа універсітэтах. А як так атрымліваецца, што вось, напрыклад, сфера аховы здароўя, там не здаецца, па-моему, 85%, амаль 85% працуючых у сферы аховы здароўя гэта жанчыны. Ну, дакладна больш, чым 80. Больш, чым 80% гэта значыць вось 10 працуючых у сферы аховы здароўя здароўя 8 гэта жанчыны. А вось як бы чаму? А наступная сфера таксама, дзе больш за 80% працуючых гэта жанчыны, гэта адукацыя. Значыць, вось жанчын вельмі шмат у гэтых двух сферах. Ці гэта высокааплатныя сферы? Канешне, не. І вось атрымліваецца, адукаваныя жанчыны, бо каб працаваць урачом, каб працаваць педагогам, ну, трэба мець высокую адукацыю, і не толькі там адукацыю, трэба увесь час там праходзіць падвышэнне кваліфікацыі, гэтак далей, гэта, ну, вельмі адказная праца. І вось, значыць, гэтыя жанчыны там працуюць, але атрымліваюць менш, чым мужчыны, якія, можа, не маюць такой адукацыі, але працуюць у вытворчасці, у прамысловасці, у сувязь, у інфармацыі, сувязь, фінансы, будаўніцтва і гэтак далей. То есть вось гэтая статыстыка да 1 траўня, да дня працоўных, яна паказвае выразны гендэрны падзел па сферах. Вось жаночая сфера і мужчынская сфера. Ну, як бы, ну, вельмі такое натуральнае пытанне, а чаму так атрымліваецца? Чаму вось жанчыны ідуць туды? Гэта не вельмі карэктна сфармуляванае пытанне, але давайце спачатку яго так зададзім.
2: Дык чаму жанчыны ідуць у пэўныя прафесіі, часцей у немужчынскія? Працягвае Ірына Сідорская.
3: Чаму жанчыны ідуць туды, а мужчыны ідуць туды? І як бы, ну, дзяржава павінна такія пытанні задаваць і як бы бачыць, што гэта не персанальны выбар вось нейкай дзяўчынкі альбо нейкага хлопчыка. Гэта трэнд, гэта менавіта так уладкован рынак. Тут можна сказаць, ну, нават пра тое, што нават тая ж самая школа вельмі часта кажа дзяўчынкам, ну, што матэматыка гэта не для цябе, там айці гэта не для цябе, а вось там штосьці гуманітарная, і там, дзе трэба клапаціцца пра іншых, вось тут у цябе атрымаецца, вось і ідзі туды. Бацькі тое самае могуць гаворыць. Потым даволі часта жанчыны выбіраюць працу, якая дазволіць ім
1: спалучаць
3: з хатнімі абавязкамі. Таксама, ну, напрыклад, тая адукацыя, яна больш як бы для гэтага прыдатная. І таму атрымліваецца, што жанчыны, якія, значыць, атрымліваюць высокую адукацыю, ідуць у тыя сферы, дзе, ну, заведама не будзе гэтых высокіх заробкаў. І што яшчэ цікава паказвае вось гэтая статыстыка, там было пра новыя формы працы, пра вось гэты дыстант і пра платформенную занятасць. І аказалася, што вось гэтыя, як быццам, новыя сучасныя формы занятасці, яны уладкаваны гендерна гэтак сама, як і традыцыйныя сферы. Таму вось не трэба думаць, што вось, напрыклад, ну там вось самі новыя тэхналогіі, новыя інфармацыйныя тэхналогіі, яны ўсё зменяць там нашы падыходы, нашы стэрэатыпы, разбураць міфы і будзе роўнасць. Не, яны таксама як бы дзейнічаюць на падставе гэтых самых нашых уяўленняў, нашых стэрэатыпаў, нашых міфаў. І што ў нас атрымліваецца з гэтай статыстыкі, якая як бы да свята прысвечана. Мы атрымліваем, што жанчыны ў нас працуюць шмат, нават больш, чым мужчыны. Жанчыны больш адукаваныя, чым мужчыны. У нас ёсць выразны гендерны падзел па сферах. Новыя сферы таксама захоўваюць гэты выразны гендерны падзел. І атрымліваецца, што тыя, хто маюць высокую адукацыю і займаюцца грамадска-карыснымі справамі, вось педагогіка, медыцына, гэта перш за ўсё жанчыны. А тыя, у каго нету такой высокай адукацыі, няма такой высокай адукацыі, альбо займаюцца, ну, чымсьці менш грамадска важным, грамадска актуальным, гэта мужчыны. І гэта статыстыка, як бы, ну вось, яна паказвае, што ў дзяржавы ёсць праблемы, што ў грамадства ёсць праблемы, што ёсць гэта гендерная няроўнасць менавіта ў сферы працы. А сфера працы, ну, напэўна, адна з галоўных сфер, бо яшчэ раз, ну, мы ўсе працуем. Але замест таго, каб вырашаць гэтыя праблемы, ну, дзяржава гаворыць пра тое, што мы вось знак зробім такі пашан,

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайте праваабарончую перадачу «Вясна». Праваабарончы слоўнік.
1: З вами Ева Бардзілоўская. 7 траўня 1999 года пры невысветленых абставінах знік Юрый Захарэнка. Пра гэта мы сёння і ўзгадаем.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: У 1994-1996 годах Юрый Захарэнка займаў пост міністра ўнутраных спраў, а ў 1998 годзе сышоў у апазіцыю. Экс-міністр ўнутраных спраў генерал міліцыі Юрый Мікалаевіч Захарэнка быў выкрадзены ўвечары 7 траўня недалёка ад свайго дома. Расследаванне знікнення, якое вялося дзяржаўнымі следчымі органамі, не прынесла вынікаў. Сведкі выкрадання зноў знойдзеная грамадская камісія па пошуку Юрыя Захарэнкі сцвярджаюць, што ён быў схоплены і гвалтоўна звезены ў аўтамабілі невядомымі людзьмі. Найбольш верагоднай прычынай выкрадання стала дзейнасць генерала, накіраваная на стварэнне саюза афіцэраў, непадкантрольнай уладзе арганізацыі з вышэйшых чыноў міліцыі і ўзброеных сілаў. У 2001 годзе былі апублікаваныя матэрыялы, якія сведчылі пра існаванне ў краіне эскадронаў смерці, пастаўленыя над законам сілавой структуры, створанай для фізічнага знішчэння іншадумцаў. Менавіта эскадроны смерці лічацца датычнымі да выкрадання Юрыя Захарэнкі. Такую ж версію выказаў у кнізе «Расстрельная каманда» былы начальнік СІЗА номер 1 горада Менска Олег Алкаяў. У 1999-2000 годах, акрамя Юрыя Захарэнкі, у Беларусі зніклі. Першы віцэ-спікер Верховнага Савета Беларусі 13-го склікання, старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Віктор Ганчар, бізнесмен і грамадскі дзеяч Анатоль Красоўскі і журналіст Дмітрий Завадскі. Аўтар кнігі «Расстрельная каманда» Алег Алкаяў, які жыве ў Германіі, у лістападзе 2012 года таемна прыязджаў у Беларусь. Ён шукаў тут сляды зніклых палітыкаў. Алкаяў сказаў Дольче Веле: «Існуе шмат версій, напрыклад, што іх парышткі перазахавалі і спалілі. Адной з мэтай майго візіту была ў прыватнасці відэакасета з запісам пакарання экс-міністра ўнутраных спраў Юрыя Захарэнкі. Яна існуе, і я хутка яе ўбачу. Тыя, хто зрабіў копіі, былі непрасцякі. У мінулым годзе мне прапаноўвалі купіць касету за 250 тысяч даляраў, але ў мяне няма такіх грошай. Кажуць, па заканчэнні часу цяжка шукаць доказы, тым больш схаваныя глыбока ў зямлі. Але ёсць шмат сведак, якія ведаюць, хто і што рабіў, і яны гатовы адказаць на пытанні. Вядома, на умовах ананімнасці», сказаў Алкаяў.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Особо.
1: З вами Ева Бардзілаўская, а сёння размаўляем з Настай Лойкай, ужо былой палітзняволенай і беларускай праваабаронцай. Наста Лойка была затрыманая 28 кастрычніка 2022 года. Да гэтага яна адбывала 30 сутак паводле двух іншых адміністрацыйных арыштаў. Напрыканцы снежня палітзняволеныя праваабаронцы выставілі абвінавачванне паводле двух артыкулаў. Насту перавялі ў СІЗА нумар 1. Сярод артыкулаў частка 3 артыкула 130 крымінальнага кодэкса, гэта распальванне іншай сацыяльнай варожасці і варажнечы. Падставай для гэтага зрабіўся нібыта ўдзел праваабаронцы ў напісанні справаздачы аб пераследзе анархісцкай супольнасці ў Беларусі за 2018 год. У дакладзе даецца крытычная ацэнка дзейнасці супрацоўнікаў міліцыі. А 19 сакавіка 2026 года ў Менск прыехаў з візітам Джон Коул, спецпасланнік прэзідэнта ЗША Дональда Трампа. У выніку перамоваў рэжым Лукашэнкі памілаваў 250 палітвязняў. 235 з іх былі вызваленыя ўнутры краіны, а 15 адправілі ў Літву. Сярод дэпартаваных Наста Лойка. Потым яна пераехала ў Варшаву, і з ёй мы там і паразмаўлялі. Давайце паслухаем.
0: Асоба.
2: Першы месяц быў вельмі эфарыстычны стан, і я вельмі радавалася ўсяму. Мне асабліва радавалі сустрэчы з людзьмі, як з тымі, каго я даўно ведала, з тымі, з кім я пазнаёмілася падчас свайго з гэтага падарожжа, так і з новымі людзьмі, з якімі я знаёмілася вельмі шмат дзе. Мне вельмі шмат хто пазнае і падыходзіць, проста знаёміцца ці проста вітаюць на волі. Гэта таксама вельмі прыемна. Праз першы месяц у мяне такі трошкі спад адбыўся, і ён, напэўна, быў звязаны з тым, што якраз былі дні народзіны у дзяўчыны, якія мне вельмі блізкія сталі, якія ўсё яшчэ знаходзяцца ў калоніі, і такое трошкі перажыванне за іх з'явілася. Ну і, канешне, ёсць нейкія адаптацыйныя выклікі, з якімі вымушана зараз сутыкацца і з чым разбірацца, і таму вось гэта дадае такі агульны фон, але ў цэлым я адчуваю сябе вельмі стабільна, ўсё яшчэ натхнёна і ўсё яшчэ радасна. Напэўна, мне не было эйфарычнага стану на стадыі вызвалення. Асноўнае мой, як бы, вот гэта радасны стан, ён пачаўся ў момант, калі ўжо апынулася ў Вільні, калі я пабачыла знаёмых людзей, можа быць, нават калі мы сустрэліся ўжо да мікраўтобусе з Валікам Стэфановічам, то вось у гэты момант ён быў такі ўжо пра адчуванне гэтай волі. А ўсё, што адбывалася на стадыі, у нас заняла гэта дастаткова шмат часу, паўтара сутак, як бы вось гэты наш шлях. І яшчэ да гэтага, там, за паўсутак, я, ў прынцыпе, ўжо разумела, што хутчэй за ўсё мяне будуць вызваляць, але гэты весь маршрут, вось амаль двое сутак, ён быў хутчэй для мяне пра такое рацыянальнае вырашэнне нейкіх праблем, нейкіх выклікаў у сувязі з гэтым, і нейкую дзёргкасць, нахабства мне дадаліся, але не было такого эйфарыі, што ва мяне вызваляю. Не, таму што было да канца незразумела, нам нічога не тлумачылі, нам не давалі ніякіх папер, нас спецыйна ні пра што не паведамілі. І мы ўсё яшчэ там умоўна прыехалі ў калядзішча, ўсё яшчэ стаялі тварам да сцены, ўсё яшчэ трымалі рукі за спінай, і как бы да апошняга, ну, было, ну, адчуванне гэта не свабода, хаця я ўжо стаяла ў сцены, разумела, што вось гэта трошачкі апошняе патрываць, але ўсё роўна ўжо непрыемна, ўсё роўна ў гэтым стане ўжо было вузка, і ўсё роўна вось гэта тое, што там нас ні ў чым не інфармуюць, яно часам трошкі раздражняла, але тое, што мы ўвесь час былі з Марфай, рабковай, мяне гэта вельмі падтрымлівала і надавала сілаў, і была магчымасць падзяліцца любымі перажываннямі. Мы калі былі на літоўскай мяжы, нас некаторы час заняла працэдура афармлення візаў для нас. Мы ўжо прыехалі зусім без дакументаў. Нас у всіх пазабіралі пашпарты, былі толькі даведкі пацвярджаючыя асобу, і там прямо на памежным пункце нам афармлялі візы на 2 тыдні. І пакуль у нас было 15 чалавек, это заняло, можа, каля 2 гадзінаў, і мы там тусаваліся, чакалі і размаўлялі паміж сабой. І от нейкі момант мы там уселі ў трох: Валентин Стэфанович, я, Марфа Рабкова. Да нас пацела таксама сидела прадстаўніца Міністэрства замежных справ у Літвы, і яна знайшла телефон Алесі Біляцкого, патэлефанавала йому, сказала, што вось побач Валік, дала паразмаўляць з Валікам, і ми потім попросили таксама телефон, бо таксама з Алесем пару слов перекидывались, і вось перший чоловік, потім я особисто поразмовляла, там був Алесь Біляцкий по телефоні. І гэта була вельмі тепла і радосна зустріча з Валіком. Ми ще калі з Марфою були в Калядичах, ми ввечері обмірковували, що може далі відбуватися, і ми приблизно вже на наступний день там нас виводили з камер, ми бачили что шмат стоїть неких торбов, и мы догадывались, что вот это торбы всех нас, которых будут вывозить, их было собрано шмат. И я Марфе кажу, хоть бы там был валик. И мне Марфа каже, я тебе обещаю, там будет валик. И вы сапраўды, калі мы ехали уже в разных микроавтобусах, але было припынку у лесе, мы бачили, как валика выводили с микроавтобуса, и это была супер такая хваля радости. И мы бачили подобного, на его догадывались, что человек прям скалядзіш выводили, мы бачили спины людей, но мы приблизно познали валика, и тому мы уже ехали достаткова радостные. И вот эта встреча отбылась непосредственно там у микроавтобусе. Нас с двух микроавтобусом пересадили у один, який уже заехал на территорию Литвы. И вот валик сел за нами, и мы там его вельми радостно витали.
3: Все это выглядит вельми радостно, вызволение. Конечно, вызволение – это великая радость, але тем не меньше вас депортовали, вы опинулись у выгнанні. Як бы ты могла прокомментовать вот этот момент вашей биографии?
2: Ну, ось моя професійная частка каже, что наколькі это неправовая процедура, наколькі шмат порушення, что это нигде не прописано, что это такая советская традиция, людей, які не подобаются кудысь высылать. Але з іншого боку, я розумію, что это различно на то, как створить психологический дискомфорт. В своем персональном досвіді я не отчуваю это як велізную поразу ці там обіжування. Так, у меня не вельми певний правовий статус навіть тут у Польщі зараз, тому що я не маю нормальних документів, я не могу там завести свою сім-карту адчыніць рахунак у банку, але гэта часова, то бок я разумею, што я ў нейкай працэдуры прававой, што нейкі момант мне дадуць нейкай форме абарону. І я сябе адчуваю грамадзянкай свету, грамадзянкай міру. Мне падабаецца, як гэта гучыць па-расейску, таму што на двухсэнсоўна. Да, как бы можна зараз так казаць. І я разумею, што гэта рэальна, што вось ёсць дзяржава, якая прысвяціла лепшыя гады, каб зрабіць яе больш гуманнай, лепшай. А яна кажа, што яна зараз не хоча абараніць мае правы, не хоча мець на нічога агульнага. Называе маю арганізацыю экстрэмістскай формованием, ну, как бы это их позиция, и я это принимаю к даденность. За часы нахождения в колонии я себя чула вельми бесправность, крайне, это такой пик бесправности, почуття бесправности был, и нібыта он протягивается в этом сенсе, але на особистом узроне вырешила, что я не буду об это травмоваться, это просто процедуры, просто то, что со мной отбылось, я нахожусь в безопасном месте, у меня велизная социальная подтримка, и тому я просто буду с этими новыми выкликами справляться. Я достатково шмат ведала про миграцию до затримания, мы шмат годов бронили правы замежных граждан в Беларуси, я приблизно уявляла, как это все может отбываться, и тому для меня это не было великим ударом. Мне как бы не подобается, что это не правовая процедура, але в остальном я готова за всем справиться.
3: Беремся так само до особистых моментов. Теснится тебе колония? И что тебе в огле снится на воле?
2: Ну, колония как раз не снится, и люди не снятся. Мы пригадываем шмат смешных неких историй разом с дочинами, за кими мы на сувязи, альбо сустракаемся, за кими мы на разных стадиях там пересекались, неважно, это в ЦИПе, ці в СІЗА, альбо в колонии. И мы про некие смешные уже вспомины переживаем, все, что с нами отбывалось. Конечно, моментами есть и тревожные вспомины, есть некая злость, может быть, на некоторые моменты, але мы разом можем это все пережить, и хучей это как в такой смешной форме. Не отчуваю никакого тревожного фону и никаких погроз, то мне кажется, что покуль, когда это некий ПТСР есть, он у меня покуль не проявился, и я хочу прикласти все намагания, как он и не был, и не здарился со мной, потому что в неким сенсе мы же вырешаем, что нас травмует, что не. Оно в моменте было вельми складано, в моменте было вельми травматично, але потом там гэты ж досвід можна весь пераварыць умоўна, і вот зараз я буду займацца тым, каб яго пераварываць максімальна прадуктыўна, каб мяне гэта не турбавала, і каб я просто магла это скарыстаць як нейкую новую набытую рацыянальную інфармацыю, а не як нейкі цяжкі персанальны псіхалагічны досвід.
3: У 2022 годзе ты ўжо была за кратамі, і ты атрымала прэмію правабаронца года, гэта прэмія ад беларускай правабарончай супольнасці. Як ты даведалася пра гэту прэмію, і якія ў цябе былі рэакцыі на гэты кон?
2: Я вельмі удзячна правабарончай супольнасці, што яны азначылі маю працу, і што эта прэмія ў гэтым годзе дасталася менавіта мне. Мне падаецца, што мне альбо напісалі ў лісте, альбо распавіла вусна мая адвакатка, якая наведавала мяне тады ў СІЗА. Ну, я здагадывалася, што такое магчыма, таму што некалькі гадоў я ўжо была ў шорт-лісте, то бок у тым лісце, за каторую канчатковым версіі галасуюць арганізацыі і людзі, і таму гэта магло адбыцца ўжо раней, але ну, вось рада, што нарэшце мяне ўсё ж такі азначылі ў 2022 годзе. Безумоўна, гэта вельмі знакавая падтрымка пра сваёй праваабарончай супольнасці. І ўвогуле мне вельмі прыемна, што гэта быў такі шэраг прэмій, то бок якраз у той годзе было две прэміі, вось гэта праваабарончая года і другая таксама вельмі важная для мяне, гэта прэмія выпускніцы года ЕГУ, дзе я вывучалася магістратуры, і яна таксама для мяне вельмі прыемная, таму што там галасуюць самі людзі, якія вучацца альбо хто выпусціліся з Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта, і гэта адбываецца вялізнай колькасці людзей, і што такая вялізная студэнцкая супольнасць абрала менавіта мяне, для мяне таксама было вельмі важна. І вось оно нібыта такі агульны вобраз стварыла, што ёсць прафесійная супольнасць, якая адзначае маю працу, і студэнцкая супольнасць, якая адзначае маю працу. І я сябе сапраўды адчула вельмі упэўненым і зразумела, што ўсё, што я рабіла, было не дарма, і таму как бы за гэта можна і пасядзець, умоўна кажучы, да, і я яшчэ жартавала, што вот 15 гадоў праваабарончай дзейнасці, 7 гадоў тэрмін, ну, это дастаткова прапарцыйна. Быў у мяне такі жарт, па выніку как бы была 3,5, таму тым больш я думаю, што гэта было варта таго, і гэта была такі напамін пра тое, што сапраўды мая дзейнасць была важная і камусьці патрэбная.
3: Я чытала ў твоім профілі на сайце праваабарончага цэнтра «Вясна», што ты за час зняволення прачытала шмат літаратуры. Можаш пра яе распавесці?
2: Ну, напэўна, не так шмат, калі я знаходзілася ў СІЗА, асабліва апошнія 3 месяцы я была в такой павялічнай ізаляцыі, скажам так. Канешне, асноўны занятак, чым ты займаешся, ты чытаеш. Я прачытала каля 100 кніжак вось цяпер 10 месяцаў, пакуль была ў СІЗА. У калоніі было вельмі мала часу на чытанне, і там я, можа, прачытала кніг 10-12 вось за там гэты 2,5 гады, але самы інтэнсіўны перыяд для чытання быў, калі знаходзілася ў ПКТ паўгады. Там я прачытала 53 кнігі. Ну, да бок, у агульнай суме там атрымалася каля 200 кніг, это мой такі інтэлектуальны здабытак за гэты час.
3: Ну, там якія кнігі? Архіпелаг ГУЛАГ, там щось такое было?
2: Ну, вось такое я спрабувала максімальна не чытаць. Я перачытала гэта ў свой час, калі мне было там гадоў 22-23, калі я пачала займацца тэмай палізняволеных, і тады гэта быў такі траўматычны, можа быць, кантэнт, да, і тое, да чаго я не хацела вяртацца, наадварот, я спрабувала шукаць штосьці больш станоўчага. Я чытала і мастацкую літаратуру з розных краінаў, і чытала не мастацкую літаратуру, все, што знаходзіла. У нас была магчымасць яшчэ ў СІЗА на Валадарцы чытаць і псіхалогію, і філасофію, такія кнігі. На жаль, потым іх забаранілі, але вось той перыяд сапраўды было вельмі важна. Я для сябе адкрыла новых аўтараў і аўтарак, якіх я вельмі пацела і лічу зараз над сваімі любімымі. Напрыклад, вельмі люблю творчасць Сент-Экзюпері, альбо палюбіла творчасць Генріха Бёля. Да? То бок гэта тыя аўтары, якіх я дастаткова мала чытала да гэтага, але вот зараз я перачытала шмат тых там раманаў і твораў і знайшла шмат агульнага і блізкага для сябе.
3: Ты сказала, на жаль, іх забаранілі, у сэнсе кнігі самі забаранілі.
2: Ну так, у нейкі момант, калі вось прыїжджалі з Валадаркі на Калядзіч, яны зрабілі вялікую рэвізію кніг і вельмі шмат што забралі. Плюс у калоніі, напрыклад, ввялі дадатковае абмежаванне пры мне для 10-й катэгорыі профуліку. Это ты, хто схільны да экстрэмізму і іншай дыстрыбутыўнай дзейнасці, это палізняволены. І таму у нас ўжо не было доступу да гэтых кніг, але мне хапіла, напэўна, таго, што я прачытала ў СІЗА, і я магла і так знайсці штосьці цікавае для сябе. Там, напрыклад, мы вельмі палюбілі кнігі Александра Герцена, было і думы яго развагі пра яго жыццё, і гэта было вельмі блізка для таго досвіду, які мы праходзілі.
3: Пра досвід, які вы праходзілі, ты не раз казала, што і вось шматлікія праваабаронцы казалі, што вясноўцы казалі, што гэта ўключанае назіранне. У цябе таксама так было?
2: Я ще калі адбывала першы адміністрацыйны арышт 30 суток, пасля прысуду Марфы Рабковай, я казала, што праваабаронцы сядзяць на сутках, праваабаронцы праводзяць уключны маніторинг, і я спрабувала сабе таксама в цяжкі моманты нагадваць пра сваю вось гэту прафесійную функцыю, пра тое, што я тут не проста так, і што мая задача максімальна адсачыць нейкія рэчы, і я сапраўды гэта час называю як новы досвід, як падарожжа, як уключны маніторинг, і гэта такая пра прафесійную пазіцыю, пра тое, што, ну, гэта павінна мець сэнс. Таму вот зараз я вельмі хачу в любым выглядзе зафіксаваць свае асноўныя назіранні, зрабіць шэраг адвакацыйных кампаній, каб паспрабаваць хоць штосьці палепшыць. І я ўсё яшчэ наіўна веру, што гэта магчыма нават з эміграцыі, нават у такія цяжкія часы, як зараз у Беларусі. Я веру, што будзе магчымасць у бліжэйшы час хоць штосьці мяняць да лепшага.
3: А што, напрыклад, ці можаш прыадкрыць завесу і распавесці, што можна палепшыць?
2: На першы месяц я фіксавала нейкія тэмы, якія для мяне важнае, штосьці з гэтага как бы публічнае буду працаваць, штосьці можа быць і проста іншым людзям прапаноўваць гэта рабіць. Асноўная тэма, якая мяне цікавіла да затрымання зараз, якой хачу працаваць, гэта турэмная рэформа, прычым я хачу сабраць, хутчэй зрабіць пляцоўку для збора меркавання людзей з розных бакоў, падаследаваць досвед іншых краінаў і распрацаваць гэта як такі хутчэй менеджэрскі падыход на момант, калі Беларусь як дзяржава будзе гатова да гэтай рэформы, каб у нас ўжо было гатовы мануал, што рабіць, якой паслядоўнасці, з чаго пачаць і каб гэта можна было максімальна кампактна, хутка гэта ўсё парабіць. І ёсць падпраблемы, які мне падаецца ўжо зараз, я бы хацела заняцца, там, напрыклад, мне вельмі ўразіла, што ў месцах зняволення і в раусах, і там у ізалятарах, і в ШИЗА вельмі шмат бетоннага пакрыцця, на якіх людзі сядзяць гадзінамі, это вельмі холодна, вельмі шкодна для здароўя, і как бы невялічкія драўляныя насцілы гэта не так дорага. І вось я бы хацела міні-кампанію такую умоўна стоп-бетон, да, для того, каб ўсё ж такі былі лепшыя умовы трымання ў гэтым хаця б аспекце. Плюс я, канешне, хацела бы працаваць з заканадаўствам крымінальна-выканаўчым у частцы утрымання в ШИЗА, таму што гэта узаконенае бесчалавечнае абыходжанне, і хацелася б, каб не было такіх нормаў. І там ёсць тэмы, звязаныя з гуманітарнай дапамогай, недзе, ну і плюс ёсць новая для мяне ўразлівая група ў Беларусі, якая мяне зараз вельмі турбуе, то людзі з алкагольнай залежнасцю, таму што ёсць і медычныя сервісы для іх, і рэпрэсіўныя, сервісы, на жаль, перамагаюць у колькасным падыходзе, і вельмі неэфектыўныя, і пры гэтым вельмі эканамічна немэтазгодныя, негуманныя, і такі трошкі такое набліжнае да геноцыдного падыходу, і вельмі не хочацца, каб гэта было, і вось гэта тыя тэмы, якімі я планую займацца ў бліжэйшы час.
3: Ты маеш на ўвазе людзей, якія потым трапляюць у лечэбна-працоўныя прафілакторыі?
2: Гэта людзі, ну, зноў жа, калі мы кажам пра алкагольныя залежнасці, сапраўды ёсць там медычны сервіс у выглядзе реабілітацыйных цэнтраў, і там, напрыклад, органы апекі маглі б спрыяць, каб людзі больш праходзілі лікаванне, але яны не зацікаўлены ў гэтым, яны калі забіраюць дзяцей, то яны нават не выдаюць на рукі паперку, што трэба зрабіць людзям, і проста знаёміць пад подпіс, там, што ім трэба зрабіць, каб забраць дзяцей, людзі часта ў такім стане, што нічога не запамінаюць з гэтага, і органы апекі часта перашкаджаюць вяртаць дзяцей, хаця б там бацькі вельмі хочуць. А з рэпрэсіўных сервісаў так, гэта тых, каго без конца затрымліваюць перад днём горада, напрыклад, адвольна, абсалютна проста для колькасці, вот за кім людзьмі я была падчас першого свого адміністрацыйного арышта в 30 суток. Это то, что людям инспектора могут выносить адміністрацыйный арышт без судового решения 15 суток или ездить на сметницу. Как бы это все супер неправовые процедуры, конечно. Про лечебно-трудовые профилактори, которые абсолютно неэффективны и при этом шмат каштуют для державы. Ну и плюс без конца 174 артикул, люди, которые заезжают в колонии, в поле, без санкционно абсолютно, потому что там они не могут не заработать гроши, как подать, не лекуются от залежности, а просто адбываюць пакаранне, і это амаль палова зняволеных, напрыклад, у гомельскай калоніі номер 4.
3: І сярод іх ёсць ещё катэгорыя абавязаных жанчын, ты з імі сустракалася?
2: Ну так, то бок звычайна, калі людзі адбываюць па 74, это абавязны, і я нават паглядзела статыстыку, колькі ў нас зараз. Ну, нібыта это каля 30 тысяч, але я думаю, што можа быць лічба зусім іншая, а зусім людзі, якія стаяць, напрыклад, на уліку алказалежных, это больш за 116 тысяч людзей, то бок гэта вялізная колькасць людзей у Беларусі. І то, што адбываецца абавязанымі, это зусім жудасна, таму што вакол іх вось гэтай рэпрэсіўнай інфраструктуры будуюцца людзі, абмежаваны, калі яны атрымліваюць гэты статус абавязаных, па-першае, там часта несправядліва, беспадстаўна, там, напрыклад, чамусьці лічыцца, што дзіцёнак, калі знаходзіцца з татам ці з маці, то за ім даглядаюць лепшым бабулі ці дзядуля, то бо калі дзіцёнак застаецца з бабулі ці з дзядулі, то бацькі адразу становяцца абавязанымі. А калі там з кімсьці з іх, то не становіцца чамусьці. Для мяне гэта не вельмі зразумела логіка. І бывае так, што там, напрыклад, у нас калоні сядзелі жанчыны, у которых і мужья разам з імі апынуліся в зняволенні, яны аўтаматычна станавіліся абавязанымі, яны не маглі зарабіць грошы, каб плаціць вот гэтыя выдаткі дзяржавы, адмовіцца ад іх там нават бабулі дзядулі не могуць, а пры гэтым яны праз вось гэтую пазыку на іх не распаўсюджваюцца законы аб амністыі. І па выніку вот усё адцягваецца, тэрміноўваецца магчымасць іх паўнавартаснага ўключэння ў якасці бацькоў. І гэта, канешне, мне падаецца вельмі несправядлівым, а для тых, хто на волі, гэта статус абавязаных вельмі абмяжоўваюць магчымасць іх працаўладкавання, яны мала куды могуць патрапляць, ім плаць маленькія заробкі, на которые цяжка выжыць, і ў іх забіраюць палову заробку дзяржава, і яны вымушаны працягваць піць, таму што гэта на нічым ёсць, напрыклад, да? І ім цяжэй адаптавацца, лікавацца развиваться, и программы недостаточно распространены. Ну, в общем, вот мне хочется больше принять к этих людей, потому что есть ощущение, что им совсем никто не обороняет. Я ни разу не бачила, как на суде были адвокаты, например, все там родные мостно допомагали. Звичайно, так все отворочиваются, и кто-то мусит быть на их боку.
3: Вернемся до тебе, до такой категории, как полезневоленные. Ты сказала, что начинала свою деятельность правоохранительную с того, что допомагала полезневоленным, и потом сама стала полезневоленной, правооборонцем, политвязень. Я часто глядела разные трансляции посиджений ААН, ну там разные интерактивные диалоги, ці, там выступления спецдокладчика, ці, группы независимых экспертов так само. И там разные страны так само брали голос и часто казали, вызволите на правооборонцу, там или Собляцкого и так далее, и нас ту логику. До чего я это веду? Ось можешь прокомментировать там правооборонца, яка становится, занимается политвязнями, становится политвязнем?
2: Ну, на жаль, держава не вельми разумеет нашу функцию до конца. Наше основное призначение – робить любую державу гуманнее, человечнее, симпатичнее для інших людей. И мы это робим выключно мирными методами и выключно на подставе того, что сами державы ратификуют и подписывают. Мы не просим от их чего-то невероятного. Мы не просим там всех накормить, всех напоить и всем раздать Wi-Fi. Мы просим, как держава выполнила только то, что подписывают там. Что, коли они подписываются по международному пакту на гражданских правах, мы покажем, давайте справедливый суд, там, давайте не разгоняйте мирных демонстрантов. Там, там давайте там представляйте право на оборону, там не сажайте только политических мотивах, да, альбо там не дискриминуйте когось. Да, мы не просим ничего нереального, мы використовуємо виключно правовые нормы, таким сама ж держава подписалася. И вельми шкода, что, на жаль, в шмат яких країнах ці авторитарні режими правооборонці переслідують, правооборонці забивають часом, да, есть країни, где значно ще больше ситуації, тому, на жаль, періодично ми потрапляли в эту хвалю, что в Беларуси правооборонці опинулися за кратами, да, лезь бля перший раз був там зняволений ще в 2011 році. Я вельми добре це пам'ятаю. І, звісно, перспектива, що я буду зняволена, я розуміла, що це можливо, просто тому що ситуація після 20-го року так пішла, що хто завгодно мог потрапити. Після 20-го року перші, хто потрапили під удар з громадянського сектору, якраз була правооборонча організація, Офіс прав людей з інвалідністю, там в студені 21-го року. І, звісно, це був вельми сумний для нас сигнал. І тому я вельми захоплялася моїми колегами по весні, які принципово протягивали деятельность в Беларуси, заставались, не глядя на великую количество детей, некий свой статус и отказность. И я была поняна, что похулены как бы на воле я трошки оборонена, потом, когда их затримали, я так само стала подозрённая по справе промышленного центра «Весна», и разумела, что есть некая погроза и до меня, но, с другой стороны, я чувала себя уже оборонена, потому что криминальная справа есть, але я при этом на свободе, просто забороненная на выезд, и навряд ли до меня еще кто-то придет сверху. И до меня пришли как бы тогда, когда уже эту справу в душе не до меня спинили, и это уже куча мой особистый конфликт с працовниками Губазика, еще вельми старый, и они совсем не разумели, никто такие правооборонцы, ни в чем наша специфика, и догэтуль я подозрю, что так само не вельми разумеют, все еще нас обвиновачивают в неких там небыты дочинения до беспорядков, ути там спецслужбов, хотя как бы наша деятельность совсем про иншие, и как я не спробовала их в этом переконывать, они не хочут, не хотели меня чуть, и разумеется, але магчыма зараз они больше подоследуют, что все разумеют, я не ведаю, але так бывает, что да, мы опынулись за крат. І я вельми рада, що на міжнародному рівні особливо потребували наше визволення. І я відчувала, що особисто мене не вельми хотіли визволяти, але були вимушені це зробити через цей великий міжнародний тиск.
3: І ти згадала про правооборончий центр «Весна», і ти починала свій шлях у «Весні». Була часткою «Весни», потім стала сузасновальницею нової правооборончої організації «Human Константа». І ось недавно «Весна» святкувала 30 років. 30 років, великий юбілей. І відсвяткувала його у вигнання. Чи хочеш ти порекомендувати ніяк ось цей факт? І наскільки він для себе може бути сумний по умовній шкалі одного до 10, чи ніякої твоєї?
2: Ну, «Весна» — це незвичайна правооборонча організація. Та організація, яка створалася вокол політичних переслідів. І, зрозуміло, це була вельми відчувальна тема, яка була позбавлена регістрації про свою правооборончу діяльність таку активну, мені зв'язано з назіранням за виборами, знову ж про болючу тему для країни. І я займалася довгий час так само, як би, допомогою людям, які їх переслідують по політичних мотивах. 8 років ми... мені приємно, що з 30 годів весни 8 годів – це ти, які прийшла разом. І я сподіваюся, що я ніякий унесок позитивний так само унесла. Я вельми гонорюся тим, що я мала дочинення до створення волонтерської служби весни, яка все ще функціонує, та ніяких стандартів громадського контролю, просовування на національному зровні. І це, ну, вельми важна для мене частка моєї біографії, тому я вельми широ віншувала своїх колег-коліжанок по весні з 30 годзям і з гэтай гераічнай важнай дзейнасцю, все яшчэ, што арганізацыя працягвае функцыянаваць, нягледзячы на все выклікі, там, рэпрэсіўныя і ліквідацыйныя, і інтэграцыйныя, тое, што вымушаны рабіць гэта за мяжы, гэта вельмі захапляе, і я спадзяюся, што аднойчы мы зможам все будаваць нашу працу трошкі в іншым фармаце, і што гэта просто часовыя складанасці.
1: Гэта была Наста Лойка, беларуская праваабаронца і ўжо былая палі...

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 година, у Польши 7. Трамп абвесціў трохдзённае перамір'е паміж Украінай і Расіяй. Лукашэнка прыбыў у Маскву для ўдзелу ў параду. Яшчэ адзін фестываль адмянілі ў Мінску. У студыі Анжэліка Лялькоўская. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Дональд Трамп заявіў у соцсетцы Truth Social, што ў вайне паміж Украінай і Расіяй будзе ўсталявана трохдзённае перамір'е з 9 да 11 траўня. Паводле ягоных слоў, акрамя спынення агню, бакі дамовіліся правесці абмен ваеннапалоннымі ў фармаце 1000 на 1000. Трамп адзначыў, што асабіста звяртаўся да лідару абедзвюх краін і высока ацэньвае іх гатоўнасць да дамоўленасцяў. Паводле яго, гэта можа стаць пачаткам завяршэння вайны, якая з'яўляецца найбуйнейшым канфліктам з часоў Другой сусветнай вайны. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі таксама пацвердзіў дамоўленасці пра рэжым цішыні і абмен палоннымі. Ён падкрэсліў, што вяртанне украінскіх вайскоўцаў важней за сімвалічнае пытанне. Ніколі зноў ці можам паўтарыць дзве розныя мадэлі памяці пра Другую сусветную вайну. У той час, як краіны Европы 8 траўня ушанавалі дзень заканчэння вайны і памяць ахвяраў нацызму, Расія і шэраг постсавецкіх краін 9 траўня адзначаюць дзень перамогі з акцэнтам на ваенны трыумф і дзяржаўную ідэалогію. Пра розніцу паміж гэтымі датамі кажа гісторык Алексей Мядзведь.
3: Галоўная прычына таго, што ўзніклі дзве розныя даты святкавання дня перамогі, крыецца ў палітычных абставінах падпісання капітуляцыі Германіі, звычайныя розніцы ў часовых паясах. Таму што гісторыя пачалася 7 траўня 45 года, калі ў французскім горадзе Реймс стаўцы генерала Дуайта Айзенхауэра быў падпісаны першы акт безгаворачнай капітуляцыі. Ну, згодна з ім, усе баявыя дзеянні ў Еўропе павінны былі спыніцца 8 траўня ў 23:01 па цэнтральнаеўрапейскім часе.
2: Па словах гісторыка, саветаў такая перамога не задавальняла.
3: Савецкае кіраўніцтва, ну, з гэтым і асабіста Іосіф Вісарыёнавіч Сталін былі катэгарычна незадаволены такім фарматам. Лічылі, што трэба падпісаць гэты гістарычны дакумент у сэрцы пераможанай Германіі, у Берліне, ну, і пры ўдзеле камандзіраў і вышэйшага камандавання чырвонай арміі. Акт адбыўся гэтага падпісання 8 траўня ў Карлхорсце, у прыгарадзе Берліна, дзе савецкага боку прымаў маршал Георгій Жуков.
2: У Беларусі па савецкай традыцыі дзень перамогі адзначаецца 9 траўня. 8 траўня Александр Лукашэнка прыбыў у Маскву для ўдзелу ў мерапрыемстваў з нагоды 81-й гадавіны перамогі. У Беларусі адмянілі яшчэ адзін фестываль – «Свята Сонца». Пра гэта паведамілі арганізатары фестывалю ў сваіх соцсетках. Фестываль «Свята Сонца» праводзіўся ў Дудутках з 2016 году. На ім выступалі фальклорныя выканаўцы і калектывы, у тым ліку такія вядомыя, як Іван Кірчук і троль Гнёт Ель. Сёлета ў Беларусі адным за адным адмяняліся буйныя фестывалі. Прычына ў манапалізацыі гэтай сферы. Галоўнымі гульцамі на рынку арганізацыі фестывалю і канцэртаў стала кампанія жонкі сярэдняга сына Лукашэнкі, Ганны Лукашэнкі, а таксама дзяржаўнай арганізацыі. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне чакаецца пераважна воблачнае надвор'е з праясненнямі. Тэмпература паветра складзе каля 16-18 градусаў. Месцамі магчымыя кароткачасовыя ападкі, асабліва бліжэй да вечара. Вецер умераны, уначы тэмпература панізіцца да 6-8 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Наднемна і Баразына.
5: Польскі праграм на фалях беларускага радыё Рацыя.
6: Вітам панства в праграме Знаднемна і Баразыны. В звёнску з антыпольскаў палітыкаў рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важная і актуальная інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о увольнёным з беларускага вензеня Андрэю Пачабуце, ктуры одэбраў з ронг прэзідэнта Рэчыпаспалітай Польскай ордэр Орла Бялэго. А о чым яшчэ услышымы в праграме? Dzień Polonii i Polaków za granicą.
7: To jest nasze najważniejsze zadanie, które musimy wykonywać.
6: Kolejni polscy księża katolicy pozbawieni możliwości posługi na Białorusi.
7: Źle to wszystko wygląda, no ale Łukaszenka i jego reżim stosują taką politykę.
6: Czy uwolnienie Andrzeja Poczobuta to sygnał o ociepleniu relacji między Warszawą a Mińskiem?
8: Nie świadczy to w żadnym wypadku o tym, że reżim zmienił swoją politykę.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 година у Польшчы, 9 у Беларусі.
3: Трампа допускае працяг перамір'я паміж Украінай і Расіяй. Польшча падпісала пагадненне аб крэдыце на абарону. Заўтра ў Вільні пройдзе сустрэча з Віктарам Бабарыкам.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Ралькоўская.
3: Журналісты спыталі ў Трампа, ці можа абвешчанае ім трохдзённае перамір'е паміж Украінай і Расіяй працягвацца даўжэй, на што ён адказаў сцвярджальна. Паводле ягоных слоў, ён хацеў бы, каб баявыя дзеянні спыніліся цалкам. Трамп таксама адзначыў, што вайна з'яўляецца найбуйнейшым канфліктам з часоў Другой сусветнай вайны і прыводзіць да вялікіх чалавечых страт. Польшча падпісала пагадненне з Еўрапейскім саюзам, паводле якога можа трымаць каля 44 мільярдаў еўра на абаронныя патрэбы ў межах праграмы «Сейф». Краіна стала першай у Еўразвязу, якая далучылася да гэтай ініцыятывы. Прэм'ер-міністр Дональд Туск заявіў, што 89% сродкаў накіруюць польскім абаронным кампаніям. Першы транш у памеры 6,5 мільярдаў еўра чакаецца ўжо ў бліжэйшыя дні. Раней прэзідэнт Карль Навроцкі выступаў супраць удзелу у праграме, называючы яе занадта дарагім доўгатэрміновым крэдытам. Тым не менш, урад працягнуў рэалізацыю пагаднення. Александр Лукашенко павіншаваў Украіну з днём перамогі і падкрэсліў гістарычнае адзінства беларусаў і украінцаў у барацьбе супраць нацызму. У сваім звароце ён адзначыў важнасць захавання праўды пра падзеі Другой сусветнай вайны і паўтарыў расійскія наратывы пра спробы перапісаць гісторыю і пасеяць недавер паміж народамі. Таксама Лукашенко пажадаў украінскім ветэранам здароўя і даўгалецця, жыхарам краіны хутчэйшага ўсталявання міру. У Варшаве адбылося чарговае паседжанне суда з ЗУСам па пенсійнай справе 65-гадовай пенсіянеркі з Беларусі Людмілы Ляшчынскай. Да канца справа не разгледжана, кажа Людміла Ляшчынская.
4: Было назначана паседжанне на 14:20, але затрымалі 10:14:45 нас запрасілі, а працоўны дзень у іх да 15:30. І таму толькі вось першая такая афіцыйная частка адбылася, кожны прадстаўляўся, што як усё запісваліся, якія дакументы трэба было, яшчэ дадалі прысяжны пераклад, я дадала доказаў, апрасілі сведку, настаўніцу.
3: Наступнае паседжанне адбудзецца 2 ліпеня. Людміла Ляшчынская атрымала ў Польшчы міжнародную абарону і трэці год змагаецца за статус польскай пенсіянеркі, які б дазволіў ёй перавесці беларускую пенсію ў Польшчу і атрымаць медыцынскую страхоўку. Сустрэча беларусаў з экс-кандыдатам у прэзідэнты і былым палітвязням Віктарам Бабарыкам адбудзецца 10 траўня ў Вільні. Яна пройдзе ў беларускім замку. Як кажа арганізатарка сустрэчы спадарыня Наталія Калегава, валанцёрка спадарыня Наталія Калегава, якая з'яўляецца гаспадыня беларускага замку і валанцёрскай арганізацыі «Дапамога». Сустрэча – гэта добрая магчымасць для беларусаў абмеркаваць бягучую сітуацыю і задаць пытанні палітыку, які их хвалюють.
5: Мы познакомились с ним и нашли общий язык. Я говорю, вы будете в Вильнюс заезжать? Он говорит, я как раз буду. Я говорю, так вы, может быть, готовы встретиться с людьми, которые вам относились с большим доверием. Все-таки в 2020 году за вас прямо большое количество людей было готово подписаться. Он говорит, я буду с большой радостью, отвечу на вопросы, поговорим откровенно. И если есть у людей сомнения, ну, я с радостью отвечу на все, что возможно.
3: Сустреча с Виктором Бабарыком пройдя у Белорусским замку у неделю 10 травня о 15 године у Вильні. Больш новинов на сайте и в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта были новины. А зараз на дворе.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы будзе пахмурна, з кароткачасовымі дажджамі, вецер слабы, 4 метры за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 7 да 11 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Добры дзень у суботу.
0: Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Jeszcze raz dobry dzień, u sobotu 9 traunia. Witaję was, Andrzej Szczepaniuk. Poczynajem sobotniu ranicu z racją, jaka ja budzie praciachwaca da 11 godziny powodre polskiego i 12 powodre białoruskiego czasu. Sienie imieniny odznaczają Glafira, Szczepan i Rychor. Usim imieninnikam żadaju się o najlepszego od białoruska radioracja. Żadaju tak samo się o najlepsze od tym, jaki je u tojże dzień 9 traunia naradzili się, a u minulym u takiż dzień niż inszym naradzili się u 1913 chodzie Wasil Iwaszyn, białoruski literatura znałce i piedochoch, a u 1924 chodzie Bolata Kudżawa, rosyjski bard, poet i piśmiennik. A u naszym efiry u najbliższej 3 godziny będziemy jak zawsze informować was pro ważne padzieni, jakie odbywają się nie tylko u naszym pamierzy. A pak już to, życzę wam dobrego dnia, zostawajcie się razem z białoruskim Radio Racja, a już opaśla pierwszej pieśni posłuchajcie komentarza Jany Zapolskiej.
0: Ranice z racji.

0: Радио Рація.
1: Сьогодні 9 травня. У Москві пройде парад у скороченому форматі. У Мінську традиційне пропагандистське мероприємство. Режими протягують використовувати День перемоги над нацизмом у своїх ідеологічних метах. Але це не завжди отримується. А коментує Яна Запольская.
0: Коментар рації.
2: Пам'ять про перемогу над нацизмом ушановували 8 травня у країнах Європи, у Білорусі, як і у Росії, з уваги на певні околічності часових поясів, гэтий день припадає на 9 травня. І сьогодні акурат той день, коли варто розповідати про боль, пакути, смуток і мільйони смертів, які принесла Друга сусвітня або Велика Айчинна війна. Про тое, яким коштам далася тая перамога беларускаму народу, колькі было зруйнаваных і пакручаных лёсаў, сем'яў, гарадоў. Про тое, як знікаў цэлы пласт яўрэйскага насельніцтва, гістарычна ўкаранёнага на нашых землях. Про гэта і шмат што іншае. Гэта таксама час на тое, каб гучна сказаць, вайна – гэта найвялікшае зло, якое сёння наўпрост за нашымі межамі спрабуе рабіць сваю чорную справу, і якое гатова пры кожным зручным моманце расплысціся і па беларускай зямлі. Час на тое, каб прыгадаць нашых дзядоў і прадзедаў, многія з якіх прайшлі простую вайну, а многія з яе ніколі ўжо не вярнуліся. Але рэжым Лукашэнкі працягвае паслядоўна скажаць праўду пра вялікую айчынную вайну, спрабуючы не толькі перапісваць гісторыю, але і пераследуючы тих, хто открыто ускрывае ідэалагічныя і прапагандыскія наратывы. Вайна для Лукашэнкі і дзень перамогі – гэта толькі надзвычай добрая нагода для таго, каб адзеўшы вайсковую форму, ілжыва заяўляць, што афіцыйны Мінск імкнецца да міру ва ўсім свеце і да спынення ўсіх канфліктаў. Менавіта такія словы змясцілі праўладныя СМІ, ды яшчэ заклік да народу Украіны спыніць спробы перапісаць гісторыю і пасеяць недавер паміж нашымі народамі, якія, кажа Лукашэнка, не будуць мець поспеху. На жаль, такія наратывы, якія белыя перамалёўваюць у чорнае і наадварот, заўсёды знойдуць сваіх прыхільнікаў. У Беларусі даўно перапісаныя падручнікі па гісторыі, а прапагандысцкія СМІ паўтараюць завучаныя тэксты. Аднак толькі адзін факт саўдзелу рэжыму Лукашэнкі ў ваеннай агрэсіі Расіі супраць Украіны перакрэслівае ўсё гэтае слоўнае вычварэнства. Што праўда, не будзе сёння вялікага свята ні ў Мінску, ні ў Маскве. Крэмль адмовіўся ад традыцыйнага буйнога параду з ваеннай тэхнікай, пройдуць толькі пешыя калоны, якім з трыбуны памахае прыстарэлы Пуцін і некаторыя іншыя яго нешматлікія таварышы з аддаленых краін. Пуцін, магчыма, і рад быў адмовіцца ад гэтага параду, бо страшна, раптам украінскі дрон прыляціць, але сам сябе загнаў пастку. Трэба ж нешта прадэманстраваць шырокім расейскім масам. Замірэння не адбылося. Расія ўсе гэтыя дні працягвала атакаваць Украіну. Украінскае войска дае адэкватны адказ. Расія даваявалася да таго, што іх галоўны парад ужо залежыць ад нас, пракаментаваў прэзідэнт Украіны Уладзімір Зялэнскі. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
0: Каментар рацыі.

0: Беларускае радыё Рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Першая палова паўгадзіны нашай сённяшняй сустрэчы ўжо набліжаецца да канца. Час на тое, каб сказаць крыху больш пра надвор'е. Сёння ў польска-беларускім памежжы будзе пахмурна, з кароткачасовымі дажджамі, вецер слабы 4 метры за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём у Беластоку плюс 7, плюс 8 градусаў, у Гародні плюс 6, плюс 7, у Бельску Падласкім і Гайнаўцы плюс 8, плюс 9, а ў Берашці плюс 8, плюс 11 градусаў. Вечарам тэмпература паветра будзе ад 6 да 8 градусаў, а ноччу ад 3 да 5. Вечер будзе лёгкі, ціск ніжэй за норму. Заўтра таксама будзе пахмурна, трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў. Температура днём плюс 10, плюс 13 градусаў. Так што заўтра таксама сонца яшчэ за многа не будзе. А ў нашай праграме цяпер яшчэ песня, а ўжо зараз пасля яе аўтарская праграма Уладзіміра Лапцевіча.

0: Радио Рація. Часом не до закону. Программа у Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. Вашій увазі огляд факту політичних репресій в Білорусі, порушення закону чи вичворенського розуміння його з боку представників лукашенківської влади, про що стало відомо на гэтым тижні. Правоохоронний центр «Вясна» опублікував огляд ситуації з правами чоловіка в Білорусі за красавік 2026 года. Поводле правооборонців, яна характеризується глибоким кризисом. Не стихають репресії усіх видів, високими темпами поповняються списи і переліки, які з'являються відправною кропкою переслідування оппонентов режиму и иншодумцев. На конец красовика в Беларуси в местах позбавления воли находились 835 политичных зняволенных, отзначается в огляде. За месяц правооборонцы признали политвязнями 36 человек.
0: Часом не до законов.
1: У Могилевском областном суде вынесены присуд политзняволенному активисту Знаровли Миколаю Витковскому. Его признали виноватым у здраде державе поводле артикула 356 Криминального кодексу и призначили 10 годов позбавления воли. Сутность обвинувачивания неведомая. Суд отбывался у закрытым режиме.
0: Часом не до законов.
1: У Городзенскім обласным суде судили 48-годовую Ольгу Барунову з Молодечна. У 2022 годзе, у день початку полномасштабной войны в Украине, яна вышла у Молодечна на одиночный пикет. Прикладно праз 15 хвилин на место приехали силовики и схапили яе. Потым Ольгу повторно затримали у лютом 2025 года. Яе судили некалькі месяцев тому и признали виноватой одразу по нескольких криминальных артикулах. Сярод их образа белорусского диктатора, образа представника улады, распальвание ворожести, а так само содейничание экстремистской деятельности. Женщине просудили 3 года позбавления воли.
0: Часом не до законов.
1: 38-годового юриста с Городни Юрия Ятковского осудили по обвинувачиванию в образе белорусского диктатора и экстремизме. Ятковского арештовали в минулом году и сместили у СИЗА. Его процесс проходил у Городзенском областном суде. Юрию Ятковскому присудили колонию тихимию с накированием.
0: Часом не до законов.
1: У Гомельском областном суде вынесли присуд 36-годовому жыхару Светлогорска Юрию Медведику. Его обвинователи у содейничании экстремистской деятельности. Верогодно, мужчине просудили обмежевание воли без накирования у поправшую установу, так званую хатнюю химию.
0: Часом не до законов.
1: За так званое содейничание экстремизму судили и 42-годовую инженера с колодищев Наталью Непочалович. Женщина замужем и мая дитя. Ее муж, который час працавал за мяжой. Непочалович арештовали у минулом годе и сместили у СИЗА. У гэтым годе ее осудили. Докладный присуд невядомы, але гэта хатняя химия.
0: Часом не до законов.
1: Супраць популярны вядучы гомельскага радыё Джэм і Брайт Мілік Джанян распачалі крымінальную справу пасля даносу. Пра гэта жанчына сама расказала на сваёй старонцы ў соцсетках. Паводле яе, яна канчаткова даведалася, што ў бліжэйшыя гады ад 5 і больш у Гомель і ў Беларусь прыехаць не зможа. Джэма Брайт была адной са стваральніц гомельскага гарадскога радыё 107.4 FM, якое падпарадкоўваецца гарвыканкаму.
0: Часам не да законаў.
1: Былога міліцыянта з Гародні Михаіла Куцко будуць завочна судзіць за нібыта здраду дзяржаве. Яго справу 18 траўня пачне разглядаць Гарадзенскі абласны суд. Летам 2020 года мужчына запісаў зварот да сваіх былых калег, у якім заклікаў іх быць на баку народа. Пазней ён быў вымушаны з'ехаць з Беларусі.
0: Часам не да законаў.
1: У Беларуси протягивают судить политзняволенных по водле артикула 411 Криминального кодексу «Злостное неподпорядкование администрации колонии за дробное або сфабрикованное порушение». Так, у Бобруйску по водле этого артикула недавно осудили 22-годового политвязня Илью Верамеева, але выник суда правооборонцам покуль невядомы, а 54-годовому Сергею Коновалову до 17 годов колонии додали еще 2 годы. Ранее его уже судили за злостное неподпорядкование.
0: Часом не до законов.
1: 8 травня МУС зрабіла традыцыйнае абнаўленне пераліка грамадзян Беларусі, замежных грамадзян або асоб без грамадзянства, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. У так званы спіс экстрэмістаў дадалі яшчэ 25 прозвішчаў. Сярод іх 19 чалавек былі асуджаныя за нібыта садзейнічанне экстрэмізму. Цяпер у спісе 6603 чалавекі.
0: Часам не да законаў.
1: 23 красавіка стала вядома, што КДБ прызнаў экстрэмісцкімі фармаваннямі выбарчыя спісы на выбарах у каардынацыйную раду. Ад 6 траўня праходзілі ператрусы ў сваякоў тых, хто сёлета вылучаецца ў гэты выбарны орган беларусаў. Падчас ператрусаў з людзей бяруць падпіску аб неразгалошванні, таму некаторыя кандыдаты могуць нават не ведаць пра гэта.
0: Часам не да законаў.
1: Старонка ў Фейсбук памерлага ў зняволенні палітвязня і мастака Алеся Пушкіна прызнана экстрэмісцкай. Рашэнне аб такім прызнанні было прынята ў Глузскім райсудзе 4 траўня. У так званым спісе экстрэмісцкіх матэрыялаў занесеная пазіцыя акаунт у сацыяльнай сетцы Фейсбук з назвай Алесь Пушкін. Палітвязень Алесь Пушкін утрымліваўся ў турме нумар 1 у Гародні. Ён памёр ноччу 11 ліпеня 2023 года ў рэанімацыі пры нявысветленых абставінах. Такімі былі некаторыя з падзей, калі не да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні, чарговым тыдні бяспраўя і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і пра ўладных інфармацыйных рэсурсаў.
0: Часам не да законаў. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: День оф. Программа Юлии Сивец про варианты ленотного отпочинку для самых активных людей.
2: Добрый день! У эфира программа «День офф» и с вами Юлия Сивец. Сегодня выходный, и мы размовляем про фильмы и про книги.
1: День офф.
2: І у гэтай праграме хацелася б згадаць такога паэта, як Анатоль Сыс. Раней 4 траўня, у дзень смерці паэта, у ягонай вёсцы Гарошкаў адбываліся мерапрыемствы памяці Анатоля Сыса. Туды прыязджалі творцы з усёй Беларусі, чыталі вершы і кавалкі празаічных твораў, спявалі песні, адным словам згадвалі паэта. Аднак цяпер частка паэтаў і пісьменнікаў знаходзіцца ў вымушанай эміграцыі, а другая частка вымушаная была, як той казаў, залегчы на дно. У Гарошкаве ўжо няма публічных і гучных мерапрыемстваў. Туды прыязджаюць ціха і прыватна, каб наведаць могілкі. Але ранейшага свята паэзіі ў Гарошкаве ўжо не праводзіцца. Знакаміты беларускі паэт Анатоль Сыс нарадзіўся 26 кастрычніка 1959 года у вёсцы Гарошкаў Рэчыцкага раёну. Свой першы верш па-беларуску ён напісаў падчас навучання ў школе з рускай мовы навучання. У 1974 годзе дэбютныя творы Сыса былі надрукаваны ў Рэчыцкай раённай газеце «Дняпровец». Першая падборка вершаў Сыса была ў 1986 годзе надрукаваная ў часопісе «Маладосць». У 80-х годах Анатоль Сыс стаяў на пачатку многіх грамадскіх ініцыятыў. Пра гэта згадвае паэт Сергей Сыс. Гэта і Канфедэрацыя беларускіх суполак, і падпольная група «Адраджэння», якая палітычныя мэты ставіла, і літаратурнае аб'яднанне «Тутэйшыя», якое стваралася ў піку Дзяржаўнаму саюзу пісьменнікаў. Варта згадаць і мітынг, прысвечаны дзедам, дзе Анатоль першы агучыў спісы рэпрэсаваных падчас сталінскіх часоў дзеячоў культуры. Анатоля Сыса лічыць аднім з найлепшых беларускіх паэтаў другой паловы 20-га стагоддзя. Некаторыя ягоныя вершы і цяпер гучаць па-прароцку. Яму было ўсяго 45 гадоў, калі памёр 4 траўня 2005 года. Пры жыцці паэта выйшлі тры зборнікі ягоных верш. «Агмень» у 1988, «Пан лес» у 1989, «Сыс» у 2002. Ужо пасля смерти паэта ў канцы 2006 года у выдавецтве «Беларускі кнігазбор» выйшла новая кніга Сыса «Лён». У кнігу ўвайшлі невядомыя раней вершы, артыкулы, інтэрв'ю. У 2016 годзе пабачыў свет цудам ацалелы паэтычны зборнік Анатоля Сыса «Берагі майго юнацтва», у які ўвайшлі вершы студэнцкіх гадоў, а таксама невядомыя творы пазнейшых часоў. Выданне гэтага зборніка стала поўным сюрпрызам для аматараў беларускай паэзіі. Лічылася, што ўсе вершы Анатоля Сыса, які можна было адшукаць, ужо надрукаваныя, а тут выходзіць з друку цэлы вялікі зборнік невядомых раней твораў. У любым са зборнікаў Анатоля Сыса можна знайсці вершы, якія знойдуць водгук у вашай душы. Як казаў Андрэй Хаданович пра Анатоля Сыса, Анатоль быў голасам свайго часу, трагічнага, зломнага і разам з тым напоўненага надзеяй. У яго вершах пульс беларускай зямлі і боль за лёс нашай нацыі. Канец цытаты.
1: День оф.
2: І яшчэ адзін аўтар, якога хацелася б згадаць, гэта Янка Маур, чалавек, без якога цяжка ўявіць беларускую дзіцячую літаратуру. Менавіта Янку Маура называюць бацькам беларускай дзіцячай літаратуры, а яшчэ заснавальнікам прыгодніцкага, навукова-пазнавальнага і нават фантастычнага жанраў у беларускай літаратуры. А нарадзіўся ён 28 красавіка альбо 10 мая па новым стылі у 1883 годзе. Ягонае сапраўднае прозвішча Іван Міхайлавіч Фёдараў. Аднак спачатку прозвішча сям'і было Ілін, але падчас вайсковай службы праз памылку пісара ператварылася ў Фёдараў. У літаратуру Маур прыйшоў не адразу. Спачатку ён дэбютаваў як фелітаніст, а потым у 25-м годзе, то бок калі ему было 42 гады, з'явілася ягоная аповесць «Чалавек ідзе». Аповесць, дзе аўтар звярнуўся да жыцця першабытнага чалавека на той стадыі развіцця, калі той толькі станавіўся на ногі і нічога яшчэ не ўмеў. І менавіта тады ўпершыню і з'яўляецца ягоны псеўданім Янка Маур. Янка Маур быў таксама чалавекам незвычайных захапленняў. Ён ведаў эсперанта, пачаў вывучаць гэтую мову яшчэ ў 1904 годзе, а ў 20-х гады нават вёў перадачу для эсперантыстаў на беларускім радыё. Таксама у яго была адна з найлепшых хатніх бібліятэк у даваеннай Беларусі, а яшчэ ён цікавіўся спірытызмам. У яго дома збіраліся кампаніі, які займаліся выкліканнем духаў. Ягоныя творы для дзяцей і цяпер будуць цікавыя. Гэта і «Сын вады», прыгодніцкая аповесць, падзеі, якой адбываюцца на архіпелазе «Вогненная земля», і роман «Амок» пра паўстанне на інданезійскім востраве Ява, і больш позній «Фантамабіль» прафесара Цылякоўскага, дзе школьнікі накіроўваюцца ў вандроўку на міжпланетным караблі.
1: Дзень оф.
2: Гэта была праграма «Дзень оф». З вамі была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
1: «Дзень оф». Праграма Юлія Сівец пра варыянты ленотнага адпачынку для самых актыўных людзей.

0: А калі будзе 50% плюс адзін дэлегат, тады можам пачынаць у 11 гадзін з'езд і справаздаўча выбарчыя вось працэсы з гэтым звязаныя. Калі не будзе, ці будзе меней, чым 50%, то другі тэрмін паўгадзіны пазней, у 11:30 ўжо пачынаем з'езд, незалежна ад колькасці. Структура нашага таварыства ці спецыфіка дзейнасці заключаецца ў тым, што аддзелы як бы не маюць самастойнай юрыдычнай сваёй самастойнасці. Уся нагрузка, вся работа, дзейнасць ляжыць на плячах галоўнага праўлення.
1: Ці адкрыты гэты з'езд краёвы для публікі, ці могуць людзі цікавыя прыйсці паглядзець, што гэта ўгоры за ПКТ і як яно працуе?
0: Ну, гэта адно з такіх нашых мерапрыемстваў, якое закрыта для публікі. Прысутныя толькі дэлегаты і запрошаныя госці. Вось, ну і сродкі масавай інфармацыі, канешне. А вось пастаронія людзі, ці хто хацеў бы паглядзець, ну, добра ці не добра, але не могуць прысутнічаць на з'ездзе БГКТ.
1: Будзеце неяк мяняць кіраўніцтва, там сказаць?
0: Я 4 гады таму назад ўжо гаварыў, што буду сыходзіць з пасады старшыні, проста гэта вялікая нагрузка на плечы. Не ведаю, як будзе на з'ездзе, з'езд будзе рашаць, але я, адыходзячы, хацеў бы аддаць таварыства ў надзейныя рукі. Не просто нейкаму выпадковаму чалавеку, які, ну, можа і жадае, ёсць у яго амбіцыі быць старшынёй ГП і кіраваць нашым таварыствам надалей, але ж я хацеў бы, каб гэта быў чалавек, ну, талковы, разумны, з нейкай перспектывай на далейшую дзейнасць, таму што ўсё вакол мяняецца, выклікі будучыні вельмі вялікія і трэба як бы ісці ў напрамку гэтым выклікам неяк ісці насупраць. Вядома, што дзейнасць у такой форме, якая яна адбывалася на працягу 10 гадзяў, зараз ці ў недалёкай будучыні, ну, павінна крышку памяняцца, паколькі не сакрэт, што наша публіка гэтых нашых мерапрыемстваў з'яўляюцца людзі вельмі часта старэйшага пакалення. А вядома, старэйшае пакаленне ўсё меншае, адыходзяць, як кажуць, у той лепшы свет. І трэба шукаць нейкіх спосабаў, каб прыцягваць маладзейшую публіку.
1: А вы асабіста ўжо пабачылі канкрэтных пераемнікаў, хто гэта можа быць? Не называеш, можа быць, імёнаў, але пару асобаў ці бачыце?
0: Святло ў тунэлі, як кажуць, паявілася. Я клаў надзеі на іншага чалавека, які пераняў бы, я захвотай аддаў бы ўжо і цяпер старшынства ў галоўным праўленні, але па асабістых професійных справах, ну, не магу чалавека заставіць, каб узяў яшчэ на сябе вось такую адказнасць. Але паяўляюцца новыя, перспектыўныя, маладыя людзі, і я поўны надзеі, што у недалёкім часе гэтае новае кіраўніцтва БГКТ будзе вось лепш змагацца за тое, каб БГКТ займала вельмі важную пазіцію сярод культурніцкай дзейнасці беларускай меншасці ў Польшчы.
2: Пасля афіцыйнай часткі для ўдзельнікаў з'езда запланаваны невялікі канцэрт. У ім выступяць калектывы, якія рэгулярна рэпеціруюць у сядзібе БГКТ. Крыніца, Світанак і Каласкі. Агулам 20-ты краёвы з'езд дэлегатаў пройдзе ў юбілейны год, калі беларуская грамадская культурнае таварыства адзначае 70-годдзе сваёй дзейнасці на Падлашшы. А з Васілом Сегенем паразмаўляла Вольга Сямашка.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Польщі, 10 у Беларусі.
3: Паветраныя сілы Украіны паведамілі пра парушэнне перамір'я з боку Расіі. ЗША і Іран могуць аднавіць перамову ўжо на наступным тыдні. Канферэнцыя «Новая Беларусь» пройдзе сёлета ў Варшаве 8 і 9 жніўня.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Паветраныя сілы Украіны паведамілі, што ў ноч на 9 траўня Расія атакавала Украіну балістычнымі ракетамі «Іскандер-М» з тэрыторыі Крыма, а таксама ударнымі беспілотнікамі тыпу «Шахет» і іншымі дронамі-імітатарамі. Паводле інфармацыі, зафіксаваны ўдары ракеты і пранікнення 9 дронах ў 6 лакацыях. Яшчэ ў 2 месцах зафіксавана падзенне збітых беспілотнікаў і абломкаў. Інфармацыя пра магчымыя пашкоджанні і пацярпелых удакладняецца. Нагадаем, прэзідэнт ЗША Дональд Трамп учора заявіў у Truth Social, што ў вайне паміж Украінай і Расіяй будзе ўсталявана трохдзённае перамір'е з 9 па 12 траўня. Паводле ягоных слоў, акрамя спынення агню, бакі дамовіліся правесці абмен ваеннапалонных у фармаце 1000 на 1000. Аднак паводле украінскага боку перамір'е ўжо парушана. ЗША і Іран могуць аднавіць мірны перамову ўжо на наступным тыдні. Сустрэча разглядаецца ў Ісламабадзе. Пра гэта паведамляе Wall Street Journal. Бакі разам з пасярэднікамі рыхтуюць мемарандум з 14 пунктаў, разлічаны на месяц і накіраваны на зніжэнне напружанасці. Сярод магчымых крокаў – абмеркаванне іранскай ядзернай праграмы, вываз часткі узбагачанага урану і частковае змягчэнне санкцый. У той жа час шэраг ключавых дэталяў, у тым ліку умовы спынення узбагачэння Ірану, пакуль застаюцца невызначанымі. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп заявіў, што чакае адказу ад Ірана наконт перамоваў ўжо ў бліжэйшы час. У Беластоку падвялі вынікі міжнароднага фотаконкурсу, прысвечанага выявам помнікаў благаслаўлёнага ксяндза Ежы Папялушкі з розных краін свету. Сярод амаль 200 прац журы абрала 4 пераможцаў. Першае месца атрымаў фатограф Павел Ліпскі. Пераможца прызнаўся, што кадр быў вынікам доўгага чакання і складаных умоў.
4: У Варшаве чакаў на добрае сонца, каб было, і трапіў на найвялікшы мроз і хмуры, więc było bardzo zimno, bo to było ponad 15 stopni poniżej zera, ale myślę, że też dzięki temu było trochę mniej ludzi. Mogłem spokojnie zostawić się z statywem, ustrzelić to zdjęcie. Popieluszko jest dla mnie takim autorytetem.
3: Арганізатары адзначаюць, што менавіта разнастайнасць падыходу ад дакументальных да эмацыйных кадраў стала галоўнай каштоўнасцю выставы. Прадстаўленыя працы паказваюць помнікі ксяндза Папялушкі ў Еўропе, ЗША і іншых краінах, падкрэсліваючы міжнародны маштаб яго памяці. Фотавыстава адкрыта на пляцы Яна Паўла II у Беластоку і будзе даступная для наведвальнікаў у бліжэйшы час. Канферэнцыя «Новая Беларусь» сёлета адбудзецца 8-9 жніўня в Варшаве. Арганізатары заклікаюць загадзя запланаваць удзел і адзначаюць, што мерапрыемства стане пляцоўкай для абмеркавання будучыні Беларусі, а таксама падтрымкі палітвязняў і рэпрэсаваных, выпрацоўкі агульных рашэнняў і наступных крокаў. Паводле заявы, на папярэдніх канферэнцыях ўжо абмяркоўвалася стратэгічныя прыярытэты і прымаліся рэзалюцыі, а сёлета дыскусія будзе яшчэ шырэйшай. Рэгістрацыя на удзел будзе адкрыта пазней. Яшчэ на 3 пунктах пропуску на межы з Беларусю і еўрапейскім звязам плануецца ўвядзенне электронных чэргаў і будаўніцтва новых зон чакання. Новая сістэма з'явіцца ў пунктах пропуску Бераставіца, Грыгароўшчына і Каменны Луг. У кожным з іх будуць створаны пляцоўкі з электроннай рэгістрацыяй транспарту і палепшанымі умовамі для кіроўцаў і пасажыраў. Паводле плану, у Бераставіцы электронная чарга будзе ўведзена да канца бягучага году, у Грыгароўшчыне ў наступным годзе, а ў Каменным Лугу будаўніцтва электроннай чаргі пачнецца толькі ў 2027 годзе. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы будзе пахмурна, з кароткачасовымі дажджамі. Вечер слабы, 4 метры за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 7 да 11 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Poczynajem drugą godzinę ranicy z racją, w sobotu 9 traunia, razem z wami Andrzej Szczepaniuk. Na godzinnikach u Polszczy 9 godzin i 5 chwilin, u Białorusi na godzinę później. U tej godzinie będziemy informować was niż innym ab podziejach, jakie odbyli się i będą odbywać się na Białostoczynie. Bądźcie razem z nami i nie opuszczajcie chwalą Białoruska Radio Racja.
0: Ranice z racją.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.com.
2: 15 хвилин остается до 10 годины у Польши, 11 у Беларуси. А у нашем эфире послухайте чапер фельетону Юлии Щивец про свята, якое нияк не скончится.
3: Фельетон рации.
4: У Мінску зноў дзень перамогі, зноў сцэны, сцягі, патрыятычныя песні, можам паўтарыць, дым палявой кухні і бясконцыя прамовы пра гістарычную памяць. А галоўная зорка свята ў Мінску – Олег Газманаў. Чалавек, які сёння вядомы ўжо не столькі сваімі песнямі, колькі гарачай падтрымкай Пуціна і вайны супраць Украіны. І ў гэтым уся сутнасць сучаснага афіцыйнага 9 мая ў Беларусі. Калісьці гэта быў дзень памяці, дзень смутку, дзень, калі людзі згадвалі загінулых і разумелі сапраўдны кошт вайны, але з цягам часу памяць пераўтварылі ў дзяржаўны эстрадны жанр з танкамі, салютамі і вечнымі гастролямі адных і тых жа патрыятычных артыстаў. Беларусь, якая страціла ў другую сусветную амаль кожнага трэцяга жыхара, сёння святкуе перамогу пад песні чалавека, які падтрымлівае ўжо іншую вайну. І гэта нават не выглядае супярэчнасцю для арганізатараў, бо сённяшняя афіцыйная 9 мая – гэта ўжо не пра памяць, гэта пра палітычную лаяльнасць. Газманаў тут не выпадковы госць, ён якраз і ёсць ідэальны сімвал такога свята. Чалавек, які пераўтварыў савецкую настальгію ў асобны жанр. Калі трэба праспяваць пра афіцэраў, Расею і патрыятызм выклікаюць Газманава. Калі трэба стварыць атмасферу імперскага тэлевізара, зноў Газманаў. Але самае дзіўнае нават не гэта. Самае дзіўнае, што ўлады ўсё яшчэ перакананыя, чым больш будзе пафасу, салютаў і гучных песень, тым мацней людзі павераць у афіцыйны патрыятызм. Хоць у рэальнасці ўсё выглядае наадварот.

0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Як уже успомнила, що на війнах у білорусов є проблеми при відкритті рахунка у банках країн Євразв'язу. Нажирається масове закриття рахунків. Адмови відкриття рахунків бувають з різних нагод. Що виглядає як дискримінація? Адмови незаконні. Ми поговорили про то, як білоруси можуть відкрити рахунки у любой країні Євразв'язу з представницею Народної амбасади у Словенії Олександрой Мамаєвой.
2: Многие банки масово закрывают рахунки белорусам. Это агульное потребование регуляторов, ци внутренняя политика самих банков.
3: Это именно агульная политика, и это перебольшивание навод тех санкционных политик, которые есть у Европейском связи. Потому что не існує у Европейском связи, особливо у дочинении белорусов, которые живут за межой, потребование закрывать все банки. Санкции тычатся режима особных компаний, особных особо, але не тычатся всех белорусов. Тому, коли банки закрываюць, яны перастраховуюцца. І насамрэч яны не маюць права гэта рабіць, і гэта можа расцэньвацца як дыскрымінацыя беларусаў па нацыянальнаму прызнаку.
2: Якія дакументы цяпер лічацца дастатковай падставай для адкрыцця рахунку ў банках Євразв'язу?
3: Звичайно, конечно, потребуется действенный паспорт, але мы так само разумеем, что зараз у белорусов, особливо у Польши, у Литве, могут быть travel документы, могут быть паспорты тикача, и эти документы признаются. У Польши так само есть новина, так само белорусские демократичные силы, это лоббировали, как таки travel документ, эти часовый документ признавался как достатковый документ для открытия банковского рахунка.
2: А что робить, коли рахунку не открывает банк?
3: На самом деле, банки могуць па сваіх унутраных палітыкаў амаль без тлумачэнняў адмовіць ці зачыніць банкаўскі рахунак беларусам. Але для беларусаў, для фізічных асобаў, якія легальна знаходзяцца на тэрыторыі Еўрапейскага звязу, ёсць легальная альтэрнатыва, і яна называецца асноўны банкаўскі рахунак ці асноўны плацёжны рахунак. Ён рэгулюецца дырэктывай Еўрапейскага парламента і савета нумар 2014/92/EU, і гэта абавязковы для выканання дырэктывы для ўсіх краінаў. І ў ёй зафіксавана магчымасць адкрыць гэты рахунак усім, хто легальна знаходзіцца на тэрыторыі Еўрапейскага звязу. Гэта можа быць ВНЖ, часовы від на жыхарства, пастаянны від на жыхарства, уцікачы, студэнты, нават тыя, хто толькі падаўся на міжнародную абарону, і нават асобы без сталага месца жыхарства. Для таго, каб атрымаць гэты рахунак, трэба проста прыйсці ў банк, нават у той, які вам банк закрыў, ці які адмовіў, і попросить менавіта гэты асноўны банкаўскі рахунак ці асноўны плацёжны рахунак. І банк не можа адказаць такім беларусам, ці можа адказаць толькі па чатырох прычынах. Калі ў яго ёсць іншы банкаўскі рахунак у краіне, калі ёсць даказанае фінансаванне тэрарызма, і гэта не па беларускаму заканадаўству, калі ёсць даказаныя фінансавыя злачынствы ці невыкананне нейкіх фінансавых абавязательстваў перад гэтым банкам. І банк абавязаны даць пісьмовы адказ. І таксама ў гэтай жа рэзалюцыі зафіксаваны вельмі сур'ёзныя штрафы за парушэнне гэтага права, і дырэктыва дзейнічае ва ўсіх краінах Еўразв'язу, яна імплементаваная ў заканадаўства кожнай краіны, таму што банкаўскі рахунак гэта не проста паслуга, а гэта сацыяльная паслуга, без якой немагчыма нармальна існаваць, працаваць у краіне.
2: А што рабіць беларускім бізнэсоўцам? Як ім адкрыць рахункі, ці няма перашкодаў менавіта для бізнесу беларуска?
3: На жаль, гэтая дырэктыва тычыцца толькі фізічных асобаў і не тычыцца бізнесу. Бізнесам па-ранейшаму могуць адказаць, але трэба разумець, чаму банкі адказваюць. Часцей за ўсё яны кажуць пра санкцыі, але мы казалі, санкцыяваны не ўсе беларусы, а толькі тыя, хто ў санкцыйных спісах. Гэта трэба праверыць і сказаць, мяне ў санкцыйных спісах няма. Другое, што гэта распараджэнне Еўрапейскага цэнтральнага банку. Гэта таксама неправда. Я дасылала запыт ад народнай амбасады Беларусі ў Славеніі ў Еўрапейскі цэнтральны банк, і яны адказалі, што такіх распараджэнняў няма і могуць беларусы і кампаніі, і грамадзяне адкрываць банкаўскія рахункі. І трэцяе, гэта пагроза адмывання грошаў фінансавання тэрарызма, і тут кампаніі могуць падрыхтавацца і прынесці адразу інфармацыю аб паходжанні сродкаў. І, зноў жа, у законадаўстве, у законах аб банках, у кожнаў, кожнай краіне і законе аб недыскрымінацыі прапісана, што не могуць адмовіць толькі таму, што гэта беларуская кампанія. Ёсць механізмы, ёсць такія амбудсмены ў краіне, да якіх можна звярнуцца, падаць скаргу, і тады банк будзе абавязаны даказаць, што гэта недыскрымінацыя. То бок гаранты адкрыцця няма, але ёсць механізмы, як палепшыць і як сябе абараніць.
2: Ці ёсць у Польшчы канкрэтныя банкі, якія на сённяшні дзень ўсё яшчэ гатовы адкрываць рахункі беларусам без ВНЖ, толькі па пашпарце ці візе?
3: Сапраўды банкі ёсць, наколькі я памятаю сітуацыю, гэта банк ПКО, які працягвае супрацоўнічаць з беларусамі, але зноў жа адзначу, што па гэтай дырэктыве асноўны банкаўскі рахунак павінны адкрываць усе ці амаль усе банкі Украіны. Гэта іх абавязак, і яны не могуць адмовіцца. Нават без віда на жыхарства, але па доўгатэрміновай візе, па вучэбнай візе, са статусам толькі калі беларусы прыехалі і падаліся на ўцекацтва, для ўсіх гэтых людзей ёсць магчымасць адкрыць асноўны банкаўскі рахунак. І трэба адзначыць, што гэта не проста там вось рахунак, якім немагчыма нармальна карыстацца. Не, там ёсць магчымасць пераводзіць грошы, здымаць наяўныя, онлайн-плацяжы, мець банкаўскую картку. Гэта ўсё, што пакрывае нашыя патрэбы і дазваляе беларусам нармальна працаваць і жыць у краіне.
2: Як правільна дзейнічаць тым, хто толькі плануе пераезд? Вучоба, праца, статус бежанца?
3: Я думаю, што галоўнае тым, хто плануе пераезжаць, гэта забяспечыць сябе дакументамі, перш за ўсё пашпартам беларускім, таму што ў выгнанні немагчыма яго зрабіць апастылі на ўсе дакументы, і таксама калі прадаецца нейкая маёмасць, браць і натарыяльна завяраць дакументы, з якімі яны едуць, каб потым можна было ў краінах легальна пацвердзіць гэтыя грошы.
1: З Александрой Мамаевай размаўляла Аліна Андрэевіч, і спадзяемся, што гэтыя інфармацыі будуць карысныя многім з беларусаў, якія жывуць за межаю бацькаўшчыны.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: 10:30 на гадзінніках у Польшчы, 11:30 на гадзінніках у Беларусі. Гэта час на тое, каб яшчэ раз сказаць пра надвор'е. Ну і нічога новага вам не скажу. З увагі на тое, што сёння тут на Беласточчыне і на Гарадзеньшчыне і на Берасцейшчыне будзе пахмурна. Трэба чакаць таксама кароткачасовых дажджоў. Вецер мае быць слабы, 4 метры за секунду, а ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра ў Беластоку плюс 7, плюс 8 градусаў у Гародні. На 1 градус, можна сказаць, ніжэй плюс 6, плюс 7 у Бельску Пазважскім і Гайнаўцы на 1 градус вышэй, бо плюс 8, плюс 9. Ну, але ўсё ж такі найбольш прыемна і цёпла павінна быць у Берасці, бо там ад 8 да 11 градусаў. Вечарам тэмпература паветра ад 6 да 8 градусаў, а ноччу толькі 3-5 градусы. Вечер ноччу будзе таксама лёгкі, а ціск далей ніжэй за норму. Заўтра, на жаль, таксама трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў і мае быць пахмурна. Тэмпература паветра 10-13 градусаў днём. А ў нашай праграме ўжо праз хвіліну Анна Шайкоўская скажа пра імпрэзы культурныя, якія будуць адбывацца на Беласточчыне так сёння, як і заўтра. А пасля песні паслухайце фельетону Уладзіміра Хільмановіча.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
3: Культурніцкія прапановы на выходныя 9-10 траўня. 22-й Падляскі фестываль навукі і мастацтва ў Беластоку стартуе ў суботу 9 траўня. У аўдыторыі імя Януша Корчака, факультэту педагагічных навук Універсітэту ў Беластоку, што па вуліцы Свірковай, зможам паглядзець музычны спектакль «Ваш Мацарт». Пастаноўка канцэрта створаў Вольфганга Амадэа Моцарта у выкананні студэнтаў факультэта інструментальна-педагагічных даследаванняў музычнай адукацыі і вакалу Беластоцкага філіялу музычнага універсітэту імя Фредэрыка Шапена. Пачатак о 19 гадзіне. У суботу 9 траўня ў Беластоку ладзяць гарадскі квест «Не наша перамога». Гульня пройдзе ў цэнтральнай частцы Беластока. Пачатак о 11 гадзіне. Месца збору каля брамы на ўваходзе ў палацавы комплекс Браніцкіх. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на сустрэчу з Сильвіяй Дэц, якая сярод іншага раскажа пра сваю апошнюю кнігу «До яснай анелькі. Монстэры і аферы». Сустрэча адбудзецца 9 траўня о 17 гадзіне у цэнтры імя Людвіка Заменгофа ў Беластоку. Юрыеўскі каравай, аб'яднанне музей малой бацькаўшчыны ў студзі водах, запрашае на этнафестываль «Таме по маёвуе Росі». У нядзелю, 10 траўня, юрыеўскі карагоды завітае ў вёску Дашы, што ў Шчалёўскай гміні. Збор о 13 гадзіне ля вясковай святліцы і пераходы да царквы Святога Мікалая ў Коснай. А 14 гадзіне збор ля царквы. У юрыеўскім карагодзе ў Дашах удзел прымуць Жамарваса студзі водаў, Амелія Петручук, ансамбль з Дабрывады, Каліна з Залук, Чыжавяне з Чыжоў, Касары з Варшавы. Пасля завершэння абраду адбудуцца выступы калектываў перад вясковай святліцай ў Дашах. У нядзелю 10 траўня ў беларускім хабе «Новая зямля» ў Беластоку адбудзецца сустрэча з Томашам Сулімам, які распавядзе аб унікальным штомесячніку часопіс, які падтрымлівае шмат моўе. Гісторія, культура, літаратура, сучаснасць. Кожны знойдзе тое, што яго зацікавіць. Пачатак о 16 гадзіне. Раней о 14 гадзіне ў беларускім хабе «Новая зямля» адбудзецца сустрэча беларускіх і польскіх калекцыянераў. У нядзелю 10 траўня беларусаў Беластока клічуць на шпацыр па баярах. Вось што паглядзіце і пра што пагаворыце. Адкуль такая назва? Чаму баяры? Як раён змагаўся за права існаваць і што за гэта атрымалася. Найстарэйшы дом з канца 19 стагоддзя. Традыцыйны расклад вуліц з захаванай, хоць і часткова драўлянай забудовай. Помнікі архітэктуры мадэрнізму, гарадская лазня, будынак духоўнай семінарі, месцы, звязаныя з ксяндзом Міхалам Сапоцькам, помнік Юзефу Пілсуцкаму, якога няма на Google Maps. Карацей, будзе аж тры відзі місіі. Помнік Пілсуцкаму, фотаздымкі, гісторія ўзнікнення і выжывання раёну і прыватныя гісторіі, часам трагічныя, часта гераічныя, некаторыя смешныя. Пачатак 18.30, месца збору, гандлёвы цэнтр, базар палацовы, што па вуліцы Варшаус.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
4: Беласток і Падляшша.

0: Рація. Ми разом.
1: Рація з Нівой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
2: Заборона на перемены. Вітаю шановных слухачоў. Усё цячэ ў свеце, але нічога не мяняецца ў Беларусі. Калі быць зусім дакладным, то насамрэч мяняецца, але толькі ў горшы бок. Час на прасторах Сінявокай Рэспублікі нібы вядзе зваротны адлік у савецкі перыяд. І заканамерна культ усяго камуністычнага, мілітарнага, ваёўнага і антызаходняга скрозь разгортваецца, набірае моц і разнастайныя карыкатурныя формы. І, канешне, нават думкі пра нейкія перамены нельга дапусціць у галовах і так прыгнечаных, пазбаўленых элементарных правоў грамадзянаў, людзей, якія, каб выжыць фізічна, не апынуцца за турэмнымі кратамі ці на зоне калоніі, змушаны цярпець прыніжэнні і маральныя здзекі над прыроднай свабодай і магчымасцю выяўлення сваіх поглядаў. Жыццё кожнага грамадзяніна, які зараз пакліканы быць будаўніком стабільнасці, старэйшыя людзі яшчэ добра памятаюць кодэкс строіцеля камунізма, павінна быць вызначана дзяржавай і дакладна рэгламентавана. Ну а лішняе, тое, што не трэба бачыць, чуць і агучваць, павінна быць зачынена, схавана пад падлогу і забаронена. Альбо, як любяць пісаць чыноўнікі, строга забаронена, альбо нават катэгарычна забаронена, прыбіта цвікамі да ганебнай дошкі і замацавана міністэрскімі пячаткамі. Нават што датычыць спісу песняў і іх выканаўцаў. У Рэспубліцы Беларусь перыядычна гэтыя чорныя спісы абнаўляюцца і пераважна папаўняюцца. Вось і нядаўна такі спіс, які налічвае ажно 179 пазіцый забароненых гуртоў і асобных музыкаў, зноў канкрэтызавалі. Некалькі расійскіх палітычна недабранадзейных выканаўцаў адтуль нават прыбралі, у тым ліку даўні ўжо не існы калектыў пад назвай «Кіно». Толькі галоўны хіт гэтага гурта часу Гарбачоўскай перабудовы пад назвай «Перамен», які атрымаў другое жыццё ў Беларусі ў час мірных пратэстаў 2020 году, па-ранейшаму пад забаронай. Бо там жа спяваецца, што пераменаў патрабуюць нашы сэрцы, што мы чакаем перамен. Пад грыфам «Запрещено нельзя» і рок-гурт «Машына часу», які самаўпэўнена спяваў «Мяняецца ўсё ў наш век перамен». Як той казаў, ведай каток свой куток. Рэдкая песня даляціць да сярэдзіны яе выканання. Днямі якраз з нагоды сусветнага дня свабоды друку і прэсы быў апублікаваны індэкс вольнасці слова, які складае міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпарцёры без межаў». Беларусь у гэтым рэйтынгу займае цяпер пачэснае 165-е месца. Усяго на лісце 180 дзяржаваў, ніжэй нашага астраўка стабільнасці, яшчэ 15 краін асаблівага шляху развіцця, такія як М'янма, Туркменістан, Джыбуці, Нікарагуа, старэйшыя браты Кітай з Расіяй і, канешне, Паўночная Карэя з Эрытрэяй. Так што ёсць куды апускацца і паглыбляцца. Вельмі лагічна, што ў мінулым месяцы, у час адной з сваіх шматлікіх прамоваў, вярхоўны галоўнакамандуючы, які не стамляецца фаеру даваць, наўпрост заявіў, што найлепшай мадэллю кіравання дзяржавай быў Савецкі Саюз з яе камуністычнай партыяй. Гэтая партыя, заснаваная яшчэ Леніным, як вядома, была кіроўнай, і яе вяршэнства было замацавана ў Канстытуцыі БССР 6 артыкулам ажно да 1990 году. Менавіта да тых благословённых часоў і вядзе краіну назад начальнік сённяшняй дзяржавы. Савецкая сімволіка, злёгку мадэрнізаваная, вернутая ўжо даўно. У БССРаўскім гімне крыху падпраўленыя словы. Помнікі згаданаму правадыру сусветнага пралетарыяту па-ранейшаму ўзвышаюцца на высачэзных пастаментах амаль усіх вялікіх гарадоў краіны. У школах адноўлены структуры дзяцей «Акцябрат», якія плаўна перарастаюць у піянеры. Яшчэ вышэй старшакласнікі і студэнты, якія аб'яднаныя ў так званы Беларускі Рэспубліканскі Саюз Моладзі, поўны аналаг ранейшага камсамолу. Апроч гэтага мясцовыя кунвейбіны маладзёны, згуртаваныя ў розныя атрады аховы правапарадку, прыцаркоўныя славянскія дружыны і таму падобныя мілітарныя суполкі – Ёсць і некалькі дарослых праўладных партый кшталту Белай Русі, у тым ліку і камуністычная партыя Беларусі. Дык чаго ж ужо саромецца, пара іх усе злучыць у адну якую-небудзь камуністычна-краснознамённую і ўсе разам грамадою наперад у светлае мінулае. Уладзімір Хельмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: Година цьоч хвилін застається до завершення сьогоднішнього інформаційно-музичного ефіру на Радіо Рація. Але перед нами ще одна важлива тема, яку підрихтувала Ворося Машка. Перед тим поглядимо, які новини рихтує Анжеліка Ралковська. Трамп не виключив перекиду частки війська Злучених Штатів з Германії у Польщу. Електронні черги з'являться ще на трьох поміжних переходах Білорусі з Євразв'язом. А у Білостоку відбудеться 10-й з'їзд делегатів Білоруського громадського культурного товариства. Гети аж новини почуєте уже праз 10 хвилин. А ми ще перейдемо до одної теми. У зоні відчуження вокруг Чорнобильської атомної електростанції після падіння дрона 7 мая недалеко від станції успихнув буйний лісний пожар. Огонь охопив около 1100 гектаров, повідомляють місцевые влады. Вечер істотно ускладняє тушення і сприяє розповсюджуванню огню на нові участки. Екологічний експерт Альянсу «Зелена Білорусь» Владислав Шумак коментує ситуацію і оцінює небезпеку для Білорусі і Подлаща.
1: Ну, я уже дві мапи на Суцьке бачив пожару, і вельми бачно, що... Ну, я разумею, что это, конечно, ветер идет на Чернобыльскую белорусскую зону, але ж ветер непредсказуемый, он может в любой момент повернуть, куда хочешь. А уличивая, что горят лесы, это же и вынос идет, и цезия, и плутония, и всего-всего.
2: А если можем сказать, прикладно, какая причина этих пожаров, с чего они возникли?
1: Это пожары имеют причину засуха, потому что уже на той частке, на севере Украины, уже назирается климатичная засуха, коли не хапает. Пая падкаў. І гэта, канешне, прывело тут, можа быць, шмат абставіны. І але самае страшнае тут ўжо нават не прычына, а наступствы, таму што вялікая плошча гарыць, яна гарыць на мяжы з Беларусю. Па-першае, гэта зона радыеактыўнага забруджвання, дзе ў глебе і ў раслінах захоўваецца вялікая канцэнтрацыя і цэзія, і плутонія. Плюс гэта вялікі разнос. Тут нават мапы НАСА паказваюць, што разнос ідзе на сотні кіламетраў. Пакуль што вецер раздувае гэта ўсё ў паўночна-ўсходні бок. Гэта якраз у той бок, у якія радыеактыўныя хмары калісьці ў красавіку мая месяцы 86-го года шлі. Іх асаджалі над тэрыторыяй Магілёўскай вобласці. Так што і зараз і ў гэтым накірунку зноў, але ж вецер не пастаянны, то есть ён можа змяняць сваю напрамак непрадказальна ад волі чалавека. І гэта, ну, наступствы могуць быць самыя розныя. Па-першае, гэта разнос вось гэтых радыеактыўных рэчываў, плюс, канешне, і гэтыя часцінкі пылу, попелу пасля гарэння дрэў, і які яшчэ больш бы накоплівае гэтыя шкодныя рэчывы. Так што трэба глядзець за дазіметрамі.
2: Ці можам сказаць, што хоць неяк гэтыя пажары так-сяк могуць пагражаць Падляшу?
1: Не, я думаю, што да Падляша так далёка не данесе, бо гэта ўжо адлегласць больш за 500 кіламетраў. Всё-такі нават калі гэтыя часцінкі попелу, яны будуць асаджацца ў блізлежайшай такой тэрыторыі, то есть гэта хутчэй за ўсё Гомельская, ну, хутчэй за ўсё Гомельская, я не думаю, што далі разнесе. Плюс тым больш, что прогноз погоды показывает выпадение дождевых опадков, это трошки будет так само вымывать с атмосферы этой частинки.
2: Те, кто в Беларуси, эти варты класса дозиметрами в таких ситуациях, а гулом, какие меры безпеки першесные можно ужить?
1: Дозиметрами треба уже наш час заусёды иметь портативный дозиметр, потому что проверять не столько забруживание, радиоактивное забруживание, там паветра ці это хутчэй гэта тут размова ідзе пра забруджванне, напрыклад, глебы або тых жа самых раслін, сельскагаспадарчых раслін. Так што дазіметр, радыёметр можна мець дома як звычайную бытавую прыладу ўжо. І тут не трэба запасацца, ну, па-першае, Канешне, можна глядзець мапы канцэнтрацыі вось гэтых пылавых часцінак, таму што яшчэ да цяперашняга часу працуе сервіс RMQ, і, канешне, калі канцэнтрацыя пылавых часцінак павысіцца, гэта азначае, што можа павысіцца радыактыўны фон, калі гэта напрамак будзе ветра з Чарнобыльскай зоны. А больш небяспечна зараз для Гомельскай вобласці менавіта.
2: Што варта рабіць жыхарам дамоў, кватэр, не адкрываць вокны?
1: Не адкрываць вокны, праводзіць вільготнае прыбіранне кватэры, вось такім чынам.
2: Ці заважыце зараз у беларускі медыйнай прасторы, можа быць, некі зварот ад МШС, напрыклад, пра пагрозу такіх пажараў?
1: Ну, спачатку, канешне, здзівіла, што дзяржаўныя структуры гаворыць, што для Беларусі гэта нічым не пагражаюць гэтыя пажары, але гэта на самой справе не так. Я ж гавару, што вецер, ён не падпарадковаецца волі дзяржаўных.
0: Вядома, што экалагічную сітуацыю вакол Чарнобыльскай АЭС дадаткова адсочваюць міжнародныя структуры. У прыватнасці, федэральнае ведамства па радыяцыйнай абароне Германіі папярэджвае, што пры лясных пажарах у зоне адчужэння магчымае вызваленне часткі радыеактыўных рэчываў, назапашаных у дрэвах і глебе пасля аварыі 1986 года. Гэтыя часцінкі могуць падымацца разам з дымам і распаўсюджвацца паветранымі патокамі ў залежнасці ад надвор'я.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Белорусско-литовские отношения. Расстрел паустанцев у БССР. Вечерина студентов у Вильни.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годе выдание «Наш поклич» написало про белорусско-литовские отношения. До этого часу яны застаются неокресленными, яны мают спорадичный хвилевый характер, то уздымаются в вышиню, белорусы отрымливают свое министерство, свое войско, зими робится державного изместу умова, то литовско-белорусские стосунки снижаются до минимума, проводится ликвидация белорусских устав. И зачиняется апошняя белорусская школа, а у стосунку жыхароў сялян проводится якісьці непрызваіты анахронизм. Их спрадвеку живучих побач с литовцами штучно подводят под рубрику русификаторов-колонистов, у яких згодна закону адымается земля. Гэткая надзвычайная великая амплитуда взаемных отношин промушая белорусов імкнуцца до больш акрэсленай гармонии для замацавання здавальняючых абодва народа относит.
0: Белорусы у межвоенным друку.
1: Белорусское слово у тым же 26-м годе писало про расстрел паустанцев у Могилеве. Засуджены на расстрел 48 паустанцев так званой банды Базыля Шаўчэнкі. Банда гэтая некалькі гадоў трымала ў жаху міліцыю, розных камісараў і камісарчыкаў НАТО мясцовая ГПУ. Яна мела сваёй мэтай барацьбу з савецкай уладай і камуністамі. У 1921 годзе Шаўчэнка з братам былі злоўлены, прыгавораны на расстрел, але ўцяклі. У 24-м часе бойкі банды з міліцыяй Шаўчэнка быў забіты, на чале банды стаў Зінчук. У канцы 25-го банду зліквідавалі.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Студэнцкая думка ў 1925 годзе паведаміла, што меўшаяся адбыцца вечарына, ладжаная беларускім студэнцкім саюзам з праграмай «Шчаслівы муж» Францішка Ляхновіча і канцэртны аддзел, не адбылася, бо камісар ураду не даў дазволу, быццам таму, што ў праграме быў беларускі гімн «Ад веку мы спалі». Калі не будзе перашкодаў з дазволам, тая ж вечарына адбудзецца пазней.
0: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Скарга на папа Ржецького. Белгімназії у Ризі бракує сродків. Білоруська хатка у Вільні.
0: Белоруская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе наша справа написала про папа Ржецкого. Цитата: «Як 100-годовый дуб укоренился у Дзярэчынскай парахвии Слонімскага павету, де обдирая сялян за требы. Тешится ён: что день, то мертвец, что неделя, то вянец. А вам, да людей каже, на небе будет добро, коли тут дрэнна».
0: Беларусы у міжваенным друку.
1: Шлях молоді у 1935 годзе апісаў сітуацыю вакол рыскай беларускай гімназіі. Рыская мясцовая управа адмовілася ў 1935 годзе даць якую-колечы грашовую дапамогу рыскай беларускай гімназіі, якая ўтрымліваецца таварыствам беларускіх вучыцялёў ўжо 6 год. Адначасна адмоўлена дапамога і жыдоўскай гімназіі, якая ўжо і зачынілася ад нястачы сродкаў. Беларускія вучыцялі сваю гімназію яшчэ трымаюць, хаця ж для гэтага прыйшлося ўсё беларускае настаўніцтва абкласці асобнымі адлічэннямі з пенсіі.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Беларускае слова ў 1926 годзе напісала пра беларускую хатку ў Вільні. Уладамі зацверджаны статут новай беларускай культурна-мастацкай пляцоўкі ў Вільні пад назовам «Беларуская хатка». Мэтай гэтай установы з'яўляецца ўзнаўленне ў Вільні, гэтым традыцыйным цэнтры беларускага культурнага жыцця, культурна-мастацкай працы, а ласне арганізаванне сталага беларускага тэатру, хора, перыядычных лекцыяў па гісторыі беларускай культуры по іншым пытанням беларускага культурнага і грамадскага жыцця. Пры хатцы будзе адчынена бібліятэка-чытальня. Урачыстае адкрыццё беларускай хаткі адбудзецца гэтымі днямі.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Дніпро без Д. Заклік БНР до Польщі. Жаноцька сила Лялі Менке.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: Часопіс «Кривіч» у 1926 годі задався питанням, як правильно вимовляць «Дніпро» чи «Дніпро». Народная назова гэтай ракі Дняпро, але гэта назва не з'яўляецца народнай перафразоўкай слова Днепр. Імя Дняпро замацавана на многіх старасвецкіх мапах, гэтак на карце, выданай немцамі ў пачатку 17-га стагоддзя. Гэтак сама Днепр значыцца на карце, апрасаванай Янам Баптыстам Гоманам для польскага караля Аўгуста II, а также на карце Тобія Майера, выданай у Нюрнберзе ў 1749 годзе. І на агул Днепр, Днепр флюс, а не Днепр, ці Днепр, пераважае ў старой пісьменнасці. Далёка лепш было бы ў нашай адраджэнчай пісьменнасці вярнуць гэтай рацэ яе старое і народнае імя, гэта значыць пісаць усюды і заўсёды не Днепр, а Дняпро, піша Крывіч.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Беларускі звон» у 1921 годзе апублікавала мемарыял да ўраду Польскай Рэспублікі ад найвышэйшай рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Паўтысячы з гакам гадоў гісторыі злучае беларускі народ з брацкім народам польскім. Попліч змагаліся мы на палёх Грунвальду, разбіваючы крыжацкую моц, удачна ўстрымоўвалі маскоўскі наезд пад Смаленскам, Оршай і ў шмат іншых мясцах, дзе мы супольна пералівалі кроў згодна з пазнейшым, але ў запраўды вечным клічам за нашу і вашу волю. Залаты век Польшчы быў і залатым векам Беларусі, векам асветы, гуманізму і талеранцыі. На жаль, чарговы перыяд прыносіць з сабой панаванне цемры і самаволі, разам з гэтым рэлігійную і нацыянальную неталіранцыю, гвалт і хатнюю вайну.
0: Беларусь у інтэрбелюме.
1: Беларускі летапіс у 1939 годзе апублікаваў матэрыял памяці Лялі Менке. Памерла ў Вільні ад сухотаў на 43-м годзе жыцця Ляля Эмілія Люцыя Менке, па мужу Кулешавая. Хаця яна паходзіла з нямецкай сям'і, а селая адвеку на зямлі беларускай, аднак была вельмі крэпка звязана з нашым краем і нашым народам, што і выявілася ва ўсей працы яе нядоўгага жыцця. Падчас нямецкай акупацыі, калі пачалі ладзіцца першыя беларускія школкі ў Вільні, яна безінтарэсоўна працавала ў іх, як вучыцелька, прымаючы адначасна жывой участі ў працах Беларускага камітэту помачу пацярпеўшым ад вайны і на гэта падобнае. Калі ж пры беларускім клюбе зладзіўся пад кіраўніцтвам пранука Аляхновіча беларускі тэатр, Ляля Менке заняла ў ім першае месца як драматычная артыстка і спявачка. У цэлым радзе сцэнічных пастановак у музычна-вакальных вечарох і да таго падобнага Ляля Менке была найвыдатнейшай жаноцкай сілай.
0: Гартаем архівную пресу са Стасем Дедерком.

Ой, ля-ля, ай, на вяле, где нёк, ай, на вяле.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 13-я гадзіна, у Польшчы 12-я. Трамп выказаў гатоўнасць накіраваць дэлегацыю ў Маскву для перамоваў па Ўкраіне. У Чарнобыльскай зоне працягваюць ліквідаваць лясны пажар. Пентагон пачаў публікаваць рассакрэчаныя файлы пра НЛА. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Трамп выказаў гатоўнасць накіраваць дэлегацыю ў Маскву для перамоваў па Ўкраіне. Пра гэта ён заявіў журналістам. Прэзідэнт США адзначыў, што вельмі хацеў бы ўбачыць заканчэнне расійска-украінскага канфлікту. Заява Трампа прагучала пасля таго, як памочнік прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Юрый Ушаков пацвердзіў згоду Расіі на ініцыятыву Трампа аб перамір'і з Украінай з 9 па 11 траўня. Аднак ужо сёння паветраныя сілы Украіны паведамілі, што ў ноч на 9 траўня Расія атакавала Украіну балістычнай ракеты «Іскандер» з тэрыторыі Крыма, а таксама ударнымі беспілотнікамі тыпу «Шахет» і іншымі дронамі-імітатарамі. Паводле інфармацыі, зафіксаваны удар ракеты і пранікнення 9 дронах у 6 лакацыях. Яшчэ ў двух месцах зафіксавана падзенне збітых беспілотнікаў і абломкаў. Інфармацыя пра магчымыя пашкоджанні і пацярпелых удакладняецца. Ніколі зноў ці можам паўтарыць дзве розныя мадэлі памяці пра другую сусветную вайну. У той час, як краіны Європы 8 траўня ушанавалі дзень заканчэння вайны і памяць ахвяраў нацызму, Расія і шэраг постсавецкіх краін 9 траўня адзначаюць дзень перамогі з акцэнтам на ваенны трыумф і

0: державную идеологию. Про розницу помеж гэтыми датами каже историк Алексей Медведь.
1: Главная причина того, что возникли две разные даты святкования Дня Перемоги, кроется у политических обставинах подписания капитуляции Германии, звычайные розницы у часовых поясах. Потому что история началась 7 травня 45 года, когда у французском городе Реймс стаутся генерала Дуайта Эйзенхауэра был подписан первый акт безговорочной капитуляции. Ну, згодно з ім, усе баявыя дзеянні ў Европе павінны былі спыніцца 8 траўня ў 23:01 па цэнтральнаеўрапейскім часе.
0: Па словах гісторыка, саветаў такая перамога не задавальняла.
1: Савецкае кіраўніцтва, ну, з гэтым і асабіста Іосіф Ісарыёнавіч Сталін былі катэгарычна незадаволены такім фарматам. Лічылі, што трэба падпісаць гэты гістарычны дакумент у сэрцы пераможанай Германіі, у Берліне, ну, і пры ўдзеле камандзіраў і вышэйшага камандавання чырвонай арміі. Акт адбыўся гэтага падпісання 8 траўня ў Карлхорсце, ў прыгарадзе Берліна, дзе савецкага боку прымаў маршал Георгій Жуков.
0: У Беларусі па савецкай традыцыі дзень перамогі адзначаецца 9 траўня. 8 траўня Александр Лукашэнка прыбыў у Маскву для ўдзелу ў мерапрыемствах з нагоды 81-й гадавіны перамогі. Вакул Чарнобыльскай АЭС працягваецца маштабны лясны пажар. Агонь ахапіў больш за 1000 гектараў лесу. Сітуацыя застаецца складанай праз моцны вецер, сухое надвор'е і абмежаванне ў доступе да часткі тэрыторыі. Экалагічны эксперт Альянсу «Зялёная Беларусь» Уладзіслав Шумак адзначае, што прамыя наступствы для Беларусі падляшча на дадзены момант малаверагодныя, але сітуацыю нельга ігнараваць.
2: Гэта, канешне, вецер ідзе на Чарнобыльскую беларускую зону. Але ж ветер непрадказальны, ён можа ў любы момант павернуць куды хоча. А ўлічваючы, што гараюць лясы, гэта ж і вынас ідзе, і цэзія, і плутонія, і ўсяго-ўсяго. Пажары маюць прычыну засуха. Больш небяспечна зараз для Гомельскай вобласці. Не адкрываць вокны, праводзіць вільготнае прыбіранне кватэры.
0: Эксперты нагадваюць, нават калі асноўная маса радыеактыўных рэчываў застаецца ў межах зоны адчужэння, пажару ў такіх рэгіёнах патрабуюць павышанай увагі з боку памежнага рэгіёна. Міністэрства абароны США апублікавала 161 файл, звязаны з назіраннямі невядомых паветраных з'яў і неапазнаных лятаючых аб'ектаў. Матэрыялы ўключаюць фота, відэа і дакументы, частка з якіх паступіла таксама ад іншых ведомстваў США. У Пентагоне заявілі, што гэта частка маштабнай ініцыятывы па зборы і праверцы архіўных дадзеных, якая будзе працягвацца на рэгулярнай аснове. Новыя матэрыялы плануюцца дадаваць па меры рассакрэчвання. Публікацыя пачаліся пасля даручэння прэзідэнта США Дональда Трампа, які адзначыў высокі грамадскі інтарэс да гэтай тэмы. Паводле афіцыйнай пазіцыі амерыканскіх уладаў, у публікаваных файлах пакуль няма пацверджання існавання іншапланетных цывілізацый. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў нашым памежным рэгіёне чакаецца пераважна воблачнае надвор'е з праясненнямі. Тэмпература паветра складзе каля 16-18 градусаў. Месцамі магчымыя кароткачасовыя ападкі, асабліва бліжэй да вечара. Вецер умераны, уначы тэмпература панізіцца да 6-8 градусаў.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
4: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Беластоцкія курсы «Мова на нова» правялі сустрэчу з прафесарам Олегам Латышонка.
5: Дискутавалі, задавалі пытанні. Давно ў мяне такой добрай сустрэчы не было.
4: У Беластоку прэзентавалі даследаванне кірылічныя выданні выдавецтваў з Вялікага княства Літоўскага ў 16-17 стагоддзях.
6: То дзядзіцтва є спільне для нас всіх. Для літвінаў, беларусінаў, украінцаў і палакаў.
4: А таксама рэцэнзію на кнігу паэзіі Святланы Куль «Вершы, байкі, паэмы, кніга другая».

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературой».
1: Упершиню за 5 год існавання мовних курсов «Мова на нову» у Беластоку на их поседжині выступил старшиня Белорусского исторического товариства у Польши профессор Олег Латышонок. Гость представил на встрече книгу «История Беларуси от середины 17-го стагодзя и до нашего часу», написанную им у соавторстве с историком Евгеном Мирановичем. Кажа один з координаторов курсов Ігор Палынский.
2: А шчыра кажучы, з нашага боку вельмі вялікае ўпушэнне, што спадара Алега Латышонка мы запрашаем толькі на 5 год існавання мовы на нову ў Беластоку, бо жывучы ў Беластоку і тут працуючы, як бы са спадарам Алегам абавязкова варта сустрэцца, пазнаёміцца і пагаварыць, я лічу. Гэта чалавек з вельмі цікавым поглядам на беларускую гісторыю, на гісторыю ў прыватнасці Полачыны, Полацкага княства. Мне здаецца, таксама ў спадара Алега вельмі цікавы местамі незвычайны погляд. Не типовий погляд на білоруську історію, в приватності на історію Полоцького князства. Тому, на мою думку, вельми декларували у початку сезону, шмат у чим присвячено менавіта Полоцьку. І так само велася презентація книги спадара Латышонка, яку він писав у авторстві з Євгеном Мирановичем ще у 2022 році. Вона вийшла, це видання, менавіта тепер видання цієї книги з'явилося у 2022 році. Однак тоді коронавірус, початок повномасштабної війни, події, якби, які не спыняецца ў Беларусі, і было, напэўна, трошкі не да таго. Гэтая кніга яшчэ не была прэзентаваная. Вось, з нашай сустрэчы мы выправілі гэтае ўпушчэнне.
3: Задаволены было многа людзей, зацікаўленасць была вялікая.
4: Уражаннямі сустрэчы дзеліцца прафесар Алег Латышонак.
3: Дыскутавалі, задавалі пытанні. Даўно ў мяне такой добрай сустрэчы не было.
4: Як на вашу думку, чаму зараз мала людзей цікавіцца гісторыяй, ну, гісторыяй Беларусі ў тым ліку? Чаму гэта адбываецца?
3: Тое самае можна пра беластоцкіх сказаць, так што не буду нікога дакараць. Ну, то сцвярджэнне факту, так, але нікога не вінавачу ў тым. Ну, на жаль, так, гэта ёсць. Можа, час наогул такі, што нова хто гісторыя цікавіцца. Моўна праблема не сёння ўзнікла. Нас таксама вельмі вялікая полонізацыя, так што не можам мы дакараць беларус. Ну, нібито, що вони з Білорусі приїхали, то повинні, але ж ми ведаємо, яка є влада у Білорусі, які школи були, і що це все горше і горше. Тому чешуся, що єсть такі, яким це цікаво. Надалей думаю, що менавіта тіє, що приїхали, все-таки пероймуть від нас наші установи, які ми з таким висілком створали калісті. Речі, це вже відбувається.
4: Коли казати про питання, що було, які питання були більш вам цікаві, що які питання задавали люди, які прийшли на зустріч?
3: Не були цікаві, я не буду говорити, бо всі були на теми, якими я займаюся, і тичилися так само, чому я нешта написав, чому я тим цікавлюся, так що я не буду говорити, які були цікавіші, які менш цікаві.
4: Скажіть, як на вашу думку, чому не повстали такі курси мови на нова для білорусів падляша, для тих, хто, так скажемо, більше свою частку розмовляє по-польську, чому для польскамоўных няма курсаў, каб вывучаць беларускую мову.
3: Даўна ўжо мне розныя людзі гаварылі, што добра было б менавіта тыя польскамоўныя, што штось такое за іх. Але ж, ну, пакуль што, ўсё патрабуе чалавека. Пакуль не знайдзецца чалавек, які з гэта палічыць гэта свае, адчуе гэта свае ідэя, і таму такого не будзе. Ну, не можна сказаць, ты і ты робіш мова на нова для польскамоўных. Але камусь гэта будзе ўжо так балець, что сам постарается это организовать. Певна будет подтримка, но хотя бы дело этого в моем центре белорусской культуры. Теперь есть до кого отослать.
1: Падчас сустрэчы ўдзельнікі мелі магчымасць набыць кнігі па гісторыі Беларусі, а таксама задаць пытанні прафесару Латышонку. Пасля афіцыйнага завяршэння імпрэзы прысутныя яшчэ каля паўгадзіны не разыходзіліся, працягваючы жывыя размовы, карыстаючыся нагодай для нефармальных зносін.

0: «Жыццё з літаратурай».
1: На пачатку 2023 года ў выдавестве «Камунікат.орг» выйшаў зборнік выбраных вершаў Насты Кудасавай «Лірыка». Гэта яе сёмая паэтычная кніга і трэцяя, выдадзеная ў эміграцыі. Я паразмаўляў з паэткай пра новую кнігу і пра жыццё у польскай Гдыні.
2: Можа быць, гэта быў такі цікавы эксперымент, ведаеш, каб пабачыць сябе. Я б не сказала, што гэта быў першы такі досвід. У мяне была кніжка «Вясна в устным цесна». Правда, тады гэта быў яшчэ не такі вялікі корпус тэкстаў, і там было выбрана не толькі з паэзіі, пераклады, трошку быў іншы канцэпт. А вось, а тут так, менавіта прыйшлося прасачыць свой жыццёвы шлях ад пачатку да канца. Ну і ведаеш, мне здаецца, гэта любому чалавеку, і аўтару, і чалавеку карысна так часам азірнуцца і так убачыць, хто ты ёсць, так, і да чаго ты, да. Докатимся, так сказать. Ну, вось, тому, ну, я задоволена, в принципе, этой книжкой.
1: А гэты зборнік кладаў Андрэй Хаданович, а як ты ўспрыняла? Ці не казала ты яму, што некія вершы не патрапілі, а ты б хацела, каб гэтыя вершы былі ў гэтым зборніку?
2: Ну, там быў зайца адзін такі тэкст, два, каторыя ён не прыняў, а я сказала, што не, для мяне прынцыпова важна. Не, ну, у нас вельмі цудоўныя адносіны з Андрэем, і я яму давяраю, і ён мне давярае. Таму там мы не сварыліся, не біліся там, не кідаліся тапкамі адзін аднаго. А вось, там да, мы вельмі так лагодна, ну, як бы прыйшлі да такога, ведаеш, ну, кансэнсуса, таму...
1: У чым заключалася яшчэ ягонае рэдагаванне? Ён вершаў правіў нешта?
2: Ну, ён прапануваў нейкія праўкі да асобных словаў, як заўсёды, як рэдактар, ён прачытаў, ён пастараўся там знайсці нейкія там, ну, як на ягоную думку, можа, там, недакладнасці ці нешта яшчэ прапануваў. Ну, я вельмі з такім, ведаеш, са скрыпам пагаджаюся на праўкі, бо я, звычайна, гэтыя тэксты ўжо выпісваю так, ўжо да такой ступені, што туды ўлезці проста я потым не магу, гэта як ўжо такія замкнёныя, ведаеш, дзверы, да, як бы я туды ўжо не магу гэты тэкст увайсці. Таму, як бы, ну, больш за ўсё, як бы, ён быў такі, як бы, збіральнік, я сказала, ён проста сабраў тэксты такія, якія палічыў патрэбным.
1: А як з новым зборнікам вершаў, ён гатовы ўжо?
2: Я хачу, каб ён быў гатовы, але я не знаю, мне з кнігамі вось такое адчуванне, гэта як роды. Ты проста вось, ты вот ведаеш, што павінна яно быць, вось яно вот яно ёсць, ужо як бы цяжарны, да? Але ну ты так прыкладна толькі ведаеш дату, а так дакладна не ведаеш. Я вот нашу гэтую кніжку сабе. Разумею, што яна павінна быць, што будзе новая кніжка. Але ну я яшчэ не так не працавала ну, як над кнігай у сэнсе, каб там рэдагаваць, ужо там карэктаваць і так далей. Мне проста назбіраўся такі корпус тэкстаў, каторыя ўжо ну, просяцца так адасобіцца ад мяне, ведаеш, як бы іх ужо дастаткова, каб была новая кніжка. Ну і проста кніжкі гэта такія для мяне вехі. Час ад часу трэба вось як бы ўсё напісанае даводзіць да ладу, да, выдаваць кніжка, каб яно не лежала, таму што ну гэта дысцыплінуе папросту. Стварае табе пэўную такую сістэму ад кнігі да кнігі, да, вось жывеш ад вехі да вехі.
1: А вы казалі, што інтэграваліся ў жыццё Гдыні, што ў вас там ёсць сябры. А можа вы ўжо палюбілі вініл, вы ж ходзіце на клубы да гучыць вініл?
2: А, ну, я туды хаджу як паэтка чытаць вершы. Таму мая задача там выступаць з вершамі, таму не. Ну, апошнім часам я ўжо да крэтка хаджу, насамрэч мне проста няма часу нікуды хадзіць. Вось, таму, ну, я захапляюся людзьмі, каторыя там нешта робяць, да, ствараюць гэтыя вось такія тусоўкі там, робяць нешта па-беларуску, гэта класна, то бок я гэта ўсё падтрымліваю, але так у мяне, ну, насамправду няма часу ні на што, акрамя працы, калі пасля працы не застаецца вольны час, то для мяне на першым месцы, канешне, пісанне вершу. Вось, то бок мая ўласная творчасць, я тады куды-небудзь хаваюся ад усіх, каб нешта новае напісаць.
1: А як часта зараз пішуцца вершы?
2: А яно такімі перыядамі, яно бывае такі правал, што не пішаш нічога месяц-два. Тады яно так неяк табе акумулюецца, бо ўсё-такі гэта ж такі, ну, ёсць гэтая патрэба пісаць, ужо так і пачынаецца дыскамфорт. І потым, ну, бывае так вось та хлыне такім прыбоем.
1: Што, 5-10 вершаў зараз ці як?
2: Ну, не зараз, можа там за нейкі там кароткі тэрмін, сапраўды ты там дапісваеш там 2, 3, 4 там вершы, там, каторыя там круціліся ў цябе на языку. Ось, і потым як бы зноў надыходзіць гэта ціша. Цяпер у мяне так. Ну гэта цяпер так, па-рознаму.
1: Як расказала Наста Кудасава, яна завяршае працу над новай кнігай, якая будзе мець назву «Сонца ёсць і птушак чуваць». Праўда, пакуль трымаю ў сакрэце час, калі яна павінна

0: Шая сваю працу. 7 траўня адбылося апошняе пасяджэнне рады ў цяперашнім складзе. Па статуце першае пасяджэнне новага складу рады мусіць адбыцца не пазней, як за месяц пасля сканчэння галасавання. То бок плануецца, што яно пройдзе не пазней за 17 червеня 2026 году. Дату гэтага пасяджэння, таксама сакратара і старшыню менавіта для гэтага мерапрыемства, выбіраюць сябры каардынацыйнай рады ўжо 4 склікання. Бягучы склад рады мусіць арганізацыйна забяспечыць пляцоўку для прыняцця такога рашэння, напрыклад, чат або Google форму. Да інфармацыі з мяжы. У Літве на мяжы з Беларусю за апошнія суткі памежнікі не зафіксавалі нелегальных мігрантаў, паведаміла сёння літоўская служба аховы дзяржаўнай мяжы. Паводле яе звестак, латвійскія памежнікі учора разгарнулі 136 замежнікаў, а польскія службы ў чацвер не зафіксавалі спроб незаконнага перасячэння мяжы. Сёлета у Літву не былі дапушчаны агулам 724 нелегальныя мігранты. Летась было зафіксавана больш за 1600 спроб незаконна трапіць у краіну з Беларусі, а пазалетась 1002 спробы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння на беларуска-польскім памежжы пахмурна. Магчымы дождж. Тэмпература паветра плюс 6, плюс 9. Вецер паўночна-заходні да 7 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

Я хочу сабе, каб вы ўявілі, што такое сярэднявечны рыцар. Гэта чалавек, які з дзяцінства, ад нараджэння падрыхтаваны да кар'еры рыцара. Яго выхоўваюць менавіта як рыцара. І чым больш ён паспяховы як рыцар, як забойца, як ваяўнік, тым лепшую кар'еру ён зробіць. Гэтыя людзі ўсё сваё жыццё трэніруюцца, каб быць менавіта эфектыўнымі ваярамі. Я не ведаю, які адсотак у войску Рычарда Львінае Сэрца складалі гэтыя прафесійныя рыцары, але гэта было цалкам прафесійнае войска, якое збіралася па ўсёй Еўропе. Нават там былі нашыя ліцвіны. І вось гэтае войска высаджваецца на Кіпр. Вось там. Вы бачыце зараз прыкладна тое месца, дзе яны высадзіліся. Уявіце сабе, 17 тысяч чалавек, гэта, ну, яны займаюць просто весь бераг. Войска Рычарда – прафесійнае войска, цяжкая конніца, рыцары ў латах, якія могуць разрубаць, прарубаць лініі пехоты. Лучнікі, ангельскія лучнікі, самыя лепшыя лучнікі таго часу, з даўгімі лукамі, зроблены з ясеня, якія б'юць здалёк. Я чуў нават на 700 метраў, але 700 не 700, але 400 метраў гэта яны маглі нават уцэліць на 400. Хаця я сабе гэта цяжка ўяўляю. Але вось гэта, калі яны пускалі залп, тысячы стрэл маглі проста па плошчах накрыць вялікую колькасць супраціўніка. Пяхота са шчытамі, коп'ямі, сякірамі, мячамі – якая умее трымаць строй, wall of shields. Самае галоўнае, гэта не проста ваяры, гэта не проста натоўп узброены найноўшым узброеннем еўрапейскім. Гэта дысцыплінаванае, падрыхтаванае войска, якое падрыхтавана да сапраўднай вайны. А супраць іх сілы Ісака Каменіна, найміты, мясцовыя атрады, гарнізоны ў замках. Ён пачынае супраціў. Каля Лімасола нават адбываецца бой. Гэты бой ён, натуральна, прайграе не таму, што ў яго няма людзей, а таму, што гэта Рычард Львінае Сэрца са сваімі крыжакамі. Іншая хуткасць, іншы спрыт, іншая арганізацыя. А далей невялікія бітвы, а проста пераслед. Можна было б назваць гэта карніцкімі аперацыямі, але мясцовая шляхта, мясцовае насельніцтва падтрымлівае хутчэй захопнікаў, бо Ісак Каменін кіраваў так сабе. Таму у яго няма такой глыбіннай падтрымкі. Рычард рухаецца па востраве, захоплівае порт, бярэ пад кантроль дарогі, разбівае асобныя аддзелы. Замкі на Кіпры таго часу будаваліся не супраць рэгулярнага войска, а хутчэй супраць піратаў. Гэта невялікія гатычныя фартэцы, да якіх мы прызвычаены, а каменныя вежы, умацаваныя двары, пункты кантролю. Іх задача – трымаць тэрыторыю, ахоўваць людзей, але супраць рухомай арміі яны не вытрымліваюць і падаюць адзін за адным. Істотны момант. Мясцовая эліта не падтрымлівае Каменіна. Ён для іх чужы, і ў нейкі момант ягоная ўлада проста распадаецца. Ісак Каменін уцякае. Ён бяжыць з замка ў замак, у горы, вось туды. Яшчэ ўчора ён быў імператарам, а цяпер чалавек без апірышча. Рычард працягвае пераслед, і ў нейкі момант Каменіна знаходзіць. Ён здаецца. І тут адбываецца крыху камічны эпізод, які зафіксаваны ў хроніках. Ісак Каменін просіць не закоўваць яго ў жалеза. І Рычард міласціва згаджаецца. Але тут ён крыху пажартаваў. Рычард згаджаецца не закоўваць Ісака Каменіна ў жалеза. Але яны выкоўваюць для яго кайданы са срэбра і закоўваюць яго ў срэбра. Уявіце сабе гэтую карціну. Справа ў тым, што з такім войскам заўсёды ездзілі прафесійныя кавалі, збройнікі, якія мусілі рэмантаваць латы, вырабляць новыя. Яны весь час гэтым займаліся, перакоўваць коней. Карацей, прафесіяналаў хапала. І думаю, што гэтыя кайданы, гэта не была ювелірка. Гэта былі надзейна і груба
зробленыя кайданы, хутчэй за ўсё з таго самага срэбра, якое было захоплена на Кіпры. Рычард Львінае Сэрца трымае слова, але адначасова паказвае ўладу. Кіпр заваяваны хутка, за некалькі тыдняў. Гэта проста невялікі эпізод у вялікай вайне. І тут адбываецца тое, што выглядае амаль сюррэалістычна. У тым самым горадзе, дзе ішлі баі, дзе, напэўна, яшчэ ідзе зачыстка, 12 мая 1191 года адбываецца вяселле. Рычард ажаніўся з Берангіяй Наварскай. Берангія Наварская – гэта хіба адзіная ангельская каралева, якая ажанілася не на тэрыторыі Англіі. І адзіная, якая была каранавана па-за тэрыторыяй Англіі. Нам зараз сабе нават цяжка ўявіць гэтую сітуацыю. Чалавек выпраўляецца на вайну з вялікім войскам, і ён бярэ з сабой нават не жонку, а нявесту. І ажыццяўляе вось гэты саюз, не рамантычны саюз, гэта не рамантычная гісторыя. Гэта палітычны саюз, гэтыя людзі, муж і жонка, амаль не ведаюць адзін аднога, але ў гэты момант гучыць музыка, адбываецца каранацыя, і ўсё гэта пасярод ваеннага паходу. Калі глядзець шырэй, становіцца відаць. Чалавек, які зрабіў ўсё гэта, кароль, які амаль не жыве ў сваёй краіне, выкарыстоўвае Англію толькі як рэсурс, каб фінансаваць вайну. І гэтае войска, якое прайшло праз Кіпр, гэтая сіла, якое прымушае нават Саладзіна лічыцца з сабой.

канешне, вельмі цікавая гісторыя. І гісторыя Рычарда «Львінае сэрца» натуральна вельмі цікавая. Уласна, для мяне дык просто супер цікавая. Але мы размаўляем пра Кіпр. І што адбываецца далей? Кароль Рычард рухаецца далей. Кіпр яму не патрэбен. І ён прадае Кіпр, каму вы думалі, рыцарам-тампліерам. Вось тым самым легендарным тампліерам, пра якіх вы столькі чыталі, і гісторыя якіх скончылася калісьці у Францыі, калі іх вырезалі, можна казаць, за адну ноч, іх правадыроў проста спалілі на плошчы, ордзен тампліераў. Ён быў настолькі магутны, ён быў настолькі ўплывовы, што гэты ўплыў мы адчуваем дагэтуль. Кіпр быў прададзены тампліерам. Тампліеры, натуральна, успрымаюць гэтую тэрыторыю як ресурс. Абкладаюць насельніцтва жорсткімі падаткамі, пачынаюць тут кіраваць вагнём і мячом. Ну, не ведаю, як вагнём, але з мячом яны ніколі не расставаліся. І што яны атрымліваюць? Бясконцае паўстанне, хаос, супраціў. Скончылася тым, што яны вярнулі востраў Рычарду назад. Я спрабую сабе аднавіць гэтую сцэну. Падыходзіць магістр ордэну і кажа: «Слухай, кароль, тут адбылася недарэчнасць. Мы ў цябе набылі востраў». У хроніках захавалася нават сума, за якую быў прададзены Кіпр. Рычард і Львінае сэрца прадаў востраў ордэну тампліераў за 100 тысячаў бізантыйскіх бізантаў, залатых манет. Але істотная дэталь. Частка сумы была выплачена адразу, каля 40 тысячаў. Астатняя павінна была быць выплачена пазней. Яны, напэўна, разлічвалі вытрасці гэтыя 60 тысячаў з кіпрыётаў. Яны плоцяць вялікія грошы. Частку адразу, астатнія пазней. Здаецца, што гэта здзелка, ад якой усе выйграюць. Але хутка высвятляецца, што Кіпр – гэта табе не фартэцыя, гэта не замак. Гэта востраў з насельніцтвам. І гэта насельніцтва не гатовае жыць пад уладай ордэна. Тампліеры прыходзяць як вайскоўцы. Яны мысляць катэгорыямі кантролю, падаткаў, падпарадкавання. Яны не шукаюць кампрамісаў, яны ўсталёўваюць правілы. І гэты правілы, як высвятляецца, занадта жорсткія. Падаткі растуць, кантроль узмацняецца, і вельмі хутка на востраве пачынаецца тое, чаго яны не чакалі – паўстанне. Гэта невялікая вайна, не армія супраць арміі. Гэта супраціў людзей, якія проста не прымаюць новую ўладу. І для тампліераў гэта праблема, якую яны не могуць вырашыць хутка. І тут адбываецца рэч, якая выглядае амаль неверагоднай для сярэднявечча. Ордзен тампліераў адмаўляецца ад пакупкі. Яны фактычна вяртаюць Рычарду Львінае сэрца востраў Кіпр. Гэта не параза на полі боя. Гэта параза ў кіраванні. Яны разумеюць, трымаць востраў цяжэй, чым яго заваяваць. І вось тут на сцэне з'яўляецца яшчэ адзін чалавек, якога лёгка не заўважыць, калі глядзець толькі на вялікія імёны. Новы персанаж – Гі де Лузіньян. Чалавек без краіны. Ён быў каралём Іерусаліма, але страціў яго. Ён прайграў вайну таму самаму Саладзіну. Застаўся без влады, без тэрыторыі, з тытулам, які ўжо нічога не значыць. І менавіта яму Рычард Львінае сэрца яшчэ разок прадае Кіпр. Гэта выглядае як нейкая дэталь, як тэхнічны момант. Але на самой справе гэта пачатак новай эпохі. Бо калі для Рычарда Львінае сэрца Кіпр – гэта эпізод, то для Лузіньяна гэта ўсё. Гэта другі шанец. Гэта магчымасць не проста ўтрымліваць гэты востраў, а пабудаваць тут дзяржаву, сваю ўласную дзяржаву. І вось тут пачынаецца нешта нечаканае для Кіпра. Французская дынастія ў цэнтры Міжземнага мора. Нават не ў цэнтры, а крыху тут, з краю. Лузіньяны прыносяць з сабой Еўропу. Не геаграфічна, а культурна. І перш за ўсё ў камені. Памятаеце самыя значныя гатычныя саборы таго часу? Шартрскі, кёльнскі.
у Парыжы будавалі такія саборы. Вось ўсё гэта адбываецца тут, на Кіпры, дзякуючы Гі де Лузіньяну. То, што мы звычайна звязваем з Парыжам, з поўначу, з халодным небам і высокімі саборамі, раптам усё тут, на востраве Сонца і

Лузіяни починають будувати собори, костіли, кляштари. І все це не ті невеликі умацування, які були тут раніше. Це справжні велізні європейського масштабу проекти. Ведаєте, як виглядає готика? Вузькі арки, вузькі вокни, камінь, який тягнеться угору. Гэта архітэктура нібыта кажа, мы тут надоўга. У Нікасіі ўзнікае сабор, падобны да французскіх. У Фамагуста яшчэ адзін горад, які пазней будуць называць горад ста касцёлу. І гэта не метафара, гэта і ёсць рэчаіснасць. Але гісторыя не застывае, яна працягваецца. Дарэчы, сённяшні стан гэтых касцёлаў я бачыў на ўласныя вочы. Гэтыя саборы апынуліся на паўночным Кіпры, на тэрыторыі, якую захапіла Турцыя. І зараз яны перабудаваны ў мячэты. І гэта, скажу вам, даволі сумнае відовішча, бо туркі зрубілі вось гэтыя высокія вежы, званіцы, а замест іх пабудавалі мінарэты. Але яны не ўпісалі гэтыя мінарэты архітэктурна, бо, напэўна, можна было прыгожа ўсё гэта сумясціць. Яны іх збудавалі так, быццам бы на каталіцкім касцёле стаяць выпадковыя такія, як нейкія рогі. Унутры мячэта у ім не вельмі утульна, ён завялікі. І прызнаюся шчыра, не глядзячы на тое, што тут вельмі моцнае сонца, я калі ішоў па мячэту, я зайшоў у дальні кут, і там быў вось гэты дыван, якім застелен мячэт. Ён быў вільготны, нават мокры. Такое ўражанне, што там, калі яго адвярнуць, будзе плесня. Бо даглядаць за такім прасторам хіба цяжка ці наогул немагчыма пры тых сродках, якія ў іх там ёсць. Стаіш там сярод гэтых гатычных сабораў, якія тут ні ў якім разе не маглі ўзнікнуць. І ўзнікае адчуванне, што гэта не проста архітэктура, што гэта проста след маршруту, не майго маршруту, след тых, хто праходзіў тут перада мной і пакінуў пасля сабе вось гэтыя артэфакты. Рычард Львінае Сэрца прыйшоў, захапіў і знік у гісторыі. Тампліеры прыйшлі і адмовіліся. Лузіньяны прыйшлі, засталіся, збудавалі вялізныя саборы і пакінулі толькі камень. Вось вам гісторыя Кіпра. Шторм, войска, золата, здзелкі, каменныя гатычныя саборы. І тут Кіпр робіць яшчэ адзін паварот. Ціхі, амаль незаўважны. І ад гэтага яшчэ больш трывалы. Гэта не пра каралёў і не пра войны. Гэта пра тое, як на востраве з'яўляецца яшчэ адна легенда, якая тут застаецца не горш, чым камень. Па легендзе, Кіпр у нейкі момант быў літаральна запоўнены змеямі. Іх было так шмат, што людзі проста баяліся выходзіць у палі, баяліся працаваць на зямлі, баяліся нават проста жыць па-за мурамі. Гэта, канешне, гучыць як перабольшванне, як заўсёды ў легендах. Але істотна іншае. Страх быў рэальны, і патрэбна было рашэнне. І, як заўсёды ў легендзе, у гісторыю ўваходзіць постаць, якая гучыць як працяг папярэдніх падзей, але ўжо зусім у іншым накірунку. Ангельская каралева. У розных версіях называюць розныя імёны. Часцей за ўсё згадваюць святую Гелену, маці імператора Канстанціна, хоць яна жыла значна раней за крыжакоў. Часам у мясцовых аповедах гэта гісторыя зліваецца з пазнейшымі каралямі з дынастіі лузіньянаў. І для легенды гэта цалкам нармальна. Яна не імкнецца быць дакладнай, яна імкнецца быць цікавай і запамінальнай. Рашэнне было простым і геніальным адначасова. Калі на востраве занадта шмат змей, трэба прывесці тых, хто іх ловіць. Катоў. І вось на Кіпр прибываюць караблі, але ўжо не з рыцарамі, не з войскам, не з металам і коньмі. Яны привозяць катоў. Сотні катоў. І вось каты пачынаюць рабіць тое, што яны умеюць рабіць лепей за ўсіх іншых істот на зямлі. Яны пачынаюць вельмі эфектыўна
палявать. Гісторія обрастає деталями. Ось як вам така. Особливо часто згадують кляштар святого Миколая. Нашого святого Миколая. Поводле легенди, там нават був свой ритм життя, зв'язаний з котами. Зранку дзвон, і коти виходять на полювання. Днем вертаються, ввечері і знову йдуть. Нібито би кляштар живе не тільки у церковному розкладі, але й по біології гэтых жывёл. Зараз это уже гучыць як паўнавартасная гісторія, якая можа існаваць побач з любой хронікай. Ці было гэта менавіта так, пытанне адкрытае. Хутчэй за ўсё не ў такіх маштабах і не з такой арганізаванасцю. Але каты на Кіпры – гэта просто частка ландшафта. Катоў шмат, яны паўсюль. Ось зараз там сядзяць два, яны ходзяць па дварах кляштароў, яны ляжаць на камянях, якія памятаюць лузіньянаў. У нейкі момант ты разумееш, што гэта легенда, нават калі яна недакладная, тлумачыць нешта вельмі істотнае. Кіпр – гэта месца, дзе гісторыя існуе на розных узроўнях адначасова. Тут ёсць вялікая гісторыя пра Рычардаў і львіных сардэц, пра войны, пра ордэн тампліераў, пра гіда Лузіньяна і гатычныя саборы. І побач з ёй іншая гісторія, не менш жывучая, пра катоў, якія прыйшлі і засталіся назаўжды. Калі ўсё гэта злучыць разам, атрымліваецца дзіўнае адчуванне. Нібыта востраў памятае не толькі тых, хто яго заваёўваў, але і тых, хто на ім проста жыў. Не толькі каралёў, але і гэтых жывёл. Не толькі войны, але і спосабы выжыць пасля іх. І, можа быць, менавіта таму Кіпр выглядае не як музей, а як месца, дзе гісторія працягваецца у камені, у святле, у гэтых спакойна абсалютна незалежных катах, якія ўжо даўно не ведаюць, што калісьці іх сюды хтосьці прывез. Яны мясцовыя, яны кіпрыёты. Ну што, паглядзім на канчатак гэтай гісторыі. Мы падыходзім да моманту, калі буйнейшая імперія Вялікабрытанія павінна адказаць на пытанне, што рабіць з Кіпрам. Пасля 1 красавіка 1955 года, калі пачынаецца ўзброеная барацьба, востраў ператвараецца ў зону пастаяннага напружання. Гэта ўжо больш не лакальны канфлікт. Гэта сістэма праблем для імперіі. Спачатку брытанцы спрабуюць дзейнічаць сілай. Арышты, вайсковы кантроль, смяротныя прысуды. Але вельмі хутка становіцца зразумела. Гэта не вырашае праблему. Бо за ўзброенымі групамі стаіць частка насельніцтва, стаіць ідэя, стаіць жаданне змяніць статус вострава. І тут з'яўляецца яшчэ адзін істотны фактар. Кіпр – гэта неаднароднае грамадства. Тут ёсць грэка-кіпрыёты, якія ў асноўным падтрымліваюць ідэю аб'яднання з Грэцыяй. А ёсць і турка-кіпрыёты, якія гэта баяцца і арыентуюцца на Турцыю. І востраў паступова ўцягваецца не толькі ў антыкаланіальны канфлікт, але і ўнутраны падзел. Напрыканцы 50-х гадоў 20-го стагоддзя становіцца ясна. Сілы ўтрымліваць Кіпр доўгатэрмінова не атрымліваецца. І тады пачынаецца палітычны працэс. Перамовы. У іх удзельнічаюць, дарэчы, тры бакі. Вялікабрытанія, Грэцыя, Турцыя. І вынікам гэтых вельмі складаных дамоўленасцяў становяцца так званыя цюрыхскія і лондонскія пагадненні. 1960 год. Кіпр атрымлівае незалежнасць. З'яўляецца новая дзяржава – Рэспубліка Кіпр. Важна зразумець, гэта не поўнае развітанне. Брытанія не сыходзіць цалкам. Яна захоўвае за сабой дзве суверэнныя вайсковыя базы на востраве – Акратіры і Декелія. І яны існуюць да сёння. Дарэчы, я бачыў абедзве. Адну на адлегласці з гары. Там толькі былі белыя дахі кашараў. А другая на гары. Я пад'ехаў да самай брамы, але там ужо стаяў вартавы, і было бачна, што мяне далей не прапусцяць. Кіпр робіцца незалежным, але застаецца ў сферы стратэгічных інтарэсаў. І яшчэ адна істотная дэталь. Новая дзяржава ад самага пачатку будуецца як кампраміс. Прэзідэнт ад грэка-кіпрыётаў, віцэ-прэзідэнт ад турка-кіпрыётаў. Асобныя правы, асобныя гарантыі. Гэта спроба збалансаваць дзве супольнасці. Але гісторыя Кіпра, як вы ўжо бачылі, ўжо не раз паказвала. Баланс тут рэч крохкая.
гэты кампраміс не вытрымлівае доўга. Наперадзе новы крызіс, падзел вострава і рэчаіснасць, у якой Кіпр жыве зараз. Калі глядзець на момант 1960 года, ён выглядае як фінал, але на самой справе гэта толькі яшчэ адзін пачатак. Як і шмат разоў да гэтага. Бо Кіпр рэдка бывае канчатковым, і ён заўсёды працягваецца. Рэчаіснасць зараз выглядае так. Ёсць паўднёвы Кіпр, гэта вялікая частка вострава, якая ўваходзіць у еўразвяз, хаця не ўваходзіць у шэнгенскую зону. Таму нам усім трэба, акрамя нашых польскіх дакументаў, абавязкова яшчэ мець нейкі дакумент кшталту пашпарту. І ёсць турэцкая частка. Я там таксама быў. Там сапраўдны заняпад, там ўсё вельмі танна, але там у яго вельмі такі крохкі статус. Адтуль можна паехаць. Толькі ў Турцыю. Там няма амбасады ніводнай краіны. А ў Турцыі, калі вы прыедзеце з дакументамі паўночнай часткі, таксама да вас паставяцца як невядома да каго. Вы не сможаце пайсці ў амбасаду Францыі, не сможаце пайсці ў амбасаду іншай краіны, калі ў вас дакументы толькі паўночнага Кіпра. Таму, не гледзячы на тое, што там танна, я б не раю нікому пачынаць адтуль. А вось паўднёвы Кіпр – гэта сапраўдная перліна. Просто неверагоднае месца.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 16, у Польши 15 годин. У прокуратуры Польшу накіраваная заява з нагоды пераследу кандыдатаў у каардынацыйную раду лукашэнкаўскімі спецслужбамі. Праваабаронца Марфа Рабкова просіць ЗША дапамагчы вызваліць палізняволеных жанчын. ЗША ўвялі санкцыі супраць беларускай кампаніі і яе супрацоўнікаў. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч. Лукашэнкаўскія спецслужбы пераследуюць кандыдатаў у каардынацыйную раду 4-га склікання, спрабуюць іх шантажаваць і вербаваць. І з гэтай нагоды старшыня народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка звярнуўся да ваеннага пракурора Польшы. Пра гэта палітык заявіў у эфіры нашага радыё.
3: Я напісаў у аддзел вайсковых спраў ваеннаму пракурору акружной пракуратуры Варшавы заяву ў сувязі са спробай шантажа, прымушэння да супрацоўніцтва фактично вербовки относных до 7 чальцов и чалин коалиции Латушка и Рух за свободу. На жаль, это не первый приклад. Подчас минулых выборах было то же самое. Вы ведаете, что относных до чальцов народного антикризисного управления так само больше за 10 было спробу деятельности. Мы будем деятельничать у рамках правового поля той краины и тех краин, где мы находимся.
2: Павел Латушка паінфармаваў, што ён і яго паплечнікі будуць інфармаваць адпаведных прокурораў аб злачынствах і дабівацца расследавання спраў. Былая палізняволеная праваабаронца і каардынатар валанцёрскай службы вясны Марфа Рабкова, вызваленая ў сакавіку гэтага года, выступіла з публічным відэазваротам. Яна заклікала садзейнічаць вызваленню больш за сотні жанчын, якія ўсё яшчэ знаходзяцца ў беларускіх турмах па палітычных матывах. Зварот быў апублікаваны сёння ў тэлеграм-канале «Ружовыя хусткі». Праваабаронца падкрэсліла, што ў сілах прадстаўнікоў ЗША дапамагчы гэтым жанчынам вярнуцца ў свае сем'і. Прамы дыялог прадстаўнікоў ЗША з беларускай дзяржавай даў нам гэты шанец і ўсё яшчэ дазваляе атрымаць дзверы ў нармальнасць прыадчыненай. За апошні год, дзякуючы амерыканскаму перамоўнаму трэку, свабоду здабылі сотні чалавек. Сотні сем'яў уздыхнулі з палёгкай, сказала яна. Рабкова выказала надзею, што гуманітарны трэк будзе працягнуты і да яго далучыцца ўсё больш людзей добрай волі. Сёння стала вядома, што ў санкцыйны спіс Злучаных Штатаў Амерыкі ўвайшла кампанія Armory Alliance LLC, а таксама двое яе супрацоўнікаў. Пра гэта гаворыцца ў прэс-рэлізе на сайце Міністэрства фінансаў ЗША. Па даных амерыканскага Мінфіна, яны ўдзельнічалі ў схемах паставак для Ірана, у прыватнасці ў закупках кампанентаў для беспілотнікаў і ракет. Сярод фігурантаў грамадзянін Ірана Махамед Махді Малекі і генеральны дырэктар кампаніі грамадзянін Беларусі Махамед Алі Талібаў. Санкцыі уведзеныя ў рамках кампаніі супраць Ірана іранскага ваенна-прамысловага комплексу. І ў працяг тэмы санкцый. Прэм'ер-міністр Беларусі Аляксандр Турчын пасля пасяджэння калегіі МЗС па выніках працы ў 2025 годзе даручыў ведамству працягнуць мэтанакіраваную працу па данясенні

0: па ўсіх лініях кантактаў, у тым ліку з палітычнымі сіламі правага кірунку, пазіцыі пра тупіковасць санкцыйнага падыходу ў дачыненні да Рэспублікі Беларусь. Гэта вынікае з пратакола пасяджэння Савета міністраў Беларусі ад 17 сакавіка 2026 года, які ў распараджэнне Еўрарадыё перадала ініцыятыва Белпол. Таксама прэм'ер Беларусі даручыў працягнуць інфармацыйную барацьбу супраць санкцый з боку бізнес-супольнасці, медыя і экспертнай супольнасці. Нагадаем, што санкцыйны ціск Захаду пачаўся пасля жорсткага падаўлення мірных пратэстаў 2020 года ў Беларусі, а затым пасля прымусовай пасадкі ў траўні 2021 года самалёта Ryanair з Раманам Пратасевічам на борце і пачатку міграцыйнага крызісу на межах з ЕС. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння на беларуска-польскім памежжы пахмурна. Магчымы дождж. Тэмпература паветра плюс 6, плюс 9. Вецер паўночна-заходні да 7 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Музыка як лад жыцця. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
3: Вітаю гаспадарства ўсіх, хто на хвалі беларускага радыё Рацыя. Мяне завуць Марына Савіцкая. Як звычайна ў гэты час у эфіры праект «Маніфест» пра адметныя беларускія музычныя з'явы. Сёння ў эпіцэнтры нашай увагі будзе праект «Кашасць лайф». Менавіта яны ў мінулую суботу зладзілі вялікі фестываль «Ка-6-гік». Не абышлося там і без навінак. Упершыню на сцэне ў поўным складзе выйшаў гурт «Apple Picker». Сёння мы паразмаўляем і з лідарам праекту Мікітам Арловым.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 17, у Польши 16 годин. Светлана Тихановская звернулася до беларусов с нагоды 9 травня. Джон Коул пообяцал звернуть адмысловую увагу на лёс одной из политзняволенных. У войне супрать Украины загинули не меньше за 352 тысячи российских солдат. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Светлана Тихановская звернулася до беларусов с нагоды Дня Перемоги 9 травня. Яна означила, что война не обминула ни в одной белорусской семьи. Тому 9 травня – День памяти. Именно это тому особливо болюше бачить, как память про эту жахливую войну выкористовывают как пропагандистский инструмент, как оправдать новую, означает Тихановская.
3: Сэнс гэтай даты не ў парадах і ваеннай тэхніцы на вуліцах. Нашы дзяды і прадзеды хацелі, каб іх дзеці і ўнукі жылі звычайнае мірнае жыццё. Хадзілі ў школу, кахалі, працавалі, будавалі свае сем'і. Яны дакладна не змагаліся за тое, каб беларуская зямля станавілася пляцоўкай для чужой агрэсіі. Каб тут стаялі чужыя войскі, а з нашай краіны рабілі крыніцу пагрозы. Беларусь заўсёды была і павінна заставацца краінай, якая не пагражае суседзям і не дазваляе выкарыстоўваць сябе супраць іншых.
2: Тихановская нагадала, што Украіна цяпер плаціць страшную цану за мір. Таму памяць пра вайну павінна быць стымулам берагчы жыццё, а не правучаць дзяцей да ваеннай формы, захапляць зброі і нармалізаваць гвалт. Найлепшай жа памяцю пра герояў і ахвяраў вайны будзе Беларусь, у якой чалавечае жыццё найвышэйшая каштоўнасць, лічыць Тихановская. Старшыня народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка выступае за тое, каб большасць сябраў аб'яднанага пераходнага кабінета прызначала каардынацыйная рада. Пра гэта ён заявіў у эфіры нашага радыё.
4: Тут кажуць, каардынацыйная рада мала ўплывае на кабінет. Я ўношу прапанову. Я буду гэта прапаноўваць Светлане Тихановскай, каб большасць членаў аб'яднанага пераходнага кабінета прызначала каардынацыйная рада. У Тихановскай можа быць права вета. Яна можа адмовіцца, але тады трэба будзе праходзіць гэта вета двума трацямі галасоў. Але нават сёння кожны член і чаліня кабінета праходзіць справаздачу ў радзе і пазней пацвярджаецца галасаванне мандат.
2: Павел Латушка прывёў прыклад з Александрам Азаровым, якога не падтрымала каардынацыйная рада, і Светлана Тихановская прыняла рашэнне аб яго звальненні з кабінета. Да іншых тэм. Былы палецняволены Сергей Спарыш у адным з відэа ў соцсетцы X звернуўся да спецпрадстаўніка прэзідэнта США Джона Коула, адказнага за камунікацыю з беларускім дыктатарам па справе вызвалення палітвязняў з просьбай звернуць адмысловую ўвагу на лёс 19-гадовай палецняволенай Александры Пулінович. І сёння атрымаў публічны адказ. Джон Коул зрабіў репост звароту Сергея Спарыша на сваю старонку і напісаў: «Падчас маёй наступнай паездкі ў Беларусь я згадаю тваю сяброўку». Александра Пулінович была затрыманая 12 студзеня 2024 года па так званай справе чорных салаўёў. На момант затрымання была непаўналетняй. Яе абвінавацілі ў псаванні маёмасці, незаконных дзеяннях з выбуховымі рэчывамі і падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту. Паводле прысуду, вынесенага ў 2025 годзе, дзяўчына асудзілі да 10 гадоў і 3 месяцаў пазбаўлення волі. Да тэмы расійска-украінскай вайны. Страты Росіі у

0: супраць Украіны склалі не менш за 352 тысячы салдат. Да такой высновы прыйшло выданне «Медуза» сумесна з «Медыазонай» і рускай службай BBC. Прааналізаваўшы пайменныя спісы загінулых, дадзеныя рэестра спадчынных спраў і судовую статыстыку. У гэтую лічбу ўключаны не толькі загінулыя, чыя смерць зарэгістраваная праз ЗАГС – 261 тысяча, але і тыя, хто быў прызнаны загінулым або зніклым без вестак праз суд. Каля 90 тысяч чалавек. У ацэнку не ўключаны замежныя грамадзяне, якія ваявалі на баку Расіі. Нагадаем, паводле разведвальных ацэнак НАТА за 2025 год страты расійскіх вайскоўцаў ва Украіне рэзка ўзраслі і склалі блізу 400 тысяч чалавек забітымі і параненымі, пісала «Еўрапейская праўда» са спасылкай на заяву высокапастаўленага чыноўніка Альянсу. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння на беларуска-польскім памежжы пахмурна. Магчымы дождж. Тэмпература паветра плюс 6, плюс 9. Вецер паўночна-заходні да 7 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
1: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
2: Поэтичные раздумы. Авторская программа Андрея Степановича.

0: Чаму, бачивши невірогодное зло, якое несе с собою кожная война, так многим хочется дає е доводить? И не до конца отказом на так поставленное питание будет твердженье, что тыя, якія выкликают войны, редко берут непосредный удел у битвах. Бо нават сярод тых, якія ідуць як гарматнее мяса на смерть, ёсць прыхільнікі таких дзеянняў.
1: Анатоль Балутенко, чаму? У кожнага ёсць добрыя намеры, як людзі толькі пачынаюць жыць. У іншых душах чарнаты без меры. Адкуль жа удаецца зло набыць? Каб ад жыцця мець толькі асалоду, лепш любых палка песціць і кахаць. Прыносяць людзі гора, здзекі, шкоду, калі б я з глузда прагнуць забіваць. Няма сумлення або ў Бога веры, як можна жыць з душой такою злой? Няправду кажуць людзі нібы звяры. Их спрэчкі не сканчаюцца вайной. Незразумела, як паводзяць людзі, чаму заўсёды сіла наш кумір. Мо з часам дабрыню душа набудзе, каб вабіў толькі моцны сталы мір. Чаму заўжды хапаемся за зброю, так павялось з далёкай даўніны? Чаму не хочам міру і спакою? Чаму жадаем гора і войны?

Вельми тяжко сегодня порадбачить, у яким напрямку пойдет сучасный свет. Думаю, что нават тыя, якія вырашаюць лёсы мільёнаў, аб тым, што будзе, да канца не ведаюць. Таму трэба верыць, што прыйдзе хвіліна задумы і ўсё ж такі заўважанай будзе прыгажосць усяго таго, што жыве вакол нас. Хопіць толькі выйсці з бетонных бліндажоў і пачуць пах травеньскага паветра, пабачыць квітнеючыя дрэвы і прыцягнуць да свайго твару праменьчыкі сонца. І чаго больш нам трэба? Нехай прыгажосць будзе з вамі. А я, Андрэй Шчэпанюк, дзякую вам за ўвагу і развітваюся да чарговай сустрэчы ў эфіры «Беларуская радіорацыя».

0: Беларусі 19, у Польшы 18 гадзін. Аб гатоўнасці да круглага стала з уладамі Беларусі заяўляе Павел Латушка. Грузінскія ўлады адхілілі ўсе разгледжаныя хадайніцтвы беларусаў аб прытулку. У вайне супраць Украіны загінулі не менш за 352 тысячы расійскіх салдат. Старшыня народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка гатовы да круглага стала з уладамі Беларусі без аніякіх перадумоў для захавання незалежнасці краіны. Пра гэта палітык заявіў у эфіры нашага радыё.
1: Мы гатовы сесці без перадумоваў, сесці і не па тэлефону, але размаўляць і дамовіцца, як захаваць незалежнасць Беларусі, як пайсці шляхам перамен дэмакратычных, стабільных, пакрокавых перамен у нашай краіне, каб не справакаваць расійскага агрэсара супраць нашай дзяржавы, супраць нашай радзімы. Я спадзяюся, што, канешне, зараз страх у чыновенства, яны ўсе баяцца Лукашэнкі, але я ведаю, што ім таксама залежыць на незалежнай Беларусі. Таму нам ёсць аб чым гаварыць. Хаця бы давайце пачнем з гэтага базавага пункта.
0: Латушка таксама спадзяецца, што калі да такога круглага стала дойдзе, то амерыканскаму боку ўжо ўдасца спыніць рэпрэсіі і вызваліць усіх палітзняволеных. Каарнацыйная рада трэцяга склікання завяршае сваю працу. 7 траўня адбылося апошняе пасяджэнне рады ў цяперашнім складзе. Па статуце першае пасяджэнне новага складу рады мусіць адбыцца не пазней за месяц пасля сканчэння галасавання. То бок плануецца, што яно пройдзе не пазней за 17 червеня 2026 года. Дату гэтага пасяджэння, а таксама сакратара і старшыню менавіта для гэтага мерапрыемства выбіраюць сябры каарнацыйнай рады ўжо 4 склікання. Бягучы склад рады мусіць арганізацыйна забяспечыць пляцоўку для прыняцця такога рашэння, напрыклад, чат або Google форму. Грузінскія ўлады з 2019 года адхілілі ўсе 80 разгледжаных хадайніцтваў беларускіх грамадзян аб наданні прытулку, вынікае з праведзенага выданнем позірк аналізу звестак мясцовай паліцыі. У 2025 годзе грузінскія ўлады зрабілі больш жорсткім міграцыйнае заканадаўства. Пасля таго, як у акцыях пратэсту супраць фальсіфікацыі парламенцкіх выбараў 2024 году і згортвання курсу на збліжэнне з еўразвязам, узялі удзел замежнікі, найперш грамадзяне Расіі. Падчас аднаго з разгонаў затрымалі беларуса Яўгена Муравіцкага, пазней ён з'ехаў у Літву. У лютым 2026 году прэм'ер-міністр Грузіі Іраклій Кабахідзе паведаміў, што дазвол на жыхарства ў краіне маюць 3738 беларускіх грамадзян. Ён таксама раскрыў планы выслаць сёлета 4 тысячы мігрантаў, якія не атрымалі дазволу, што утрая больш, чым летась. Да тэмы расійска-украінскай вайны. Страты Расіі ў вайне супраць Украіны склалі не менш за 352 тысячы салдат. Да такой высновы прыйшло выданне «Медуза» сумесна з «Медыазонай» і рускай службай BBC, прааналізаваўшы пайменныя спісы загінулых, дадзеныя рэестра спадчынных спраў і судовую статыстыку. У гэтую лічбу ўключаны не толькі загінулая, чая смерць, зарэгістраваная праз ЗАГС 261 тысяча, але і тыя, хто быў прызнаны загінулым або зніклым без звестак пра суд – каля 90 тысяч чалавек. У ацэнку не ўключаны замежныя грамадзяне, якія ваявалі на баку Расіі. Нагадаем, паводле разведвальных ацэнак НАТА за 2025 год страты расійскіх вайскоўцаў ва Украіне рэзка ўзраслі і склалі блізу 400 тысяч чалавек забітымі і параненымі, пісала «Еўрапейская праўда» са спасылкай на заявы высокапастаўленага чыноўніка Альянсу. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Заўтра днём 10 траўня на польска-беларускім памежжы чакаецца ад 6 да 13 градусаў цяпла. Воблачна з праясненнямі, без ападкаў. Вецер паўночна-заходні з пераходам на паўднёва-ўсходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт пожеланий.

0: Падляшскі канцэрт пажадання ўвітае ўсіх пастаянных слухачоў і ўсіх тых, хто ўвесь час пашырае гэты круг. Вітаем усіх, хто слухае нас на хвалі 98.1 да 99.2, а таксама ўсіх, хто слухае нас у інтэрнэце па адрасе racia.com. А бліжэйшыя 3 гадзіны разам з вамі Аня Шайкоўская
1: і Валя Лаеўская. Пачынаем вечар добрых, добрай забавы, пажадання з беларускай песняй. Ужо зараз можам перадаць самыя лепшыя, самыя сардэчныя пажаданні нашым блізкім, нашым дзецям, нашым бацькам. І хопіць набраць нумар у студыю 85-654-51-51. Можете так само посылать пожелания смс с поведомлениями на номер 508-667-663. Смс поведомления от наших слухачов от сочтвое Сергея Верамеенко.
0: Чакаем так само ваших пожеланий и веншаваний, которые можете пересылать праз Teams, логин рация, ти электронной поштой на адрес концерт@racia.com. І вось пачынаем наш суботні цудоўны вечар песняй. Аню, я спадзяюся, гэта песня будзе для даспадобы для цябе і для нашых слухачоў, бо нечаста ў нас гучаць гайдамакі під облачком.
1: Вельмі падабаецца мне гэта песня, сапраўды.
0: Слухаем.

0: ад нашых слухачоў гэтыя смс-паведамлення, адсочваюся ад Геі Верамієнка.
1: Чакаем таксама вашых пажаданняў і віншаванняў, якія можаце дасылаць праз наш Teams Login Рацыя ці электроннай поштай на адрас концерт@slimakracia.com.
0: А другую гадзіну падляскага канцэрту пажаданняў пачнем з пажаданняў дарагому Марку Масалескаму, які 8 траўня святкаваў свой дзень анёла. Пажаданні добрага здароўя, радасці, штодзённых усмешак і здзяйснення ўсіх мараў на многія леты перадаюць Эля і Андрэй і просяць далучыць песню калектыву «Світанак. Лета маладыя».
1: Вось і лета маладыя для ўсіх.

0: Падляшскі канцэрт пажаданняў. І вось у нас чарговае тэлефанаванне, гэтым разам з Чарумхі. Уля у нас на сувязі. Сардэчна вітаем.
1: Добрый вечар.
0: Добры вечар. Калі ласка, мы ўжо ў эфіры.
1: Я хотіла бы поздравіць маму, папу, бабчу Маню, другую бабчу Маню, дзядка Янка, дзядка вашего брата, тёцек, сестнов.
0: І чого ім жадаць?
1: Здравия, щастя.
0: Так. Добра, яшчэ нешта? Яшчэ нейкія пажаданні? Здароўя, шчасця і ўсяго-ўсяго цудоўнага і найлепшага, праўда?
1: Дакладне.
0: Вось так. Так што вельмі дзякуем за тэлефанаванне, прывітанне ўсім у Чарумсе, што разам з намі. І ўсяго добрага, а сімпатюлька, якую вы прасілі, будзе ўжо не ў забаве.
2: А чарговыя пажаданні ось таксама між іншым у Чарумху. Перадаю вітанні для свайго сыночка Ігара, сваіх бацькоў Міраіду і Валянціна Садоўскіх, сваіх родных спадарыні Валянціне з Чарумхі, спадару Давіду з Васількава, спадару Андраю з Плёсак, спадару Дам'яну з Седлец, спадару Данілю з Заблудава, усім слухачам у Польшчы і за мяжой. Вас, вядучых радыёрацыя, таксама вітаю і прашу песню «Малітва маці» калектыву «Трыяда» з Беластоку. Эльвірка з Макаўкі.
0: Песня калектыву «Трыяда» ўжо стаіць у чарзе, а тым часам сябры з Беластока і сімпатюлька.

0: жыццё. Хадзілі ў школу, кахалі, працавалі, будавалі свае сем'і. Яны дакладна не змагаліся за тое, каб беларуская зямля станавілася пляцоўкай для чужой агрэсіі. Каб тут стаялі чужыя войскі, а з нашай краіны рабілі крыніцу пагрозы. Беларусь заўсёды была і павінна заставацца краінай, якая не пагражае суседзям і не дазваляе выкарыстоўваць сябе супраць іншых.
1: Святлана Ціхановская нагадала, што Украіна цяпер плаціць страшную цану за мір. Таму памяць пра вайну павінна быць стымулам берагчы жыццё, а не прывучаць дзяцей да ваеннай формы, захапляць зброі і нармалізаваць гвалт. На лепшай жа памяці пра герояў і ахвяр вайны будзе Беларусь, у якой чалавечае жыццё найвышэйшая каштоўнасць, лічыць Ціхановская. У Беластоку ў беларускім хабе «Новая зямля» прайшла сустрэча з патэнцыяльнымі выбарцамі кааліцыі «Латушка» і «Рух за свабоду», якая ідзе ў выбарчым спісе нумар 9 у каардынацыйную раду. Гаворыць лідар выбарчага спісу Павел Латушка, іншыя сябры выбарчага спіса і госці сустрэчы.
2: Я вельмі задаволены тым, што людзі шчыра выказваліся, задавалі пытанні без абмежаванняў. І гэта была такая яркая, яскравая, эмацыйная дыскусія. І гэта супер, так павінна адбывацца падчас выбарчых сустрэчаў. Так адбываецца ў дэмакратыі, калі дэпутаты ідуць у парламент, прыходзяць выбарчыкі і ставяць пытанні, крытычныя пытанні.
3: Ну, але таксама і былі абвінавачванні, але былі вельмі прыхільныя выказванні. Задача тых людзей, якія займаюцца палітыкай, справаздачыцца перад людзьмі. Ну і гэта добра, што сёння гэта адбылося.
4: Наша галасаванне цалкам бяспечнае, гэта пацвярджаецца вынікамі мінулых выбору.
5: Сустрэча была вельмі цікавай. Троху не хапала мадэрацыі, былі спантанныя выступы з месца. Але, на мой погляд, вялікі дыпламатычны міжнародны вопыт Павла Латушка. Ён вельмі дапамагае яму ў гэтай перадвыбарнай кампаніі.
6: Былі і добрыя пытанні, і вельмі добрыя адказы. Мне спадабалася, што Павел Павлович вельмі грунтоўна адказваў і на складаныя пытанні, і на правакацыйныя пытанні. Мне сустрэча спадабалася.
7: Нас фактычна нічога не падзяляем. Мы все працуем дзеля дэмакратычнай і незалежнай Беларусі. Можа быць, бачым розныя шляхі дасягнення гэтай мэты, але разам ідзем.
1: Выбары ў каардынацыйную раду 4-га склікання будуць праходзіць з 11 па 17 траўня. На 80 дэпутацкіх мандатаў прэтэндуюць 172 кандыдаты, якія аб'яднаныя ў 9 выбарчых спісаў. Былы палізняволены Сергей Спарыш у адным з відэа ў сацэтцы X звярнуўся да спецпрадстаўніка прэзідэнта США Джона Коула, адказнага за камунікацыю з беларускім дыктатарам па справе вызвалення палітвязняў з просьбай звярнуць адмысловую увагу на лёс 19-гадовай палізняволенай Аляксандры Пулінович. І сёння атрымаў публічны адказ. Джон Коул зрабіў рэпост звароту Сергея Спарыша на сваю старонку і напісаў: «Падчас маёй наступнай паездкі ў Беларусь я згадаю тваю сяброўку». Аляксандра Пулінович была затрыманая 12 студзеня 2024 года па так званай справе чорных салаўёў. На момант затрымання была непаўналетняй. У 2025 годзе дзяўчыну асудзілі да 10 гадоў і 3 месяцаў пазбаўлення волі. І анонс падзей на Падляшшы. 11 траўня ў Гайнаўцы распачнецца 45-й міжнародны фестываль «Гайнаўскія дні царкоўнай музыкі». На працягу 6 дзён у Соборы Святой Троіцы будуць выступаць хоры з Польшы і іншых краін свету. Пра значэнне фестывалю распавядае дырэктар бюро фестывалю Іанна Кірылюк.
8: Наш фестываль уже это юбілейны выпуск, 45-й ўжо. На гэты фестываль маем 30 хораў, которые прыязджаюць з розных странаў. Вельмі важна для наших родаков здесь, у Гайнах, і всіх православних людей, для цього воєводства, для цього нашої країни, патроном хоноровим наш президент Кароль Навроцький.
1: Сярод удзельнікаў таксама будуць калектывы, зв'язаныя з беларускай музычнай традыцыяй. У тым ліку дзіцячы хор «Мара» беларускай мастацкай школы імя Міколы Равенскага у Варшаве, кажа Іанна Кірылюк.
8: З Беларусі в раскладзе не видно, но у нас есть такі хор, который приезжає з Варшавы, його зовуть Мара. Это дети из Беларуси, которые живут сейчас в Варшаве. А інша країна – это будет Грузия, Египет, Индия, Сербия, два хоры, Молдавия, Болгарии, Лотвы, Украины.
1: Фестываль адкрыецца 11 траўня ўрачыстым інаўгурацыйным канцэртам лаўрэата гран-пры рыжскага праваслаўнага камернага хору «Благавест» з Латвіі. Уваход на ўсе конкурсныя праслухоўванні, канцэрты і спадарожныя мерапрыемствы будзе вольны. Завершыцца фестываль 16 траўня гала-канцэртам і абвяшчэннем пераможцаў.

0: пераможцаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Заўтра днём 10 траўня на польска-беларускім памежжы чакаецца ад 6 да 13 градусаў цяпла. Воблачна з праясненнямі, без ападкаў. Вецер паўночна-заходні з пераходам на паўднёва-ўсходні, слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт пожаданию. Концерт пожаданию.
2: Падляшскі канцэрт пажаданняў, трэцяя заключная гадзіна нашага канцэрту. У студыі надалей Аня Шайкоўская.
3: І надалей Валя Лаеўская. 85-654-51-51 нумары телефону ў нашу студію. Нумары для смс-паведамлення ў 508-667-663.
2: Чакаем таксама вашых пажаданняў і віншаванняў, якія можаце дасылаць праз Teams, Login Рацыя, ці электроннай поштай па адрасе концерт@рацыя.com. Апошняя гадзіна, хто яшчэ не дазваніўся, запрашаем, набірайце тэлефоны і званіце. А ў нас чакае ў спіску песня «Малітва маці сямейнага тэрцэту». І вось яна.

Падляшскі канцэрт пажаданняў. І вось чарговыя пажаданні, цяпер ніяк без тэлефона, нагадаю. Хто хоча, можа яшчэ пазваніць 85-654-5151. А тым часам сардэчныя вітанні рэдакцыі вядучым канцэрт. Самыя сардэчныя пажаданні маёй жонцы Марыі Засім з нагоды нашага шлюбу. Заўтра будзе 39 годзікаў, як мы павянчаліся. Моцнага здароўя, душэўных сіл. Дзякую Марысю за гэтыя нялёгкія гады, за падтрымку ў цяжкія хвіліны і за то, што ты са мной, каханая. Віншаванні брату Марку з паслязаўтрашнім днём нараджэння. Моцнага здароўя. Вітанні бацькам Міхаілу і Любові, цёшчы Ганне. Прывітанні сардэчныя дзецям, Агнешцы, Рафалу з сям'ёй, Юстыне, Хроснай, Ірэне з Бельска і родным з Міхалова. Падпісаўся Юрэк з Гайнаўкі і просіць пісню «Толькі з табою». Ну, а калі гэта 39 годзікаў, дык можа адразу і заспяваем.

0: Падляшскі канцэрт пажаданняў. Вось чарговыя пажаданні перадаю вітанні для рэдакцыі Радіо Рацыі, а таксама для сына Давіда, жонкі Віолы і мамы Ані. Прашу ўключыць песню Прымакоў «Белая акацыя», она прагучыць крышку пазней.
1: Усім слухачам Радіо Рацыя, вядучым ды жыхарам гміны Гарадок, цёплыя пажаданні. Жывіце здаровыя і багатыя. І просіць слухач, які даслаў гэтыя пажаданні, песню «Малінавы звон» ад Прымакоў.
0: «Малінавы звон» будзе крышку пазней, а тым часам «Белая акацыя».

0: служби в'язни Марфа Рабкова, визволена у соковіку гэтага года, виступила з публічним відеозворотом. Яна заклікала садзейнічаць визваленню больш за сотню жанчын, якія ўсё яшчэ знаходзяцца ў беларускіх турмах па палітычных мотывах. Зварот быў апублікаваны сёння ў телеграм-канале «Ружовая хусткі». Праваабаронца падкрэсліла, што ў сілах прадстаўнікоў ЗША дапамагчы гэтым жанчынам вярнуцца ў свае сем'і. Прамы дыялог прадстаўнікоў ЗША з беларускай дзяржавай даў нам гэты шанец і ўсё яшчэ дазваляе трымаць дзверы ў нармальнасць прыадчыненымі. За апошні год, дзякуючы амерыканскаму перамоўнаму трэку, свабоду здабылі сотні чалавек. Сотні сем'яў уздыхнулі з палёгкай, сказала яна. Рабкова выказала надзею, што гуманітарны трэк будзе працягнуты і да яго далучыцца ўсё больш людзей добрай волі. Сёння стала вядома, што ў санкцыйны спіс Злучаных Штатаў Амерыкі ўвайшла кампанія Armory Alliance LLC, а таксама двое яе супрацоўнікаў. Пра гэта гаворыцца ў прэс-рэлізе на сайце Міністэрства фінансаў ЗША. Па даных амерыканскага Мінфіна, яны ўдзельнічалі ў схемах паставак для Ірана, у прыватнасці ў закупках кампанентаў для беспілотнікаў і ракет. Сярод фігурантаў грамадзянін Ірана Махамад Махді Малекі і генеральны дырэктар кампаніі грамадзянін Беларусі Махамед Алі Талібаў. Санкцыі ўведзены ў рамках кампаніі супраць іранскага ваенна-прамысловага комплексу. І ў працяг тэмы санкцый. Прэм'ер-міністр Беларусі Аляксандр Турчын пасля пасяджэння калегіі МЗС па выніках працы ў 2025 годзе даручыў ведамству працягнуць мэтанакіраваную працу па данясенні па ўсіх лініях кантактаў, у тым ліку з палітычнымі сіламі правага кірунку, пазіцыі пра тупіковасць санкцыйнага падыходу ў дачыненні да Рэспублікі Беларусь. Гэта вынікае з пратакола пасяджэння Савета міністраў Беларусі ад 17 сакавіка 2026 года, які ў распараджэнне Еўрарадыё перадала ініцыятыва Белпол. Таксама прэм'ер Беларусі даручыў працягнуць інфармацыйную барацьбу супраць санкцый з боку бізнес-супольнасці, медыя і экспертнай супольнасці. Нагадаем, што санкцыйны ціск Захаду пачаўся пасля жорсткага падаўлення мірных пратэстаў 2020 года ў Беларусі, а затым пасля прымусовай пасадкі ў траўні 2021 года самалёта Ryanair з Раманам Пратасевічам на борце і пачатку міграцыйнага крызісу на межах з ЕС. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Заўтра днём 10 траўня на польска-беларускім памежжы чакаецца ад 6 да 13 градусаў цяпла. Воблачна з праясненнямі, без ападкаў. Вецер паўночна-заходні з пераходам на паўднёва-ўсходні, слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

Вялікі дзякуй за гэтую гадзіну разам з праграмай Indamix. Спадзяюся, сет вам спадабаўся. А мы, як заўсёды, сустрэнемся ўжо наступную суботу а 21 гадзіне у праграме Indamix. Трымайцеся і добра!

0: якой не можа пазбавіць ніводны закон і ніводная чалавечая ўлада. У сувязі з гэтым, па словах папы, яны разам пакліканы асуджаць любыя формы дыскрымінацыі і пераследу па прыкмеце расы, рэлігіі або паходжання, адмаўляць любыя спробы выкарыстання імя Бога ў ваенных, эканамічных або палітычных мэтах, узнімаць свой голас на карысць кожнай меншасці, якая пакутуе. Леў XIV сустрэўся сёння з адміністрацыяй фонду Яна Паўла II на карысць Сахеля, заклікаўшы да абнаўлення місіі ў рэгіёне, які пакутуе ад крызісаў на аснове новых статутаў арганізацыі. Святы Отец прывітаў гасцей старажытным велікодным пажаданнем міру, падкрэсліваючы, што менавіта гэтага прагне сучасны свет. Папа звярнуў увагу на тое, што ў свеце, поўным геапалітычнай напружанасці, войнаў, тэрарызму і кліматычных катастроф, дзейнасць фонду становіцца больш актуальнай, чым калі-небудзь. Дапамога ахвярам прыродных катаклізмаў або ўразлівым людзям – гэта пытанне справядлівасці яшчэ да таго, як быць пытаннем міласэрнасці, адзначыў ён. Леў XIV ухваліў аднагалоснае рашэнне захаваць статус фонду як папскай установы. Ён заклікаў да таго, каб дзейнасць арганізацыі спрыяла прасоўванню неад'емнай чалавечай годнасці насельніцтва Сахеля праз канкрэтныя праекты.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Леў XIV сустрэўся сёння з прадстаўнікамі Мюнхенскага фонду Эдіт Хаберланд-Вагнер і піваварні Аўгусцінер, нагадаўшы ім пра хрысціянскае пакліканне да аховы супольнага дома. Вітаючы гасцей у сэрцы апостальскай сталіцы, пантыфік падзякаваў за іх візіт, прымеркаваны да гадавіны яго абрання на пасад Пятра. Папа з удзячнасцю прыняў дары традыцыйную прадукцыю старой нямецкай піваварні, убачыўшы ў гэтым жэсце не проста даніну павагі, але нагоду паразважаць пра глыбокую сувязь паміж штодзённай працай і духоўнымі каштоўнасцямі. Першым важным акцэнтам прамовы стала сувязь мюнхенскай дэлегацыі з ордэнам аўгустынцаў. Леў XIV прызнаўся, што духоўнасць святога Аўгустына мае вялікае значэнне для яго асабістага шляху. Ён падкрэсліў, што кожны чалавек валодае унікальнымі талентамі, якія з'яўляюцца Божым дарам. Сапраўднае шчасце і самарэалізацыя дасягаюцца тады, калі гэтыя здольнасці выкарыстоўваюцца для ахвярнага служэння Богу і блішнім, асабліва тым, хто найбольш мае патрэбу ў падтрымцы. Другі пункт разважання ў святога айца быў непасрэдна звязаны з экалагічнай спадчынай яго папярэдніка папы Франтішка. Ён нагадаў, што ўся веліч стварэння, якая ўключае і жывёл, і ежу, і напоі, з'яўляецца адлюстраваннем бязмежнай любові створцы. Папа падкрэсліў, што менавіта справядлівае стаўленне да стварэння з'яўляецца неабходным фундаментам для сапраўднага міру. Клопат пра здароўе, акрамя арганізацыі кампетэнтнасці, патрабуе прысутнасці, у тым ліку фізічнай, дзеля дабра чалавека ва ўсіх яго вымярэннях, нагадаў святы Отец. Сёння Леў XIV прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане членаў італьянскай асацыяцыі бакавога аміятрафічнага склерозу. У першую чаргу ён падзякаваў самім хворым, якія сваім штодзённым жыццём, поўным намаганняў, веры і мужнасці, паказваюць, што годнасць і каштоўнасць жыцця перавышаюць хваробу, а цяжкасці, якія яна прыносіць, могуць перажывацца разам і ператварацца ў асаблівыя магчымасці для ўзаемнай любові і клопату. Дзякуй вам за гэта, вы як прарокі вучыце ўсіх сапраўднай каштоўнасці жыцця, і наш свет вельмі мае патрэбу ў вашым пасланні, сказаў Леў XIV. Святы Отец адзначыў таксама каштоўнасць падтрымкі хворых, бо клопат пра здароўе, акрамя арганізацыі кампетэнтнасці, патрабуе прысутнасці ў тым ліку фізічнай для дабра чалавека ва ўсіх яго вымярэннях. Касцёл вельмі высока цэніць гэтае прабыванне побач, суправаджэнне людзей там, дзе яны знаходзяцца, каб прапаноўваць ім не толькі медыцынскую і сацыяльную падтрымку, але таксама духоўную, асабліва з увагай да пытанняў сэнсу, якія ставяць пакуты і якія не могуць заставацца без адказу, сказаў папа.
2: Тыдзень у Беларусі. Сустрэча моладзі, малітва за папу, перагрынацыя абраза. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У Пінску праходзіць дыяцэзіяльная сустрэча моладзі.